ole tähän, että oot säikä, tol säikä linu, että kun peikaan tali miettis, tekee saavuta kestä laanta. Ja tällä ei muuta näistä noksta, tekee snapsta, muiden maattikasi ja pari faktalla muuta, että ennen voi lähtsä olla, mutta suunnat että ei ole kotsista, ei manna herätään, kun mennä herätään, olkaa mun manna herätään. Mitä kun ette mä kohtu sun, ja mun fäk manna herätään, on jo etsä taas uudet, mä herätään.

0: I rete sa mi jarahki se kuldelaji mai tai tale fase vuestarga kalendere date chaya atlagia samano vidan bloa te beivi savan dusalam chefine vakulapa musankla lamsh kolan fina da meragattis ja blamai tai chuvu melde dei mai me mestir gilvin spapachekchamis timu la alveha shabartlos chia janorks ja gaftis wo ma bel delon guldeleke anarko sam radio beririsa mesatta ta samon mairen antigi kui muhandu dai i de timoi bofta da chi i da johanne grönmo mot enakal och da laida mine satta kos wo ma bel de la kaisa maria poikila mai farus pore i de tonje gaisule
1: pyöri iideet.
0: Muotti appe manna, suoma päällä.
1: Täppinhän kalmana perästä arvain, mutta takkartot keesi matomin lii.
0: Joo.
1: Makkar iideet tustli lamas.
0: Oh, tuli kalmas kuin lihkiin. Tuli ne on jätsin neljä graada. Jos mietsin, jos obti vahko, tuli ne kuektelut lekka graada iideetis.
1: No otlo ja mun ei tu koulu oli meitä tai musta oli taas mun polkasta säikki tai shongat ja tuitte ihan otu vasta ja toppen kietaruotta siis toppella lamas puolose. Tätä tuo ei voi mieltä lomane iällä monna.
0: Ah oh, joo, tanta voi fettes me. Mutta laakon kai se oli show meiltä tei jes papa tekstämin.
1: No jem.
0: Tänni lave.
1: Mun jäm laaviin. Mun mielestä tuli nyt vaikatko. Tästä ei tapahtuvanut önnu ja mun jäm lahtakka rashitoptee tästä not pyöreistä. Mun jäm määti tait juovut.
0: Okei, okay, no mun onkin länne juupun tai tekstumi tämän vahkuluoppa. Ja ton alvara del hatte tahan lää ihkuda tekstumat.
1: Joo.
0: Ja varra. Dali okta. Och då tänkte jag mun hallikin aina Itali, Morocco ja Brasil. Mutta då hallikin kaski jäi kyllä tekstän. Mutta nu att mun en aistan nauan kohti här och gärt den vuostasvuoro ja talle mun doudin, että tältä kalle alike nahkara shad hui loos, charmi shad loos. Nu att mun en nauan gärt här och anna vuostasvuoro.
1: No, lauks uoden talle kuittakuun.
0: Joo, teillä on tali lavara. Täällä on Dani ja Dani jokainen nohkin arra. Mutta mun toltan päälle, että talkulla on, että VM alaikana, että saat lossa vahkut.
1: No,
0: mä tsekti mun lääjä ihku.
1: No, totta, että sä shottaat. Voimittu niin.
0: Tän tässä. Mutta tämän iidi daamun on vedjan ottaa suunga manjami alkatala dalki itaada. Kute Piera, Eira ja Maija tuehäpä. Mun mielestä on korro hui vuos alkitte saattaa tänne suunga. Ja tämän manja te bieske gullat odasi.

0: Det är väl mugebelis ja njojkistihte tämän vahkuu vuossas odosita. Politiet la ohtsakohtaan käftsiloi kolma jaksas alma plasja kuttajis napo röruusas maatta säämis. Almai leija afganiajas ruohtus iä äike ja tieti huvui lahpon pel njäjä äike ihku. Politiet lähtäl ohtsamen kuulus ja saavet olmoi tietihissit sitte jos lähuainan alma. Operationa joodi hädji afjuha plasja kauppokuottaja äässi tarkisti iädjä se siljui ja garaasai. Viibäke Larsen välja juvoi odasit nurkalot folket pelloda joodi hädjin. Nurkalot folket lää norkka sämätikki nuppin storamus pellodat ja tämän lavordaa listuorimus riikka tjahkiin minkassia la tollo juvan pellodaa historias. Sulli kuhtaloi tietihuvon assivälti ledje pahkulahpa riikka tjahkimis kirkon jarkas. Ollugat annet NKF vuostaltaan pellolahkan millä NSR Westä ja tämän toutumerkas tahtosedje täällä päässä eret.
1: No mun kuulee, että millä huoluhäällistä on tämän hälkän tienpiirran maa, että muun mielestä parikot päässä heidät ensi temppalissa. Mutta mun jäkki täällä miikällä, mutta täällä ensi temppalla var täällä tai järjepäällä, että vitsi on minä olen. Tämä on jakan muu.
0: Niin, oivilta Turfin Johansen Nurkalot Folkitis. Täällä län Nurkalot Folkitis aikomus shaddat olles tauvinorkka almohpellolahkan, misärva sihke kieltä valkaitte ja storatikke valkaitte. Ole Anders Tyyri lää väljöjuvon norkka puatosäppmeladjai riikkasjärvi oda joodihädjin. Numeri tuvui riikkatsahkimis namsosis mattasämis lavadaa. Outti joodihädji Inge Even Danielsen lei Tyyri vuosta eftohas ja jenastämme voihtii Tyyri. Sonoadjui maassa vihtolui 20% jenain. Tahtella stora kunni lohka Tyyri. Sonra mui maittai Inge Even Danielsen ja suu parkku mai sonna parkan joodi hädjin. Ole Anders Tyyris, kuulat väl manjelas tämän timmus. Vessakarajas tieva ohtsejoa kirkko siitä, ko säämeradi ornetoppe Oulu ieskuutelaan tahpahuusai, teko nuoraitte kaunateavi kolmetsa, kulttuursäämi ja vel säämekonferanssa. Tuolut piste kiitos onna päiväi. Säämiradi avuta tämän taanin, tämän saitan kolatu aiman tjejeloijai. Nuun muistella säämiradi Valto Challi, äile Jaavo ja Tanne ja Hällidit ohtseuas ornet stora tahpahuusai.
2: Ja vemi Hällidimme, että rakkalitakkaan stora tahpahuusa chanmustahtuin tihtivään ja teus kerran amas, kun tämän jäihän laidu, kun maitei saamme konferenssi, millä tuossa jokin neljä. Ja minkä vielä hui Suoma pohtit ohtseuhki, tämä on niin kuin saamme raadissa, niin hui kukka valtuuskallin kohti ohtseuhas.
0: Säämekonferanssa lää säämeräädi paimus määrän organa ja säämekonferanssai lä laidan ohtsinuplatsyödi viida loi kuuta rääjäs. Säämekonferanssain lä taakkan mankalan historialas mierradusai teokäfti loi kuudas, kun määrätetje makkar säämeläuga kalka läht. Säämeräädi tähpähuusai lassin vahkulohpa lävel ohtsiohka sjärra festivaala. Äsipiirra kuullat väl äänet tämän tiimopäälles. Täällä on Oda Saht, studios Ida Johannen Grönmo.

0: Tie kuulee Melli Norja tutuši. Maitsumme kuulotaan Chovua tiime äikitäppen radiosta aina suu. Nutko jotum utsjuva supersäämi ohhoost, mi kuulap aipas forka paliikutoppen. Lää tuotaitaan jonsa pevi ohhoost, aipas mielottes önnu täpähtume, ei tu sämikulttuuran, taikka sämikulttuurpirra. Mait mi meitte kuulap, mai Irene.
1: Mihan kuulla maitta ja saa aikaa. Tämä on vahko luopaa de leke. Toppe namsusise trunti, missä norka badsa mulatsa i rikka i serve jakit vahkin. Nuasta kuulakke saa ja mä toppela tahpa huon teo, että anbär sata saa oda jodi härtsi. Ja maitta pääske kuulat ki vuhti tänja ja nuorra paatsa tuolle palksumme just jo itse teetellä on jo te pääske kuulat tänne trovuvuosi tiimu tekkare saai pot maitta ei mun sattalikki saat mutta tal musiikki laure tuoja mainos

0: kasvoilla. Jonsa Pevi ohhoosta, tämä on ohhoosta, eläsk utsjuva siitä, tuo tai, kun Sami räädi uarnee toppen jeskoteula känit täpähty soit. Toppen tuolla juvo automerkan nuorai konferens käynä täpmi kulma, mon älkä jo onne. Kulttuursäpmi kyöhtu, että kyöhtlu kutta ja val kyöhtlu vat kuälmät sämi konferens. Tai Lassen Liivala ohtsi, joka seara festivaltaan ive, tämä on oho Jonsa Pevi ja tämä on ive Jonsa Pevi ja Jonsa Pevi app tust. Sami räädi vältu tjälle aile jaavo mustal, että tämä on ohost utsiuvan puotipajel kulma tjyödi tapahtus kyessit.
1: Aile jaavo Sami räädis tällä älekimintät nukotsotuvun super Sami week vahku, kosla hui olu. Sami tähpahu saatte otsio njälmistoppela nuorai konferenssa kaunatämme koloma, toppela kulttuur Samis jeskutellaan programma ja maittai Sami konferenssa. Läituvo te, mii pohkana siitä toppe täällä tähpahuva?
2: Nää vähän on, mutta tuon taas supervahko, koska hui olu jeskutet sinkas tähpahuva, mai saamelaisi vastu laida. Ja tämän jäi ihan samaräädi avulla tjöjällä jäi. Ja vemi hälivein, että rakkali takkaan tuoda tähpahuussa tjannustahtuun tihtivään. Ja teus kerran omas, kun tämän jäi ihan laidu, kun maittiin saamme konferenssi, millä tuossa jokin neljä jäi. Ja minkin vielä hui soma pohtit otsiohki. Tämä on niin kuin samaräädissä, niin hui kukka valtuutsallin kohti otsioas.
1: Maita Sami-konferenssa mierkassa. Takkar olomuikin ei välttämättä nuolu tjuvon Sami-ässi ja Sami-radi toimata. Ja satko anehatsas tjilkesti, että maita Sami-konferenssa laamilla tuossa jo ehkä neljä jäi.
2: No
1: välillä
2: vuotsetin tuossa Sami-radista puhuttu paimusta, kun määritän päihkiä. Mutta Sami-konferenssilla laiduvun tässä viidelöi, oftsin prosjeltiin viidelöi kuudereis. Tässä tjohke saami oltistekki mehtä saami, tai kun puhuisi ihkain, vaitelahti täällä äitiässä Rosabel asevälti paikalla, tämän tiilikeetil. Mutta muutui sekin Rosabel, Norkabel ja Suomabel pohtit. Ja välillä rakkaan paikki, kun tapaisi hallistit, teivadit, tekshoza, juuritavii, planai, strategiai, oltskuului. No tällä takkar, ja saamme konferenssi, tämän takkar merjaduussa, että kun tällä loppu, kun olti märkä tihti, kun saamme leukalla merjaduun, tällä kaksilöi kuudas vasta. No tällä takkar historialla merjaduussa, maittei mänkiä loppetahpahuvet.
1: No doppela kulttuursämmi, kun kehtsin programma doppela hui viitä, vaikka kuudelaavan tuon programma, de satsikko maanjasi muhtin takkar ääsi maattoppe kulttuursämmis lahtaan häve.
2: No kulttuursämmillä mä takkar mai mi jökiä ja laida ja mi johtaa, kun miettä saamme jeskulta paikkinta laiduvu. Ja tällä takkar paikki, kun saamme kulttuuripoikit tässä teivadeh ja jätset teko eftymältä hallisti hässin. Ja tämä programmoissa me läävä huidaan ja enemmän kiesuhäkkiä. Mä teko kulttuuripoikin hieman lohkla hui maastolla. Tällä tähtä me kohtuu work in progress, että joskus kitait

0: min olo muidokko täällä. Täältä on Same konferenssi ja mitä kulttuurissa, mitä pahusait?
1: Muu asevälti listus lävel pastelas kolmatsäte asevälti. Mutta täällä lävel uskenu, että ja outako ohti olla, mutta täällä hälkkiitä. Täällä lävel uskenu, että ei puhuta kolmatsäte lähteä oktan o paikki, että muhtna lähellä kova ja tästä vuolikki, että puhuta hoitaa olla, mutta satsäin. Täällä on alle. Alle Oulu, mikä alkaa orin ja nuu ja millä porkan täällä kukkaa auto, kun millä te pohtan teikkoutti johonkin. Ahti pohkaaksi ei tuo ihminen puolisko veilas.
0: No, mä ei tuon vuertahtan vahkus. Täällä kun ollaan vaikka kutella vanne tuon tähpahusa ja programma ja nuoralla mä ei tsohkana men huiviitä ja Oulu. Mä kertoutuin tuonna tuon juurtasan tämän vahku.
1: No huipuoli tottuin. No, mulla on tuoske, mänkin uudelma servan saamme konflikteilla, missä meiltä laitamme. Ja mun teetän tämän, että alkoi vahkuta, kun nohkata ja tästä tähpahusta nohkita, että mun paatan tsohkata, että huipuoli tottuin. Ahte mun tottuin, että faamui tahtaa muu, mun ahtsin liike faamuja naftsa ja muuta on jatkit parkat säämiservolla outaneemmin. Ja tällä takkaan me mun saavan tärkeä ja saavan, että heidän asvälti, että me ei puhkahtaa uutta samalla.
0: No just täällä käyvä nuotte olmos mä ja että häälitä fiina mannu ton saakkavuoru kuulla, mintä he kuultelemme musiikka, vaikka ilmoitse almuhan on täällä kiitti, että lähdäkö veilas puhut vielä suovu.
1: Läveilas ja jos pähkäs on teidän laaksessa kiinni häljätä fitnä, että laipsveilas tämän tahka, niin tällaista naamalistu ja tätä orana sovaa, että puhutis pohtin paljon puhkaita. Ja kun jo naamalla, että myös ehkä kuulet, että tapahan lähtee konsert, mä ei jöhkä ehkä hoitnella Emil Karlsson, tässä olla Asju. Vi bohte Elinor Halvari, kivuhti vel Grand Prix, jeg ville Niljas Holmberg. Jeg ville det huske bedre jeg laver dem i noe ille og servet enn også å skjøre festivalet.
0: Nå er det oppe alles vahku, hvor jeg sørger skitt av sånne bøyve Oulu fallun kiitu, eile jaabo og servet, tan jera hallami.
2: Tie kuulaim äile jaava ja suussa hittäläi mitoimattajia Susanna Kuttorm. Teko kuulaim färum piäsa valajisli perustum eelit mottom saha vuoruit taikka mait nieres kultalmintoppen utsiuvast. Tää on oho äiki. Ja lase upaa tää on oho tapahtuu minut siuvast puhetta luuhat yleisäämi netti siidoin. Ton verrat muistalam kuittakuu ette onne vuossarka älkä nuorai konferenssi käytnä teapmi kulma ja tot piistää tuorostuu räi. Toppen urnejuvuo outomerkkan My Dream Sap. Mi parko pääji, koska nuoras mietti makkar puattee vuota sii halite säämän. Maja parkautsi uvast älkää kulttuurisäppi tapahtus, ja tuon ohtavuodas ateluvo meittei ärpivuovalas sämiräädi kirjalaisvuota palkkasumeen. Tailasseen läävala tuojari ja säämi iratta sai teivaten maja parkas turostuu räi. Työji markkane lää koskohon räjist västypeivi räi, ja sämi konferenssi orne juvo loppa ohhoost atai turostuu räjist pasepeivi räi. Sämi konferenssi lii sämiräädi pajemus meritem orkaan, tohlää orne juvo ive tuhat ohtetyöti vitloukutta rääjist ja valalaipas loopast, jonsa peivi oholoppa äikilii ohtse johka sheara festivaal. Täällä mi kultalep musiik. Drygve misvär liitaan tjojattejen omma ja luvari, luutari vuolle pitän omma.

0: Unit Issa ha ante Ulla ante Ulla Anders tur i att det var ju i lavarda och vad jag det här gen norka bad samla sig i rika sära vai anbärri. Ja anbärsli i rika tjockin mata samis. Vad som var klopps namsos i se tröndelas. Ja miss han läge där majta i saddes Ulla ante melde på ridigt unge.
1: Jo, på ridigt.
0: Ja, Olu, Lihko, Tunja, Ova, Jodi, Hedgin.
1: Joo, Olu, Kihto.
0: Ja, nu mun ajattelin tosi kuksjohtin päiviä, kuten taavas.
1: No, tämä oli kuksjohtin päivä. Alkossa se tohko namsu siihen. Ikte me teemme loppuluotta namsusista. Ei ehkä kuitenkin. No, minä kallan hollen. Ihku ja edesi ja vähän jos kuitenkin pillihmeltä.
0: Ja don Norralma ja ei saitte puhkuldeläjä teet huessa nu olu du birra. Eikö ton saatte muitteli väärsiä tässä birra? Kuuta oraakin on kuule ja nu?
1: Tämä on saatan. No joo, mun kalkulaan käsi oraakalle iukulahku, millä oli tromsa päältä. Eikä lyngen. Ja talvoralla koutukengas. Neljä miljoonia olkaa nuortes mästä ahkanas joka näillä tekee sotan peiska äitikos kosmissa tästä. Ei sitten orun paikki, talve paikki.
0: Ja onhan maita ja tutki, saatko muita rast vähän se maa tuskat?
1: No joo, mun ei lyhty varata, että se on tutki, mutta mun tjallan taftergrada. Sami alla skolas ja norrkart eller universitet hette sig. Toppikos mun tambira mun tjalan när Båtsådal och det är Båtsådal och halter sig med eller det är mobark och gospon. Iskan makkar melvaikon vuotta Båtsamlet min läden halter sig med organs. Ja mun, na jo, tattel mille mun fatta iska alltid den tostkamissa. Mutta jos mun kähtin, mä ettei vähän historialla, että mä mun tarvii kansallista muistosakiskalle lämmakkalle. Heistä on rollalla altaisemmissa saapunutin lämmöisen tämän vuosittaisuudella laakas. Mä puhutin 83 skitta talo laakas. Joo, tästä on aina, että mä en ole tsekut palkaa.
0: Jos mä nyhken, että on vahkaluhpi, milei. Mä annetan hääli ditt. Läte anbära jag det här till mig tack Jesu och jag hastar i då den amma i besat.
1: Nå, anbära lär skydda alla sorgan och samis. Det är namn och institutioner. Jag är en amma till bara samman till institutioner. Det är hoften på det här med min misslä. Damma i munnen aj, Andal. Jag satt ska vi gå en duska mamma inte. Det är en jäskodiga vas och sen är det här bara gå sig in att det är hur jag håller mig allt att på. Mäta maailmi i vaikkoa botsa mot sig i älgen till. Jag har lagt att på honom jollan i mot satt att det är ett par kissra så att nå ani det processa i takt i älg i processa i ådermärket inte. Hukse, stora pekka millo industria patsa en gouluje. No att det där räcker mi pohti mu att det tas 40 tahku joka tai 40 forma suhti karra se. Ja va här alla ke barka. Tuste tai pohtaikis. No där tälle mi mohti ahti mu manna efter hassendelle rika jahki mi jo ti kan det att.
0: Nå, sagt av Olmars tillägg, man ilo som man skadda gåla anbära jag det här till besan.
1: Ja, jag ska ta lägga ilo gå rika tjocka med svallik om man talar mig. Mot ni, man var inte bollega svåna ennig om du. Tämä joudin hetki norkkapatsoilla riikkaservistä. Tämä joudin hetki pohjalla täällä hussauttaisiin Jeskurin koulussa. Ja mä varmasti kuuntelin kanssa se haastelu sai mun mielestä, että ei ole ole suoraan, ei Oudan puhti ja valti tämän Oudas vastuussa kolelle tarpu tuste Oudan märkä tihte. Ja nähtee kolme puhti lähes lähtöä sisäpahkeen ja ensin kohta, että mitä tekee ära. Haastelussa saanut se, että toppilä ei ole ihan kymmenellä tuosta tusti, tuosta valti, tuosta jojo outta päältä media, kilke asi. Mä maittain puhdessa parkannua toppilä. Paitsu täällä huussa tähtee orohaakalika, paitsu tali ojo vehki. Tänne eskuuteen nätverkän tällaisen, että huijuita ei halusin nohtia. Mutta mä lähdin maankaan juuri takaisin tämän, vaikka mä en huomioon peilämaskin pirran, millä ei naamsta siis koulutukennossa, kun mun mannilkoon valli jo. Ja saattaa mieli.
0: Ja mä karasin noin vuoruhit, kun lähtee nurkka päälle paatsa tolle Junnusolmassa.
1: No, täällä on kohtaiskevää. Parka. Te on toppa lähti uskoon huijolossa tahta aplasaasi. Ämpäri ja Jouvola. Tältä lähtee, kun lähtee. Reindriissaltaalle, patsotalousjehtuus. Mä maittaisin, että asi, mi koska kuoditihtan tili, tein prosessin sisäpahken asin. Kähtetän tämän poraspiireen. Haltta semme. Teppelä huistora haastelus muhtin koulun äären ammasen poraspilkos. Poraspilkos päätä ei surassa miisi ja pohtui. Jo tuolla ei haastaa. No ei ole pohta ikkiin saa, että ne on huuri haastaleeksi. No nähdä koskutte kärkkä. Kolomaasi, kun aina mun paalan parke ja äären ammasen patutalusjehtu. Saa kärkkäli loppuun tämän. Sisäpuolella esimerkiksi paitsaamattien puolella saamme pääräksi, olles pääräksi tällä, kun sieltä on huite haluaisi.
0: Tuonne naamua tälle, mä en aika vuoro, mutta tuon halmeita ei pahtaikin piirrä. Mä lumialla suoraan paitsuolusta pahtaikin.
1: Matkalle voi tjouka, Vanta Kalle. Ja nyt on muista paitsaamattia Kalle. Birgin eskuudelta haastelussa päätöksellä Obamaan tuhaa jäikki. Ja loppuun lähtemään ääraa veijuille suolemaisesti tietysti. Mie aikin tänne, että tulisi monta lassana. Ja loppuun lähtemään veijuille suolemaisesti. Tänne Fortikalla tietysti valti. Nää tuolais ja parka hentina lähtee nuorta pissua. Tältä saa, että tämän koutsi ja haltesi vielä tämän turismo. Tällä oktaikkeella huui, jos saattaa niitä ruulaa, että jos on positiivaa, että veilusvuotta. Mun maita, jos minä aikuisin tämän storiservolla kaikkiin, että mä en tee halusta kohtuun, että mä lähten mun kaljahkan. Sieltä huui juukis pahtaa ikinä. Ja joo. Minusta on puinannut jahkoja. Minä olen niin tehtävä nuoresta tai pesupaisella jäällä puhutaan. Tämä on mahdollista.
0: No, Falle, teille minusta on kiitetty unihissa Ante Ule, Ante Ulanderstyri, kun se on vettä puheenjohtaja saamissa. Ja siellä on vielä ollut liikkuvassa jouti hänetä parkoinne nuorka paitsa saamalla, että ei riikkaisi järvissä.
1: Joo, ollut kiitetty.

0: Shonga önnöstä sai äiki ja mun patian mustalon täppin suomapelle säämist makkar shonga liivyrtim näällä ain ehit räi. Utsiuvasti anarist arva. Peivi alemus lekas vuotali neljit sehiräist oot sehiräi ja luodis nuortta piekka. Ja no tuuvast. Arva se. Peivi alemus lekas vuotali miinus kyehtit sehiräist plus chichom sehiräi ja luodis tave nuortti piekka. Ketä ruottasist arva tai muetta? Peivi alemus liekas vuota li miinus kyehti rääjist plus kuuta tsehirää ja luodista venurtti piekka. Vuha just maan kai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota liikutta tsehiräjist lue tsehirää ja luodista venurtti piekka. Rovinjaarkast maan kai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota li käytsiräjist kulmanupalaut tsehirää ja luodista venurtti piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuota li kyöhtnu palautsee hiräjis vitnu palautsee hiräjä luodjista venuorttii piekka. Koulalle vala Helsikan. Alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Vuosorka ehit peiviu maankai päihui arva ja sättä meitteille de äji shonga. Peivi alemus liekas vuota li kulmanu palautsee hiräjis chicham nupalautsee hiräi ja luodjis nuortta piekka väruttasa jää onnela. Mutta liekas vuota täällä liianarist vitta tsehi. Tsövet jäyrist vitta tse, utsjuvast kutta tsehi, nuorkamist vitta, ianutuvast vitta ja kilpisjäyrist nelji, suo vuodjust vitta ja valarovinjaarkast outse ja pele. Takkar shonga täppin vertim näl makkar tippin taajopeln liipuatimin.
1: Norka pelte alkane östlantas ja dopplan tave pekka. Rittu go brosa tauka pekka mutta lodje ek pelai. Ide viskes arve oftit rotha raja laka muu i ferettu ja päivalat. Agderese tave pekka pevi melle jorki ha mata arje pikkiges. Arje rittus lindesnes tave arje tauka pekka ja ek pelai lohpilan gadra pekka. Muudu ei rafertu ja päivadat. Tröndelagas tavve ja tavvarje pekka, iddis tavvarje tjauka pekka, rittuguvloin, muudu ei lohpidanne palvadalki ja sahtamaita ja arvit tröndelagas. Nulandskes pudojus tavve nuorta pekka ja peluhaki palva ja sahta nulandsmaita ja arvit. Tromsas, toppeladiedi hanna nörrätta pekka, tjauka pekki, rittu kuovluin kaskohairittu, tave ja siis Tromsas arve ofti muudui peruaki balavai. Finnmarkus nörrätta pekka, tjauka pekki ja karra pekka kaskohairittu. Idetiset jäädi hanna arvi ja sähtää muhti vielä alludai. Kiitos välmoittain makkarata että temperatuurilla just edellä. Kirkon jarkassa 6 gradaa tanomaittain ja tiennusaltis pierarvaksiläges 5 gradaa. Karasuas 5 gradaa liunjas tiedä. Kuitenkin 4 gradaa altas kafti. Romsas kuiktamlot grada, hashtag toplamaita kuiktamlot grada, puteijus vihtamlot grada, muffiskes vihtamlot grada toplamaita, truantimis loji plashes kuhta, norkoaivekaups uslus njäljamlot grada, getstamaita ja Kristiansen toplamaita njäljamlot grada ja stavangeriskes kuiktamlot grada. Tälläkin talki dialoote odasi rattaa etelä musiikka tällä roikilla namma suongas jolla Ulla Pirtti Jarvi ja Ulta Gätt tuoja häpäätiä.

Tiimula, kuikitte vaille, gafti, nurkapel, kuikitte vaille, ufti, gese, suomabelde, ja puere, idite, tunnegi, aittubeli, pitte, ala puere, visa, me, sata. Tälle, parka, piassa kuulata, odasi, mutta tano, tal, me, kuldalasti, te, nilsuve, kuorak, suonga, namala, maaden, illas.

0: Hanno.
1: Ja te odasitte. Tän lavardaan lei storemus Riikka Tjahkin miikassie lät olla jovan Nurkalot folket pellolaa historias. Nurkalot folket lää norkkasämetikki nuppin storemus pellolaat ja vahkulohpa väljejuvui viibehkelaasen odasis pellolaa joudihäntsin. Täällä lää aikomus reutatit politiikkalas linja. Täällä Nurkalot folketis aikomus shaddat olles tavvinorkka almo pellolaakan mii särvasihke kieltävalkkaitte ja storatinke valkkaitte. Ollukaht annet NKF vuostaltaan pellotahkan millä NSR-vuesta ja tämän tohtumerkas tahtosedje täällä päässä eeret. Olluah taite maismehtat ahte pellotaht parka puatsotuolla vuesta. Tämä on Jolke Knut Einar Kristiansen NKFs.
2: Tuo huitavia, mi vaikust järjeltäkai. Ära i politiken, man är mellan västa båtsutvall. Mot mellan. Mellan västa båtsutvall. Mot mellan. Mellan dvarjut ära dvarmöj.
1: Täällä lää Nurkalofolketis aikomus shaddat olles tavinorka Almo Pellolahkaan. Äsi piirra kuullat farka äänet. Sami filma instituutta ISFI miediha ahteleat rihkon julkaduusait. Sami filma instituutta lää rihkon julkaduusai era ko direktöra laikuha laanjai ja vasta palveluusai iäjärs ähjis. Täällä lä ISFI lohpidon julket taittaa biht. Kuekte tuhat kuekte loiraajas lää Sami filma instituutta ja tuettar studio Odjon staatas ja sametinkis Pajel Jodin jäieloi miljoon kruunna tarjaa. Laamielte kalkasadje viitnodaa kievahit raapas fallaltai kooste kalvui ja palveluusai. Filmainstituutta aikuutalti vuhrytiinnai ja lävedjan viehki ekspertain ja radeaddin palveluusas PVCS. Ääne äsipirra sähtä lohkat NRK sääminähtä siittuin. Saamiradi läjuehkan taalan tarjai. Oktiipuot ohtsamuusat pohtee kuektilui kuektes tuhka. Tään häve tuoriaa mielihetse, jodin jäi loi käftsi tuhat runna outtas ja tuoriaa odjo loi ohtsi. Saameraadi kulttuuraurekotti saa jodihetse lada Suomen rinne muistella, että tään häve juujuhetse tuoriaa vuosta mutjan järäkouluitte miehtä saami, jeskuudellaan tuimaitte, Iera ahkasadjaitte ja ieskuudet kulttuurisektoriitta. Tuoria odjo iera saamiesoster servi, kuhti odjo ei loitu häht norkkaruunnu määnäjä leira vääräs, ja saami jienat, ke odjo kuekti loitu häht runnu GSV-konserta vääräs. Päiväs saami nationalteater rakkata teaterhistoria, kovuihti kuekti stuera palkkasumi heddaa tuoluin uslus. Hedda palkkasummi lää norkka paajemus palkkasummi läytetaitei ja teatteri. Tjäjelmas kautnejuvon man Anne Perit Anttilä Tjällän ja Kristin Björn Pagatallan vuihti palkkasummi pueremus tjäjelmas nuoraitte. Ja tjäjelmas Lahpon vuihti palkkasummi pueremus audiovisuaala häppämis. Tääs Lähvalgeid Sigursson Saara Marielle Köp Peska, Laura Johan Eira ja Karra Vokal Nord rakkaan Jennakova, mie oftast tahta luodi oda karamusiikka ja dansa. Äsi piirra kuulat velempo dän teimus. Luomi liedui arrat ja taht sähtä tiehtit anehis lukmen äikki. Nuudadja Nibiustutki Paul Erik Asfolm Saga Äviisi. Tän jäi liitto arrat sihke sahko ja emme liitto saht. Tällä tutkimielas puere, mutta tarkkuha kalsiemmas maittaitaan, ahte lumen äikis shadda oanehas. Täällä jo odasat studios Ida Johanne Grönmo.

0: Kjessa je färdestandard av Loititta, Jasmin Rasmus, ja Mikkel Rasmus Loje, att så i det två jag hittade igen sjunga. Ja, Timo han har väl Loje väl gavt i Norka Bälle, Loje väl ofta i Kjessa Soma Bälte. Ja, på riddigt unge guldelar tjegi, att du bälle jag. Kuldelis gott att vi är i dessa mesadda. Tässä Karasjo Studios lämmon Mairena Antti, mutta musta maittai.
1: Käi soo täppin, skipärin.
0: Joo.
1: Pyörikö huomasin tuu. Tuu mua noin eteen. Haa, tuun vuorta, että mun jes mustelam kimmun lamma. Kaisa-Maria Poikila oli tuolla ei muu olman oma, mutta käi soo on tuolla. On arraskilan.
0: Joo, nuufal. Joo. Tän tjuvårst heimo. Det bjäske gullat sa jag uppe Nordkalott folke jag inte åker miss. Båt majta jag sa att Oslo sen jag gav upp likte det hädda balksjummi. Jag bjäger sam i nationalteater detta thrakeke teater historia ikte gå vujte gwekte stöda balksjummi där jag hädda dåligon. Bjäske gullat en på den bira väsfarka sattis. Jag misväl bata gajsuri.
1: No mistähän liitut odas kaadjus adaitot uudas koja tallam ja monlam kaltaista ainut hirmat hyön, niin eromas jäätkö monamohost mun jemlamas upa oho täppin radiopeht. Tällä kun musta lähe radiovuorufte mun suovun vähän pyöreiptäit uudasit, mutta kalka pohja niitä mahtaisit kieppä.
0: Joo, meillä on muus maittaa. Mun pärjää saa vaan noita kaadjus muuta vähän sitä käydä. Papa tjekki tjanne kartalta, että on liittu sooma.
1: No, patsi moniin.
0: Joo. No, oda se kartu se rachaidella Ailu ja Elina iästä tjoehaba vuotjet.

0: Joo, ja tie sanoo, että huonaa ja valhannelle ja aiki odas katsi. Ida Johan Grönmål tontalle katsella muja kaisuli. Lennä kun mä itse huonnelle odasi.
1: Tankaltaan ja no, lähpiutui.
0: Munin teemme.
1: No, tonhan me aini.
0: Vähäs muuttui.
1: Tonhan me aini täältä muuten jäsmanna. Mutta munhan alkaa teitä olla uusi mai Irene.
0: Okei.
1: Mai einnostit. Luemme jai piirra täällä.
0: Ah, tuossa on tää arra laittat luomanat, mutta... ifaldat, okei. Atella haisat arat. Oannihis, luemme jahki.
1: Joo.
0: Oja, tällä laitat.
1: Joo. Tai oannihis luomen äiki, mutta oja abstrakta.
0: Okei. Okay.
1: Tällä kun tätä tutkii, niipius tutkii lohkaat, että luomit liedui arrat. Ja taas sähtöä tietysti, että on ees lumen äiki.
0: No fall.
1: No puh färtillä, kui johtil tälle täällä, kun kiksaa tehdä luomia ja färtillä tuomaa tohko chaggi viisot. Kaisuli, tunnilla Jovas katsaltaat. Ja tällä on ees katsalta, aissan. Mille hedda palksumi?
2: Ja mun ton mä etin, mutta ton mun tietämät, että oli maht niitä, joka kulttuuri ja teatteri, musiikkeri, maiti niin.
1: Tää on laipas rekta, tää on laipas rekta. Hedda palkkasuhmi, tää on norkkaa paajimus palkkasuhmi, läytetaitai ja teatteri. Ha! Puhutaan teatteri, tää oli aipas rekta. Ja mun järjän tän, just tätä, mun järjän tän tanin, kun tällä päivästeatteri raakaan teatterhistoria, kun kuitenkin saamme teatteripihtä vuihte palkkasuumit oppe. Tämä oli Chajalmas kautnejuvon. Ja tämä vuihti palkkasuumit puhermus Chajalmas nuoraita. Ja Chajalmas lahpon vuihti puhermus audiovisuaala hämmemis. Nämä on tälle aipas rekta taas, että on lukitella teatteripalkkasuumit. Vatsukal tsekka, ties.
0: Jee!
1: Mutta tämän pidähän me kuulla vielä vähän äänettä tämän tiimus. Napoin juikki sitten Jovoskajaldahki, täällä Dunjamai Irene.
0: Mm-hmm.
1: Täällä Vessarkarajas tievä ohtseo kirkko siitä, kun saamerädi orne Oulu iskutellaan tähpähuusai. Ja oktasiva taas lä, kun saamerädis läht Jorba päivit tämän jai. Maan kuhkala saamerädi toiman, mä Irene. Man galle ja.
0: Jorba päivi.
1: Okei, Jorba jait.
0: Jorba jait. Okei. Vihtelot. Jai. Vihtelot. Tjedeloje. No.
1: Tää oli tjedeloje. Okei. Joo, okei. Mä otan tänne päälle tjekka. On vastasti tuon vihtelui. Otsa taas päälle tjekka. Mutta olla toiman tjedelogiakin.
0: Okei.
1: Ja Danilla hirma haluaa tähpähuissa topea ohtsejoas. Tai tällä onkin oktasiva. Mä oon niin topella Oulumi tähpähuva. Käänne on finna kähtymen. Mä oon jimus katsaltaat. Kaisuli.
2: Joo.
1: Ole Anders Tyyri lävälje juvan oda NBR joodi hedginen tämän lavodan. Mutta matko don muistelit, mille NBR, aissa maasta lää uonaduvun.
2: Matto on nurkka.
1: Joo.
2: Paso MR.
1: Joo.
2: Jemmon tom R tiede. Mait niin puasui aasiin.
1: Tämä on laatuohta. Mun otan tunne päälle tjökkä tien oks maittain.
2: Mistä tär lii?
1: Tällä NDR napo norkka puatsusämmelodjait riihka särvi.
2: Ah.
1: Ja tällä tokkola väljuvan Ole Anders Tyyri oda joodi hädjin tämän lavordaan. Napo on vihka puhdis lihka ärvi dit.
2: No.
1: Tällä nämällä siinä norkka. Ja paatso vielä vailuissa, me laitamme riikä särvi. Mutta tuolla on tuo läpi västi ja viehkan puhdas.
0: Mä ikään lennän pirikin puhdas.
1: Kappaskella okta ja päälle tjöngä.
0: Oho. Yes. Joo. Amanuna olugi tunne ida ko gaadadi munno. Ja ahteleke tiakkar gaadalta mai mai. Nauimme vel vastit. Tale Lars Andreasen sjungi manna lavla.

0: Nogo lekte gulan odasione de bejvar sami nationalteater raka di teaterhistoria go vuhte i goikte stoera balkasumi efta hedda dolo in Oslos. Ja, dalle laba goikte chayal masa gaun jubun ja lahpun odjon norka paimus teater balkasumi. Hedda balkasumi la norka paimus balkasumi laudedaidi ja teatri. Chayal masa gauni juon ja hidargeli drevet man Anne Birhan till Chalan ja Kristin Björn Bagadalan vuhti balksumi puermus chayal mas nuoraide. Chayal mas la humoristalas ja musiikalas muistelus raks voda birra ja birras erbe viro i botkema birra. Arvostalli, traamidi, chayalmaasa liikastallin ja atetakkiä halla vuodetta muussa kulttuurierohuussa ja poonjuuraksuoda leikka huumorin. Ja tämän palkksumi ja palanne chayalmaasa challi anne pirhanti ja päivätä taitlas jodi hädji rauna karita eira vuodetan.
1: Täällä on palaasat. Täällä
2: on samaa ja millä nuu traamispuokka. Tälle puolen jaukkuparku.
1: Tuolle puolen jaukkuparku. Ja mun kanssa tuolla käytiin kiihti päivätä. Ja dramatiikin syyssä me muistella ja regissööra Kristin Björn ja Mette Bransek ja Ollistan Ensemble. Herra sinne mä puolen parkkuun millä parkan. Mun on siinä muuva mun jahkan.
2: Mun jahkan oktakia, minkä alkaa mennä tekemään. Ja vielä sihkaa, että me
1: ajattelemme.
2: Taivuimme kalli, mutta...
1: Joo, mun äsken vedinkin täällä, että näkön täällä on täällä just tättikin, että me lakkaan iso nyt. Et hörde på sparken.
3: Kultur är hos sig. Man är jäkkibätti, että just det där muistelussa, det är vaan djur inno burs.
2: Mun jäkkan att tälle muistelus med lähoite halas, tälle puhre käyvä hit. Lekosvuotta ja humora lukte maittain asima sahtale vaata sepo. Ja mun on erinomais raamis, kun me ahtsimme tämän vormus chaelmas nuoraje. Kun nuora lähtemässä niin urmiljaukku tämän projektas erinomaisi. Nahten, kun me liikustuvat teille ovoboredoudu.
1: Mun ei hoida hälläs challi tämän vihta. Tällä kun mun älkin challi tämän, tällä ei räppä uskusta, että vahtsa lämme. Uskut Pride-oktuvuodas. Ja musta lähti nuu ollut skippar, että kiel lähti poinju. Ja ollut kiihtuu puhkaja poinju ollut myö, kelle muu inspiraiden. Äidin on mitään, että muu laamu skippar.
3: Ja mä oon lähtenä säämi teater ja musiikkapiirrosi.
2: Tähän tjäähän, missä hui nana taitelas faamut saamis. Missä nana artistit, missä nana taitera. Tällä tehallas, millä oinusis stora lautin ja nationala daasis maittain. Ja tämän nähti mi oitutan ansasumi. Lä maittai hui tehallas, onne saami servodahti. Idussi mikkiä.
3: Mä oon lähmjärksä Bjäivväs nationala teatteri.
2: Tää on märksä, mi jotkit tahka puori parkku. Mi ohtsat ova saami muistelusai. Mi parka hohtas saami taittari kuin maittai oltskuului. Ja mi aiku nanne iedjämme toimai. Vel äänet. No, mun jahkan amma ille, että mä en muista, että voi, niin pehti niin tallaksi.
3: No muuta ei ole, kun pehti avuudit täällä.
1: On, ne saadaan champagne, ha?
2: Ne saadaan champagne, ne saadaan jalkapiet muun, ne saadaan illoti. Sihke oftas ääräi kollegaikkoin teatte norkas, mutta maittain miin jaukus. Mä en voida muista liikkua.
3: No mä täällä old school, muuta ei sikke den jag gav ni hon vart och ligger den tjälmas och i mor.
2: Då mi fett och ägnet. Mun jakan. Mi fett och vara gavna fuhki tjäjitan fas oktiven. Mun kan mi den och ägnet.
1: Tällä maailma saama den vuette. Tällä on ollut kiihtoraunna ja ollut kiihto pieipäksi ja Ja, mun länge challe min oda bihta.
2: Tälle puede. Ja hui ollu Kristin Björnai. Tai saattan lähki tappe. Suhaga tai lifti saattan da chayalmas. No mutta shattai. No ahte mi johki taina Kristinin.
1: Ja tiedosta.
0: Ja gulke gavnu juon chailmas challi. Anne bir hanti ja bjeivert saata italas juoli her gira onna karita eira. Ja tänne ashi toime hei Alfanders Park Grönli. Ja saat tänne kosami situs lokeen ashis ja maita maini puhuiti efta hedda balksumis. Tälle musiikki ja teidän manja pitäisi kuulla ihan pohjelta palkkasuumissa, kun tähän ilontuisi tietää, mitä ajelmassa, mikä me voitte palkkasuumia.

0: Niga, ja, niga, joika, ba, sara, Madeleine. Ja, jag fick inte den nyheta balksomin min lik, det Oslos. Gå majta i Åtsborg och Gaskal Bjeivert har jag den norske opera ja ballett balksomin. Tjajalmas lapon eller det har låst hojt i balksomin både mot audiovisuala hemmemis. Arvorstallen jag och tala att det gärna kova falla och det var så hos i dagar i lavtisk hos ett abalatslat orse balletta ja opera. Das lät Valgeri Sigurdsson, Sara Marielle Gubeska, Lauri Johan, Eira, ja Korra, vokal Norrakadan, jag gärna gåva med och starta lådi och da korra musika, ja dansa. Ja, Lauri Johan, Eira, lej hojk i det vars ikta och halerst i min reportarin.
1: Och i sommar, jag har stora gåpning. Voit i takkar palkkaasjumi. Ja teko aina luohti, kuotta, nuviidat. Ja mun tolten takkar hui tsehjelis kiihtyväs vuoda ejön mielvuihtiä. Valgeir Sigurdsson ja Sara Marielle Gubbeska. Ja vokal Noora Maihtelu lämmäs hui somaa sekuun otsparut.
2: Lekkon veretänä, että viikalka peht veihti tämän paksumi.
1: Mun ennen juuri nuu aikus rakkanan tässä. Mutta oltan lääkkiä, kun mun tehdään vähän juridiliin, mutta parkkuville pitchen tämän LSO-fusaraa ja linjalmastottiri Chajannassi. Mun tekee pitchen, että joo, kannin soitti kaikki puolissaanset.
2: Mä en mielestä lukti luodi uutta Norka uutta ja balettivista.
1: No tällä on huis omaa, niin kun luotti hänne miin tekee tuolla arabi. Ja tällä joka lähtee sinun kanssa historialle ja tähän rekti sai kanssa kautta.
0: Nii, loa i Laure, Johan, Eira ja dati babu i det i kullon tiette pihta suomabälte. Mutta tämän asiaa toimii Alfandersberg, Grönli ja Satke, NRK Sami, Netsit, Slokian, Barsis ja Maitai Ainit, Puhuiti, Efta, Hedda, Palksuomis. Täällä musiikki Janne Ole Hermansen ja suunnan namla Tuges Iat.

0: Jan Ole Hermansen, det sier jo kokslå på den sjoangens måte, og Anke, den sjoangen damer, det gir tog seg i at ja, Timo, han leder eller vidt av veile, ofte i Norge bel, vidt av veile, lå i sommerbel, det gjør mye mjørksa, gaiseli, at det står en del gode det satt da.
1: No tot lii, mutta totpa ei hetti, kun mistä kuitenkin jotko juotko täppin yleisäämipel, meitä ei volkattaisi tästä älkää rukkousputta ja tälle musiikputta ton manga. Ja tälle ehit peiviu tietostuu kyhtiräjistä uutisista västö peivi pinnapannaräity tästä li kesi peiviä kesi liitasta fättän ja tälle tiro volkattaisi. Ja tothan puhetat Tämä on hosti, johon peivit oppeen utsi juuvasta kosta liittua tai nutko jodun supersäämi okko joodost tai älkäm, älkämin, älkäm jo onne. Adai, takka puo häit. Kählää kultalam ja takka tunjin maireen ja takka meitä Iida Johannen taam volkattisasta.
0: Joo, ja mihän, tai joo, mua ihan kalle kuulahalle ihtin maittaa saddeis.
1: Nutpa. Tiimu,
0: cheers, noin kaikkein ja kahti suomapäin.
1: Ei tunut. Peitsi mun alkaa tämän tapioitsi, chicham äki tälle ohtuu suoma äki idetistä. Eli tervan puahait.
0: No, faltaalt kalle mun pian välle vegana suonga johtuu ja sanamaa lietit.

0: Vägar har sjunga vi är ledigt. Jag har allt kalla bota där till Ida Johanne Grönmola och en studio i Alderbotke och det satt.
1: Vessa karajas tjeva ohtseoa kirkko siitä, ko saamenradi orne tope Oulu ieskuudellaan tahpahuusai, te kun nuoraitte kaunateamme kolmetsa, kulttuursaami ja vel saamekonferanssa. Tuoluh piste kiitta sotna päiväi. Saamenradi avulataan, kun laatuaiman tjejoloi jai. Nuo muistella saamenradi valtochalli Aile Jaavo. Ja Danneke, häälidit ohtseivas ornet stora tahpahuusai.
2: Ja vemi häälidimet raakkalit takkar stora tahpahuusa chanmustahtin tihtivaan. Ja teus kerenamas, kun Danja ja hän laidu, kun maite saamme konferenssi, mille tuossa jokin jäljähjaa. Ja minkin vielä hui soma pohtit ohtseohki. Tämä on niin kuin saamme raadissa, niin hui kukka valtochallin kohti ohtseohas.
1: Saamme konferanssa lä saamme radi paimus märridan organa ja saamme konferanssa lä laidan oftsinu blotjöde vidaloi kuuta rääjäs. Saamme konferanssain lä tahka mankai historialas märraduusai teo käftsiloi kuudas ku märridetje makkar saamme lauka kalka läht. Saamme radi tahpahuusai lassin vahkuruhpa lävel ohtsijohka sjärra festivaala. Päiväs Sámi Nationalteater rakkata teaterhistoria ko vuihti kekte stora palkkosuumi hedda tuoloin Uslus. Hedda palkkosuumi la norka paimus palkkosuumi laudetaitei ja teatteri. Chajalmas kaune juvon man Anne Peri Antti la challan ja Kristin Björn Paalallan vuihti palkkosuumi puermus chajalmas nuoraitte. Ja Chajalmas Lahpon vuihtii palkkosumi puermus audiovisuaala hämmemis. Taas Läh Valgeir Sigurdsson, Saara Marielle Göb Pjäska, Laura Johan Eira ja Kaara Vokal Nord Rakkatan Jennakova, mi oftast tahta luoidi olta Kaara musiikka ja tanssa. Saameradi läjuhkän taalan tarjai. Okti puht ohtsamuusat pohte kuikti loi kuikti stuhka. Tän häve tuoria mieti hetje, jodi jäi loi kafti tuhat norkkarunno auttas ja tuoria odjo loi ohtsi. Saami raadi kulttuur lautekotti saa jodi hetje lada Suomen rinne muistella, että tän häve tuju hetje tuoria vasta mudjan jäädä kuuluitte miehtä saami, jos kuudellaan tuimaitte jäädä aksadjaitte ja ieskuudet kulttuurisektoriitta. Tuoria odjo är era saamisoster särvi, kuhte odjo i loituhat runnu manaja leiraväras, ja saami jienat, keh odjo kuikti loi tuhat runnu GSV-konsertaväras. Luomi liedui arrat, ja taas sähtä tehti onnehis lupmen äikki. Nuo tadja niibius tutki Paul Erik Asfolm, Saga avisi. Tän jai liitto arrat sihke sahko ja emmi liitto saht. Tahtela tutkimielas puerre, mutta tarkkuha kalsiemmas maittaitaan, että lumen äikkis shatta aanehas. Täällä jo odosat studios Ida Johanne Grönmo.

0: Ingur Nilala Juikai Mariam. Ja talde shadde saate sami viesu birra ja pride birra. Oslo sami viesu gelagov tacha joli herti Kristine Ballari tata muitla vähami tahpa hua Oslo sami viesu se tain kiesi ja tain vahkulua palle ja jelämsi jo tahpa husat.
1: Missä on maanai teatter. Tällä vasta Ingur Aila on näin oktadoppeen päiväs.
2: Ingur Aila?
1: Joo, minun jakan tällä Sonja. Ja tämä kalkaa chaitan jallasta chaitan noissa.
3: Mun jahka ne tiellä saattaa huisoamme määneitä. Mun oru muistimin Ingur Aila, tällä jäppi muistelit.
1: Tällä lämmössä oppii oudan min luhti ja tällä kalli aipsi, tällä kalli syksyä ja mä en ehkä liikkuu ehkä tässä sanoa, että mun kalli jakaa saada suomia näitä.
3: Me pitää olla tähpä hova Oslo Säämiin viesus käsit?
1: Millä käsit tällä kitta, missä kitta olisi ylimään, mutta missä vähän tuolla täällä oudalla mikit. No, että tällä lämmössä. Tällä on Pride-vahkus, millä on ifall pahtavahku, mutta vahku manga tällä, missä stora festa.
3: Tällä on avute maie oktan Pride.
1: Ja tällä on millä far, millä on vielä farus Pride, ja avut on Pride.
3: Tämä on ehkä otsparkudis, tämän karmeres nuore. Ja noin viittaa, tietysti nuora ei...
1: Joo, tämä on kaskavahku, missä oftast parku karmeressa on, ja usluu nuoria kväni nuoret. Ja tällä millä äidittää saami kväna festa äkt, praidas. No, että tämä kanssa on huisoama, ja tällä botsikke saami artistat ja kväna artistat.
3: Oi spänta. Lär nog att det satt mojteliket.
1: Ja, det är programma kalla Gekos. Nu att det är mer ärlig i syrdistansen. Oslo-Norge lärjadan. Jag lärjade kvensk poesi. M-Seppolan. Jag lärjade konserta. Tula Sharma Vassvikan. Jag lärjade konserta väl Kristoffer Karjalainen. Ja det min loppa här att DJ Sauna Satan ge choya sikke sami ja kvarna musika. Och det kan jag kanske ta husoma.
3: Oj, det kan lodro är en all säkert.
2: Nana program.
1: Det kan alla all säkert. När det kan jag lätt täcka fest av och det med all pride as se mot eller så att alla sikke sami artist ja kvarna artist kalla varus. Nu att det kan jag mun kanske jag kan ta så där husoma. Tällä on kaskavahku, Pride-vahku, se mun jakana on kuitenkin neljä päivä.
3: Joo, mutta muuta ei ole aistan raavassa Sveinimaanuskalla?
1: Näin, millä missä gitta olisi yli, ja minä rappaan Ögysmaanus, ja millä tällä aikaan plan tjaavtaa, mutta tällä on minä älkiä fassa tuolujunnetena.
3: Mutta tälle puhutaan, että minä olen färdig holkossa Oslossa.
1: Joo, minä olen hainanta, että puhutaan färjassa, että minä olen välttämättä tälle färjä.
2: No, että tämä pääsee tiimaa vähän pois ja plänne tällä tjaavtia kuului meitä.
1: Joo, tällä on, ja minä välttämättä färjä, että kid huusaa ja olik färjä.
3: Tehtävä sitten tuon kalle tuolta Oslossa vähän.
1: Joo.
3: Nä jos se meikä hoidu täppätavin, mi finnata hustus täällä kessit. Makka rautju hustus lää meikki, kos mi per finnat?
2: Mä ei per parakka väsi, kun finnata teppi
1: maa hustus. Jos on finnata, eli täällä kalfehti maan paatit. Ja toppi tai suulujun grässolmen vai huvudöi, ja stokkala hui finnis. Mutta mun jakan tämän kessi. Tähän on fotbollväm. Nu att mun jag kan alldeles orsla fotbollväm gärtsa min.
3: Tällä on alldeles orsla pöps tjocka min.
1: Ja, mun kan jag kan. Nu att det är bara stämning täällä. kolla gå fotboll vem lärliga nu att det ja vad du bad sjödena det är hur fin i spad stappuslut
0: det är mojtalie Kristine Ballari Oslo samme vi så gasplan i bidra ja Ballari som läge gilla gå upp där ja det här Ja, Sonja, det är alls ikke alle med Heil og Antia, Kolbjørne, Nordvange, Berge, da, på et hekberg ved Saddeis. Da videre satte musikk i Dalai, Sanctuary, Girotte, Mollers, Mikala.

muhtun päivillä se puhjastuu tekeisi järäpäivillä hiipt ja olmushalit lääkkeitä kär nii saamme tredjulat. Ja raitu tehe tahali tal halia ehirin rusen ja Karoliina Karvang buktit samma muistelusa oda formaati. Nungo lokin ta teater vihta dagsitsot teveraidun ja challane kiet challusa. Ja så labba jag garvin get challusa. Ja så labba mai pilotan gera kan jag dal bara gabba så i ofte di prosjekta vita sabt. Ulla mina na och att vara vai ruta där med ja sata media och där ju idéer. Ja vita sabt muistella mai tai sån att det heva bokte så att det muistellos jag ut en ulla mai lusa ja så mer strada fatta en hui de halas. Ja, mun kanssa otin alle muofta, kun mun luokin tämän asi, että 40% saamelaisi sahtaisi, että TV-raitun, kun numo on luokkamaita ja tämän asi, että kubata TV-tä saittaa, että jaut hempo ulomuita. Ja mun jakan munkin innelavennu ollut johti teidän teatteriun, mutta vaikka kiertan TV-sirmaa se TV-raittu ja filmaita, tämä on joita mai mun aina se kiertan. Nu att den är så att den lockar av er tjockis annu nähta sittus ja just har lärt en på era åda sida man kan NRK sami nähta sittu i. Talle den teater bita chalmasas musikki Katarina Barok sjungan diabuts dia.

0: Kiki aikuudies uangan esken kovassan rakis vuoda baatseli leidien naama. Täällä äsäi, kun siemasko ruoassa sahtakia viikko ekte tohje kolma ja ei raakadi hastali norka ja naatu. Raatsikuvlui te välta. Olo kuhkit aikki hukset suotseluus adikka nanami. Täällä stara digi reageeren mangelko annar kochaihi ate ruoassa hukse ja viitti da suotseluus kuvlui tohje baasa ilaka norka raaja. Kurpeilu da jodi hädji kyri melpu tatsa. Lätsala mai tuotsi aini kovai ashusain, ma huksi juui norka raaja kuoras. Mutu sonla mai vissis taas, atte norka virke tän tiilis.
1: Det är klart att det gör intryck att se rätt och slett fysiska bilder av installationer som byggs upp langs gränsa vår. Men jag är också väldigt obvist om att detta kan Norge stå emot.
2: Finnmarku brigada migagalat ollasi toimmas kohti 2003. Läädä kikalaka suetselit alkos. Sämmas jalkaa suotseluushauta ähtetä märksä, että verte hoapuit edset suotselusplaneit. Storadikki olkoriikka ja suotseluskomitea Jodi Hedji Peter Frölik, tätä sillä täällä storadikkis märritän suotselussoapamusa ja Iko Haaradit Finnmarku brigada.
3: Det betyr at vi må fremskynde våre egne forsvarsplaner. Det har vi gjort nå i forsvarsforliket på Stortinget. Vi skal fremskynde Finnmarksbrigaden.
2: Outtadus pelotaga fraksjonen jo de hedgi olgoriikka ja sotjeluskomiteas Himanshu kulatti, tætsä sille hainan, at det kolle tuotelle stilli, te saahta parka jolanäppo. Mutta te fertevalde tämän tuotes, jäikki läht naiva, nuko raadehus saahta juohkaasi muhtun aashin, tätsä son.
4: Vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvoret innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelt.
2: Suotselusminister Tore O. Sandvik bergipelet av gass, dette Norge suotselusnannen manna plana melde dal. Sånn dette vel si håpuit Finnmarkobrigada, den ingår røsje rahkana hukset odda divisjonet NATO ratsjai arabut. Norkkaa suotselus kalkaa varjelisi Finnmarku Suoma Ruossa ja olles nuorahtaraji hirmus faemuidiskun. Ja la horro jäähämen nuo te Ruossalle rahkaniskohtan aggressiiva taguita naattu ja norkkaavasta tätsäs on lohpas.
5: Vi framskynder nå Finnmarksbrigaden nettopp fordi at vi ser at Russland forbereder seg ved å bygge opp nye divisjoner langs NATOs grense tidligere. Vi kommer til å forsvare både Finnmark, Finland, Sverige og hele østgrensa i NATO med formidable styrker. Viser tegn til at de ruster opp for med aggressive handlinger mot NATO og Norge.
0: Ruotsa ambassada tjalla NRK:i att det sis illa aikomus i berustummi så att vi har konfrontationi si tjall vidas en pate militära duim rajalde ladande go NATO la vittiluvo. Reportar Ashisley Eirik Hinsven ja saddi heivi Juneinar Eira junior. Tälle rohte bebiret nullan Amon Hansa Luodi.

Maria poina di asuangan anar jo kattis ja timulal vihta vaille loji. Jena mjörksöge at buridisa me sata manna luopa guului. Taase studios karasjose la mun lamsmairena anti musi mai bufta derti Ida Johanne Grönmo. Ja suoma belde ylesle i kaisa Maria poikla da je kaisuli maittai melde. Ja donne gula maittai muja kaisuli ihtin, tjeja se loi ratta i norgaike, ja kaftis loi ratta i maittai suomaike, mun ei jakan tästä saada niedä. Lammelle gaunan ofta suonga, man ja muun smietan, että mi luopat tänne saada. Suonga namalla Texas ja da läge vimme kie tuoja ha tän. Jag vill här och gittit mot oss ånen.

radli poja smollana. Mut somas puhtut on päälle pahtanne. Mun haikihan ne on.

kole mun nastajan. Kiihtyväs kole mu rahkasan. Kiihtyväs ko teivä tehne dhe saalas tehne. Kiihtyväs kole mu melde ko eli mu ramni kaala shetne. Kiihtyväs ko dola mu gilda ko vatsa shetne. Kiitä vasko pääsän ruokta pohti ja topetun vuottaat. Kiitä vasko vähki lähjy solluu kalvuu kotan. Kiitä vasko viikmi damu vaatis vuodeit.

0: Roger Ack, baby, Sápmi.
1: Jag borde spåres passa, men jag borde spåra din fasa annarkosami radio i delen vette Westsaraka. Borde ni kollunga radio svara gofti dig, vai? Na, där jag har rejst er, jag har inte kolluna nu vahkui. Nätte, där, det lät ni mig fast röv tråta. Karasjo Studios, Jokan Kolbjörn Norvang.
2: Ja, Oslo Studios, Irian Balto.
1: Jo, ja, tälle, Ormonsbetten. Mä en äly kohta suonga, mä en pari kuulostin tämän vahkuloppa.
2: Okei, okay. Laulta suonga, vi?
1: Ei, täällä vaadis, täällä mun jahka tässä suonga. Täällä on odru saattamin ehkä, mä en lävi kohta, teka suonga, mi pistää, kenellä sun ei patsin.
2: Okei, okay, on spänta.
1: Ehkä äikin, sitten AL suonga, Sami suonga.
2: Right.
1: Mun on niin liittyy tämän vahkuluoppa, koska Anne lei läptal ja lavlui tämän tievan määnä, että se kautta päälle. Täällä hekki tiikki minä tämän suona.
2: Täällä on spänta.
1: Joo, mun jakka. Tämä on saattu, mitä ehkä ALS suona, ehkä ALS partisuona. Ei mun niitä majakka ehkä kohti, ehkä huijaa. Puede suona Samis, tällä The Black Sheeps.
2: Aha.
1: Oro jaska pia.
0: Tääl kunno reaktäivisä mi NRK Samradios. Oro jaska peana. Oro jaska peana. Oro jaska peana.

Joo, tiedelleje, elämä ja matki. Ja teillä varaa aiki muistelitte, nää tälki, ja mun on rahvan tyske tämän tälki kautta, mii tjaiha tälki, ne ääkes. Ja just on ollut Finnmarkus, te saatan lokkaatte, että täälläkin joudun puolella nämä, minkä loulu täällä on näeksi. Olen lämmössä vähän piakka, että maitteita kärsos ja arvio alle tjuskis. Ja tiedän, että täälläkin olisi Finnmarkus. Olen näeksi, että ei puolella näinkään täällä nuorasta piakka, että nuorasta piakka riittu, kun on luinne tjauka nuorasta piakka ja arvio alle tjuskis. Ai, kiitos nörästä Finnmarkus kalle väänjarkas. Teikä on vähän toppe firehtimin. Oon näeksi te saitte firehti toppe. Mutta tässä lailla tjauka nörästä piakka. Tässä olkomuus väljavuonas ja maittai väljäkäin. Muutu i Finnmarku arvi ja alle tjuskis. Riittu kuovluin tjauka nuorahta piekkaat. Kuitenpäät romsiin te saattaa lokkaat raissaasti ikä toporupet topkaloru firehtimin onne ääkpäällä ja te oinustaa vel pieiväs. Ja mä te toppeli paata romsas, mä te Oari Eli ja Mättäs paljastuppe Romsas. Mä vähän pohjan ja maitan tänne pieivätsä. Pään perohakiin paljon päikin tuppe Nuorasta Romsas ja Tavvin. Joku paljas tuppe Räissäs ja noin viitasat. Mutta Romsas, Tippikoulus ja te Mättäs kuuluin aralla kalle jauhka kohti, että valvat. Olles Romsas lääkaskalle maitten blohja vihtaan blokkraata. Ja kuulepa siis Romsi ja Mahta Romsi na topkalle päivätä finja tälki ja jalahas. Valvaffa soinu kohti mahtapäällä ähkänjarka. Toppi mei vähän liikkoa. Uru vähän väille kvektelokraata edes mahtapäällä ähkänjarka kalt. Ja tämä palvelta Jouv Siskiho siinä nuulantas, kiitä olko muuten tietysti kalan oinu pieiväs numun poteutus, toppele peloha kiipaale vai. Mutta fuoskus täällä oppa täälläkin. Ja mahtapäällä poteutuna täällä kalla jo uudella, että Open Muffis oppa täälläkin ja väille kvektelokraata. Musseles täälläkä arvit. Ja tätä arvita, että orru, tällä vähän ehkä päihkälas arvita, tällä edes mussere piirra ja truufos tippekoimus. Mä tässä kuulin vasta tästä firehten Trontimi, onpa täälläkin kalle pistäkin tapaa, että Trontin vuutni, tikku Steincheri, mutta maattapelti ja sitä oinu kahta pieipäisväs ja Trontinista perohakin palvei ja kolmannut blokraata. Plushes opa tälki ja oftsigraata, tis myös äpirra perohakin palvei ja väillä kuektulokraata maattapel. Sitä Matti huosi myös äästoppilä ienas päivälät. Ja te uusluvuna pidä, tässä on jänne ienaspäivätä, että vähän palvakalle, sulli kvektelokraata. Maatta norkastippe Sörlands, te Aanendaalassa on vähän palvattopilla peluhakki palvei. Muutui päivätä ja väille kvektelokraata. Soit vielä, että muhtun sain patsil kvektelokraata. Stavangeris päivätä, kuhtamblokraata, Bergenis, oi! Päivätät käsumlokraata. Tiesanjan kodepatvas olisi niitellä palvaffas ties peloakki palvei. Moltes oppa täällekin. Ja siis jätnämistä ienas oppa täällekin. Muhtun sain saihtavel arvit. Ja tiedelle täällekin ihtäjikal, mutta nää ehkä

0: Kari Heimentie, ah, kuudasitjenne luoti namma. Joo, te verten järjestösen idjan. Täällin älkkuksäikä ei kuullantus muodunjimanne.
1: Täällä ei Tjuskis, täällä ei Pekka ja Arvi.
2: Uff, ja mun täikki mun on melbargin juneinarin äsken. Mun on niin tehtä, että hei niin Tjuskis, mutta lohka mun iidit tjuhkin. Uff, niin kannus täällä ja loi lätkäl poi täällä vifas. Täällä on oikea siirjä.
1: Mutta täällä on ehkä, kiitä täällekin, mä millä me huolitimin täällä jo alkukehtsin käsimaan. Täällä pahtaa täällä paikkaa. Varrelle pahta fast kiesii tämän.
2: No, mun fettin järjää, mä kolme. Mä oon tunnimanna.
1: Joo, jätkäl manna puudis. Täällä musta vel vahkuu, täällä mun luomu.
2: Oi, täällä Kolumbia.
1: Täällä mun manan tokun nuppe päällä ei ääpi Kolumbia.
2: Ja läkö maanu tapi?
1: No, mästä. Mästä jo maanu. Näitä mun saatan Kolumbias tjohke he kehtsit ei mäilme miestiin kilpuis.
2: Wow, no kun saatais oma.
1: Tätkö saatais oma. Mutta nälkälle färittet, mä en veitä sä muut oudalkotan tahke. Tämä ei järvelle kuuntelajis ikkotan saatte saatesti mun nuiden tiedon.
2: Yes.
1: Tän taht NK Radio Appas. Toppe oudsa pöräkpäivissä mi. Ja tätä sän intalin jokko tjäälisti tiedon. Ainas musiikka saavalta ei.
2: Tai mä en lää paraka meen.
1: Mä en lää paraka muu manna.
2: Mulla lää mahke lakku lue. Mui välikki meen voi majana.
1: Nah, mitä tähpahu vähän vahku. Charlies van, täskä ultalasti Bruno Mars, I just might.

0: Avavelle die sarahka nomi. Ja dan jami man tälle lyhti pohtuji tässä NRK Sami Radiossa. Ja muus lähtee kolma luodidu nidas. Ja tässä lähtee munnan vetsän tykkärmä, että kuule, mä stöy tässä chahti mi tästä teemaa. Ja tässä lähtee jauri, kuihka, vai joas. Tässä domna sanilla son löydestä vernisjaur. Ja te Antti Mihkal Köyps on jo eikä käynyt kuihka. Ja te Maria Mortensson son susta tästä kalkkien johkeita. Ja tästä joa charrauni. Ajulok. No te tai mikulla täällä. Och ja det måste han väl att det måste minst en löjtebottus jökebäive. I löjtebottus mot det alldeles tema löjtebottus jökebäive NRK Sami Radios.
1: Löjtebottu kuulla radios jökebäive. Det må godas tjejeratjej.
2: Kovai vilja kovak jo samat on väätläk vuoden äsiaari. Oga karuari näsiä harga kaleja jo. Amor vete vuelje jo dama paitanna huapa kevana niitä jo. Varran tänne se huapa kevana niitä jo. Varra. Vuorin näsiä harga kaleja jo. Varra te vuorin näsiä harga kaleja jo. Varra me soka pa. Yo, that by Parma Sharma, where in Asia, where in Asia, the Gakaleja, yo, Rada, where in Asia, Tonya Kapa, oh, Rasha, why, yo, Rasta.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Kuula mahtes ja Jun Andres läh odda guossit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai raadius, koska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisotta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Joo, tietenkin Juhan Anttebär ja kiistän vedet tätä linnaamaa. Älkin lukka pahtaa sitä maassa, minkä tälleen. Minkä pahtaan tälleen nostalgia pottui. Ja nostalgia pottuisi minä juhatkin tämän kieliradio raittu. Minä rahkatui tälle luoppikäsin tiedelohlou ja alkukäsin kaksilohlou. Ja nämä kieliradios minä mahtaa väille näille vihta ja ei röhtulla tämä äikkis. Kolkupana kaftsa päivä, osumut tjöde kaktsuli oftast, fina di dala reporter Andreas Njarka kieliradioprogramman sälte savjus tavvesittas.
1: Kienjo killei, letje sälte savju olumut jähpi kehtä kuhki häikki jo vuotasan, vuosta tjätin vättis jottulaike till tusha miera meldi. Tämä ette jaisko päihkis lämmas keino okta vuotta, la tjäi tuvun atte puehtuvelle päihkäs änsäsi ja talpasi tämän oudan jäme. Kienjuts mieräkäte kiiläs i orun teutsiäytsimin tämän olla äikkis toimati nupuudestan kuikte oive jälä tuossa pittu ja jana tuolu. Ja keino leidan titti shaddan julkista muftedahti viakkaan sältä saujui. Vaikulla tatja puot työdespäälle päihkäätsät kuktui päälle läisvuonna kuorranan olumuin, teillä kohtu sältsaavju seilun jälli selvudakkaan ja paitsan outanankin. Tuodastussaan taas saattasi namati, että olla kapella vietuvi mannan kiida. Päihkis kublas la mäntekalmas lohkai määnät. Kuille västin rustet liamas kvaimmas muana ajoijo mangilkoli pissänä. Ja jäikkäris kaliklafiittidan aikumusake. Haapmana mailla huifalka puiridemin. Ja väl, kun ammas on mus puhutte vii keinoreikki, äitsädän siemmäs, että ollu olla viesut, lät siäkkanan kuktui pieledän olla kenju. Ja kenju atnekki sältsavju olu mot alla arvus, nuo pähki pastan mai klemmet klemmetsen, keslämmas pasta toima lakka kuiktelahjaja.
2: Mun toi sen tuolla päälle kuirretal, kun keinolle puhutte. Ja puhutte. Puhutte. Puhutte lossakaalla, kun minä outolla piuri on pahdasi meiltä. Täällä on aittu päätä puhuttu juu kiitä viesuksi ja nävehuksi. Ketä tarvitsi paapun huoltari, ketä tarvitsi kvalsta muukki. Ja jos tuosta saavutta voivutit, hikuussa voivutit, minua vain piillä puhutte nävehuksi ja välttä ja vannat. Te vaatun paljon johkai vuorti, kun olisi luulee puhutte.
1: Tislämmas tietty johtolähteellä älä suodatus Fatnassa tuikken.
2: Täällä on lämmas paljon Fatnassa tuikken. Ja muhti näikin olla tjäihasta mästä, kun säunjain opan asia johtolähteellä.
1: Lämmäin nukevä muhtun puhtuvelle päikki kotiin, että kun kenjulla on te teillä mai tammiel färren toko markan päikki. Ja katko kevää nu din päikki?
2: No, ei mun sähtö kaltaa, että tuossa on kaltaa, että tai tjäihasta mästä muutalla mä väini taalkan nuotti. Olo mut aikut ämpujaan puhukset tässä taalvi. Täällä tjäihän kuekti ja jo tässä täällä huksi juu maankoota taalvi. Olo mut mä pärriit pärsäistä taas. Tuo ei muista nohti mun käynyt puhetta jo hauna karvona. Sältä sä olis tullut itse, koska ei ole astunut. Tämä olisi maankoja itse. Te saatte outti tätä lakkoja, että siis pahtuu viivitiviä, parikiviä. Ja tjäihän ja kullu juurtaan lakkoja ära se iski, että ei ole juokseis kolle, kaivu, päri kaivu kolle. Ja olumut outen märkät itse nuoraa holmun kättä. Kättä tällä tuoimain. Tällä veiros vuodessa sikki. Jäänä tuolun ja kuelle piuttun. Jäänä tuolun tai kättä tuoimahit. Parikki hietnomi ja oomi ja. Te tällä puhre veiros vuotta tällä.
1: No alkus jo namatin, teillä mierra piutuu mapsulla säikä puhtun sältsavio ässiitä. Kiilää tjislän jäljä sarka, massa nuppela holmu hommas, ja mahpirra jäi kuilästit. Taas alassin lafel smava fatna satsat. Peter Olsen la gällena i spjuten la i såna majson bjällistisatna hui kvällai.
2: Ja, där samma som jag har hållit all mig på en rebjud och bäck och läve dig.
1: Ja, då blir det inte att göra något på det, att det är kväll och vastu där.
2: Det är kväll och vastu, missla. Jag vill inte kalla bara dock att vi är vart som meillä vart som kväll och vastu. Vi ser lämmas som kväll och vastu, många och dess outa. Täällä vastan vihta ja rälka. Njäljö ja räis älka juos västi kuulla.
1: No muuta soudalle.
2: Talle mi silan kolle vasti. Mi valvemme toppe tavasiit kuuli.
1: No kukki tokkuli fiemli ni kuuli.
2: Tahle mi sharka näkkä no me pelno tiima.
1: Li autan verte kuelli ja tan verte ollu pyytit. Täppä ta kän ta tuolla tin rustealas.
2: Joo, te lähdä pala ollu kuelli ja takka ta kaenda lohka josta kän hapuudes. Täppä la ollu fatsemat leveritä kuuli kiitä.
1: Kosfatna
2: sattalla. Tällä täppä piirras ja täppä läis voi fatna se täppä piirras.
1: Tiistä huipuille tuaivadaan pittu hälle. Ti kätti betta te taas on näkt se jälä tuossa otsulit.
2: Joo, miina on miele. Tää on miele näkit. Ja täällä kopahti täällä haavuna kaivut.
1: Mielkö se ota hapmantit ollut maitalla rakkaudemme?
2: Me olotkaan merkkoja, että loitsi tuoda fonsa kaipat. Täällä ei saattaisi tuoda fonsa, että pohti pärä sharka kaijalle, että suojaisi. Mutta kun täältä ronki, että tämän haamuna pohti, täällä on pohti tuoda fonsa.
1: Vaikka olla sältsaavio, mielä kätte päikki, tatsia holukurittus, teillä oli ehkä huipuiri feilosvuodat, uepme taalui tuollaat. Lähdän tietysti mielestä puhtaaluin saavutsaat uhtsi hempu. Muettis lähti hui stuora saavutsaatualui ketsäkken. Nuo uutamerkka tietysti Borgil Pedersen isi linnis. Ja se on chilikki, ketäs manne saavutsaatualu äälilassi liamas nupuirre äikää puhtun sältsaavius. Tämä
3: pelle puhtun puhre kuottuma saavutsaajit tuolla. Ja tuo on niin kuin, millä säältä, kun tuolla on niin kuin, että oudannut hea, jos kommunikasiona teikko. Jos liittyy oudan, puhutaan luottoja niin alle, missä liittyy kuusa. Me liittyy me puoliputtajun tiin, kuusain. Mutta täällä minun puhutaan, että millä mentä puhutaan täälläkin pitkät. Ja näävehän pitkät näitä kuusaidit. Missä tuolla on pyykkiä, että säältä näävehin. Tuo on niin, missä säältä.
1: Tuon haluaa, että johtuvat tilalla suoraan ei pirra. Lämmöspä fättis oudalko keino puoli. Tuon mahtit webmetallu täppä.
3: Joo, saa ei kun kolla tohke, mutta jos missä liittää kuusan, niin ei hirveän hieman, että mielki on, että tänne tampa mielti tuokko kaalahin ja loppe foskaalkai maana pussain mielti. Tämä oli hirveän, että hirveän vielä olisi vuotta rossata mielkiin.
1: Lämmösko keino, kun tällä puolella on stuora äykkiin, ei aina tullut ikään?
3: No, te lämmös äykkiin tannut aina, missä tiimää tjauksia. Mie tarvitsen on iätsä nuovat. Tää puoli salkslaaka piilla näävehuksia ja vietsää joomi. Tää oli hui kiehpas. Mä olenkin okto siitä ja okto nauvatin toivon. Oon tällä minun mankavakko porkan tänne släktimin ja pähkettä pirkkuja äätsuutta tuon färkamielti.
1: Vaikulla takke täävälös mierra kätte päihki ja viikka olukun vel tämän vuonna aste. Teillä tuoda ei aina tuolla päihki. Toi on siis konnut onke.
3: Joo, tälle ei aina tuolla päihki. Puhka ei kun leädääpä uomis, että nuo tuolta suu pii intakto. Ei tapa per mieran oktakin jäljää.
1: Eli on vielä suoraan, että on ihan puhe outaa nahti tänne jäänatualuun täppä muodon tai jos sitä on pirra.
3: No, minun on ennen tämän liftsä täppä, kun liftsä tänne jäänä, mutta porka käy toinen jälkeen. Jäänä minun liftsä nuokko.
1: Te ei ole käy täppä nuo kevään ja mankasmaava pähkää, että siinä on käynyt puhutta tälle tjohkänek piili ja kuidribet pähkää.
3: Mihin on lähdetään juurta semmoinen kuidit? Moni jäkki tää, monille kuulee uhtakin täällä, että aiku kuitenkin päikkiä, puhutaan. Teikka, täällä manko olla viisut täällä, po tsekki juvon ja nuora holmui. Minä jäkkel kuitetaan palkkiot.
0: Joo, ja tässä kuulemme sautsapuolta porkil peetisyn. Ja tässä kuultelasti, että on his suonga veija länsmanis käynä rock'n'rollia. Te jatki tänne kiliraadio sältte sautjussa.

0: يوم لديه تعداد لا شوفك اجيال في يومنا اوكتا روكين رول على شوفك يا يوم يوم يوم روكين رول.
1: Veiju Länsmantie käynä rock'n'roll ja tälle de jatkafas nostalgia pottu tässä. Ja millähän säältä saav just Davisits sulli ohtsimutsede kaksille oftas. Ja tässä alkuus kuulette, kun reporter Andreas Njarka teivätä kuelle westei välti parikin Olav Larsenin.
2: Äljät säältsäv juus valjukasas parukosait järjät tahmalla hienotualuus ja pibtuus. Tatsa hainulla kuellevästin ruustikis mastävälätsla njälja vihta olumut vannmas kopiutu miaraasla puirre. Olav Larsen la okta tanja parikin kuellevästin ruustikis ja som muittala taas maissi kuulin pariket säältsäv juus.
3: No mii iise jo. Jö säältes hammerfesti. Piilamielti.
2: Te täppi ikävistuvu kulli tai tsuhpujuvu mankelakka?
3: Ei. Iäro ne on säältä, että alle on lunte kuuli. Ja säältä, ei muu hyvä.
2: Täppi la pirra jäi paru kutitsita?
3: Tähän radio lämmösen. Ja jos pääsit tiiputen hauna, tässä on siinä vielä puolet.
2: Oulu västäällä kerustet jaiskuili, tiedä kun on tänne?
3: Mun ei tehnyt sihkari, mutta mä annan jäi mun jakan tavosti vissa jäljä vihta, tjötte tuhat kilo.
2: Leo tää puhre paruks sä tiedä tiedä?
3: Tällä puhre kun laakka päässä, laakka rohtus parkat.
2: Mut on parikin tasa näin. Ei olisi se veulas vuoda, nuo kärvisti kuili jämpu nuo täyjä hallujuva, tällä vossan lakkai.
3: Tällä kyllä västi hän på maskinen. Filémaskinen ja jära.
2: No i på tar lyfts ju jorda.
3: Kan det lär jorda, mutta det har inte att åter karvist och helt det rostet.
2: Lepa saka de bildat, kan lika vitt i då att det är tvajmadas.
3: Ta lär. Ta armad.
2: Mä lakkaan tappuetäisiin äykkiin tämän päihkeen kotteen.
3: Joo, tappuetäisiin tämän lakkaan, että itse parku jämpö. Ja saat jämpö olmui vältit. Parku olmui.
2: Mutta oli jäppät mieräs vuonnaas nuollu kuelli, että la känna tahti tämän takka.
3: Teillä. Tämä on muuta takalla, mutta ei jämpö fortnossa. No täällä ei lämmöisen mentä uhtelän puolesta.
2: Outa mjärkkana te sältsavju ilja mihki outan kets puhtu pelle päihkäs saataisiin ammatiaatte päihkekotti kapella servi ollu jaktodattulas polkkubokti naadi mannankiida olla suhtit olla kapella. Outalko kirkkus valtui atnui lei skuula päihki kirkkustohpun. Kapella servo tolmus Hanna Klemmetsen muittala man kuhkäsi parke olla suhtit kirkku tseggema.
4: No millä parkan ei ollasi kuhtajoi. Teillä oli nukkukin, ettei sähti vitkujuukka.
2: Tämä oli ollut parku siellä vai otsutetaan mistä?
4: Joo, tämä ei ollut parku. Tämä oli alkuus, kun alkahuvui. Tämä oli kuekti kuoruskiedä päin.
2: Sähtä on utatshatte tällä takia kapella siellä vielä jaktu taattulas parku, millä millä vatsutan teikkataan kapella.
4: Joo, tällä tähtäisiin, että puhkalletti mielessä, että parka vähkin oktavuodas ja tjänki tuossa tuutti. No, että paita houtani.
2: Ja tiedä, että kiittävät sinä alkoi olla
4: hoitsa? Joo, millä kiittävät sinä, tuudavat sinä ja iluus, kun millä hoitsa on tämän kirkko viessu.
2: Mä ei tämä muutui merkissä päihkikotta, jotta kirkko hoitsa on teikka. Lähdä takia maapsolassa selvä takia?
4: Joo, aina täällä maapsolassa. Täällä on frija vuotta tässä puhe Mikulla ja kristallisvuotta ja muuta Mikulla voinnollisvälillä. Täällä on frija vuotta tässä. tjockan må säga. Ja, sådana på skola, ja, ja, nu vidare så.
2: Nu ollu Finnmarku mergäte päihki taljamas killämusson, taljamas saltsavjus kehui vaika piisutit nuoraitis ruftu päihkis. Ja Hanna Klemmetsennas käslat oktana blokkai neittat, muittala atella täävällä sotesin nuora kuude päihki otsa polku tjöhke päihkin. Nu sutnuske tuossa oktadan oktana blokkai neittas la pähtsään saltsavjui.
4: No, kolta tokkolla mustan täävällä, kolta monet todista eirevällä. Mutta sinua ei ole muuttunut puhutaan teikko ja alkan talustaa tätä.
2: Leonora, tämä puhuta merkitti jopa asia.
4: Kun tällä hetkellä, niin ei takka leilä, kun tällä on aipussa unna. Mutta tämä on vielä takka, me olemme päälle takkalla äänepus.
2: Skolas det stäppla medtagarna locka i mäna att dockoksy och chai till att däppla några att vänhem gerit i mynta.
4: Jo, då chai har nu att det håller bäckel och skönt om en fasten.
2: Då där är fasten.
4: Nå.
2: Må jag inte nu välvildat.
4: Nå, men välvildan då nätte och där läcker otsenan och otagoska ålm och hojål. Man har många färdiga grejer.
2: Mot att det är gilla den där fos det och tjockade skvattan?
4: Jo, det var tjockade skvattan. Det var där gajn och bata och började haun och kötta. Det var då på ett tag. Ålom och pissen och ganska tjockade här på ålom och däck.
2: Saltsavju lie ja liemos mera säppmällä tjej assan päikki äikki tjoda. Mutta jos kuorat hadde kuatta muu sämikielä noudemerkka dittiillä gevan mange mange mus suedi. Te ollu vuhtumin at i paljo kaunus at on mus villil vihtala joje kutte hälla sämikielä. Ja klemmet klemmetsen juuri taat sämikielä hälla ei orulemin tjoukat.
5: No, kala laitsutat ja nuot. Kala sämikielä kalmanna maanga siis. Tänne kovain mitä alla just tai odas muuvasti. Mutta tätä puolella voi hankki mitä alla saattaa mennä. Ei lähtöä isäkkiä, että on nyt arvus vanhemmin kielä.
2: Massa on tämä puhetta. Liemmasko täällä uhtsään otnijuun arvus saamen kielä läpi?
5: No, täällä ei ole. Ja tahtoo käpillä otnijan saamen kielä. Te tahtoo la sattu muuta sattu pilkkalussa.
2: On talke.
5: No en tiedä täällä. Täällä on monen soitan junun saamen kielä täällä. Täällä on Suomessa vuodessa holvukin häntä.
2: Tuu slivtse outa mielakka justa tien härrä, tämän kielä härrä ja tämän saamen vuoda härrä. Miin saattaa siitä jo kovet saamen kielä tilalaisuudet, että on leitsi faruus, on musloukka, missä ofta me tjöitä tjejalois ja muita lasten jämpillä.
5: No, tämä oli niin, että minun olikin määrä tunkut, ja minun väitsen tätä alueelta. Ja
2: loukkin.
5: Ja loukkin ja järältä, että minun soväsillä, mitä vanhemmin, missä soukka. No, täytyy juuri minun nuotte säämällä, että no, mitä on lopuksiin. Ota märka tiitti olmu, kellekin vihtalui, teiku kohtalui ja ei piirasin. No ei saa olla säämäläs. Ta kullui mästä mun ja muuts, mutta on sväikkiin ka tien säämäs.
2: Mä ei koska teimä vähä tämän pähki historia, jos nuuta ja siim. Jos ota märka tiitti outal sväri pirra hällä, muu tallelle ei tahka. Tämä kielä äsi täppö säältä saavuus. Teet jo jämpö saamen kielä hulmut.
5: Tällä leikki jämpö saamen kielä hulmut ja jämpö suoma hälli. Tämä oli suoppa ja säppi. Leikki kolme ette taatsa yhdessä. Mutta enää oli suoppa ja säppi.
2: No kuasla nuu oudemäkka tehtiin saamen kielä maan äs mannan täppö?
5: No tällä mannan täällä mangilla tämän mangussa. Vai tjotat, että Otsamitsuri neljäloji viidaräis. Tällä äläkantalla vannan kohdassa. Tämä puolella voi olla tallelis kaskaa ihmistä heidät piirasi kohdalla. Tällä alta voi käydä se ei luo. Tämä on kiel. Mutta puolella mä olen taas vangissa, että tuolla soitan, mutta tämä ei vähän nimi maa näkellä älkehällä saamen kielä, että sieltä pilkkailussa on, että heaponikin sijaille saamen kielä järähä.
1: Ja niin, että loo ei vielä luopas pastan, mä ei klemmet sen tuonne lääkkeellä nää nostalgia pottuskullan reportage osumlutsi takaisin oftasko reporter Andras Njarka fina di Gili Radio Namasas programmains halte savju stoppe tavve seits. Tää kultalasti fel Pera Balto luohti outalko o lirja muihtala odasi.

0: The Rolling Stones tie in the stars tälle suongana mai ja vielä sinä oota semmos suonga mi almu hovui täl tän ja judstan. Mä annan vahkuluoppa leikki sun liie kohtalot as välti tjohkana nurkalot folke riikko tjohkimi. Ja tämän ravai Jodi Hedji Vibeke Larsen ja tälle stuoramus riikko tjohkin opanassi belludas. Ja Vibeke Larsen välji juvui odasi nurkalot folke belluda Jodi Hedjin ja tätä att tällä puhede toutu kodis riikko tjohkin tuari juusu.
1: Ja, det føles veldig godt. Du føler at du har hele landsmøtet i ryggen, og du har den tillit at du trenger for å ta partiet videre. Så det føles meget godt.
2: Tanjegi Riikka Tjohkin lei Ampo Rabas, ja media lei mei päässän bahti tohko. Ja lääkö nuo, te tal le reudan NKF-strategia. Tässä avasti da Larsen, koska hämpö olomot teverte mahtit digastal hän haasit, tai ja läht äänet sierramielät. Tämä mait onni behtet leijä te ilään nustuora sierramielällä suodet, mutta sierramielällä suota aasin ja debatteerillä demokratiai nanusvuotta. Maittai nurkalot folket siskaltas demokratiai. Nuohte taaleja positiivillas outana mihtäjä Larsen.
1: Det är ju i hvert fall alltså vi när vi blir fler människor så måste vi kunna diskutera mer saker eller vara mer oeniga. Och det var det dock var vittne till att man hade inte sån stor oenighet men man hade oenighet på saker och det att debattera och vara oenig det är en styrka för demokratiet också det interna demokratiet för nordklotfolket så det här är en positiv utveckling.
2: Tällä nurkalot folket maittai reutadan koulu, okta reutatus lähtee pellata heiko johk tavvi norkka ämpo. Ja ei haali tämän stämpillä, missä NSR vuosta. Napota häärä maittai pellata kaapirra, että lää puolta tuolla vuosta, kun nuu tulkui holmat, että lää pellata ka ainu. Tässä vasti da Larsen, että siis lämmäs kritiikkalle suainu paasetuallu ektui ja te tulko juvata nuo, että sillä et paasetuallu vuostaa. Siä eikö hain läht kritiikkalle jät, kun siihen oli tii täytillis paasetuallu. Ja lausferehti kirjata maihtima ja kirjata, että äärain läht kritiikkalle suainu. Ja tämän siä eikö hain tahkaat, muuhto sillä et maihtaan tämmö paasetuallu outana, millä lähtäjä Larsen.
1: Ja, alltså vi har ju varit kritiska till rendrift och så har man tolkat det till att man är mot rendrift och vi vill ju fortsatt vara kritiska för vi önskar en bärkraftig rendrift och så menar en vär näring må kunna tackla kritik och tackla att man har ett kritiskt syn och det tänker jag att det vill vi fortsatt ha men det är inte så att vi är mot rendrift men vi har varit kritiska till utvecklingen i rendrift.
2: Kolle saakka tävvinorkaa pirraa kullaako tasaa maittaa ja puolustatuallu. Tasavasti da Larsen jo paatsatuallulle tehalla suassi tävvinorkkaas muhto jälhtä hainää lausmaikallaka aimmahusat. Maittai saamelle tarpsi paikkikotti ja älli kili ja parkoseit. Mutta paatsatuallu lämmäi tehalla suassi tävvinorkkaas muhto da hilta hainää tätsä son.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Reindrift er en viktig del ut av Nord-Norge, men det er ikke den eneste næringen som skal ivaretas. Og så sa man det avhengig av lokalsamfunnet og levende bygde og arbeidsplasser og sysselsetting og alt det der. Men reindrift er også en viktig del av Nord-Norge, men det er ikke det eneste.
2: Riikka Tjohkimis maittai digastalle moht nurkalot folket pellota lää organiseerijuvon ja tajoja te pellota horro kommunisma kului mannaamen. Tässä saatatko Larsen tätä lahtuu, kiitän tai ei lävähä puastuhi, miten muut pellota lä parakan. Ja tässä lahtuu hän lä odais siskalta saa pellota kas. Nuotelle jordnikis tän debahta laikidit. Tälle ohpe mankas muut pellota jutsa, muut vuokaatakaa toimaa ja ei tuossa lohkan jolkatusaitsala ja kannahan tän. Siin ei leht kommunistelas pellota, ikke bellota sjatta takkarin kassike tacha Larsen.
1: Nej, ja, då tänker jag att det medlemmet har lite missförstått hur vi har fungerat. Och det medlemmet har också varit är ju ny internt i partiet. Så det var väldigt grejt att ha den debatten. För då kunde lärde ju flera av hur vi egentligen tänker, hur det systemet fungerar och inte bara läsa det utifrån vedtakten och konkludera därifrån. Vi är inte något kommunistiskt parti kommer aldrig att bli det.
0: Ja musiikka mange kuule kevän lahtus kitaa ja ahti nurkalot folk kodrude och kommunistalas pelludat.

0: Ja, det är väl Jolis Joke ja Lisa Gitar just det, gettan. Joja hekke. Ja tällä, mä ei lähtenä aamuhan kalla, että mi fert vähäs papatekstu mi pirra mai halla. Tämän pohtaan kuule mäilmi miestir kilvu.
1: Det kommer man få men där Dora står Kolbjörn.
0: No.
1: Då där kolla där han läcker Dora sa han är alge mig med mest gilbot. Jag dalle nå i mun jakt att dalle njälla upp i ves babbe checkt men.
0: Jag det är ju så njälla upp i ves babbe checkt men just med hajnit. Tal och ne kita ihtachi. Dalle njälla
1: Tjektjumma.
0: Ja dalle mun valta meldi, tai tjektjummi ma lähmai ikku.
1: Okei, käy pohtia tjektjumma.
0: Ootnen Espanja ja Kap Verde.
1: Oi,
0: Belgia ja Egypt. Tiesla, mästä, jäkä on Belgia lää muhtan Afrikka lää, dalle olu kolonista historia, jäs. Ja de Saudi-Arabia, Uruguay, dalle kvehtim lähe ikku.
1: Okei.
0: Ja Iran, New Zealand, där har fast golmäkikko.
1: Oj.
0: Nä, det sagt så att vähä...
1: Spania vi särga goda i gibbalet.
0: Ja, det här är goda. Nihkos det han, där har korrekt en check som man lät tanäkki så att onnus sähtä finne. Sähtä gätsta i tevis. Ja isata nukaras barkupäivi ihtin. Mutta mä en sähtä, delä tämän och när det här behöver. Men just man kan inte veta att det här behöver inte. Och sen den mannen Ia, det är han det är alltid här där skälte. Skottland, vart i Haiti västa.
1: Det är
0: 8-0. 8-0. Men läckning och jäkki att Skottland vart är enet. Men det här lär man sig att det da fähä puhdella, että heljette lämmös nuu puori väl. Tän rätsi, erko, na Meksikulle ei alle puhdella. Mutta jos annette, numo Sveits, mi kalksille huolu puhdella, Katar. Da hei naudan, kun tsiikti tässä lai Katara. Brasil, kalksi jähki, että Brasil veitä Marokko vasta. Veikko Marokko lää hui puhdella. Tjekkje sig mig dessa där, åkta Marokko-västa. Det måste vara den norska antjöjtje Marokko-västa just av den Malmö-mästern Gilvoy. Ja, det måste vara åkta.
1: Det är ju bara tjekkje, men det är inte det. Det är sagt att större Malmö-nationer med tjekkje, under nationer-västa, jag vet det. Och det är man måste gå längre sen.
0: Ja, när Tyrkia, det vet halle Australien.
1: Jo,
0: kvästen hulla.
1: Jo. Det är vissa hur artist checkar man i ballan.
0: Jo, munin gärtsen den kampen, att munin TV.
1: Golen tyska, lägg bachtsa måla gul i golomlockern.
0: Ja,
1: så väl Australien så är det så kväkte.
0: Nederland, ikte. Japan uudesta. Japana ilja häyslaakka. Täällä vuosi mä ei fertti läslaakka. Japanalla pöriä laakka. Nederland täällä laakkamassa bäärä maailman
1: nästit.
0: Tätä tsekki tässä lai.
1: Oja, 0-0 vai?
0: Joo, ei kuekti.
1: Ai kuekti.
0: Joo, ja tämä on mun mielestä hui Suomen aini. Täällä Japanalla täällä on alle töffa tien laakka. Täällä on alle större erhus alludain tai tsektiin. Japana ja
1: Nederland.
0: Ja Nederland tsektiin. Ennette. Ille taati Japana lähes mävä. Tää on äljät. Tää on lähes hädis mävä. Oh, mutta Nederlanda. Tää on määrin hiis kuhkuks.
1: Ja, ja, niin, no, ja, ja, ja.
0: Täällä puhka sitten mehtel kaksiloja paajas. Mun ennä seikka läuva pan asia tien taas okteikin ja välillä mehtel kaksiloja. Ja att Sochers checkar är en försvarsspelare. Där har mäter och till och i det här. Ja, lika. Och Japan är ju konera. Det satt i pappa. Alla hade sista när det satt hädd.
1: Nej, nej, vad är hädd?
0: Kväkte måla.
1: Seriöst?
0: Det på dig, det är hädd. Ja, det på dig konera. oru muihti minta lei ja näitelantalas checkti weight hall.
1: Oi, makkalamasta budusta.
0: Tän työlläs. Kaksi ni kaftsi minusta checkti ja tää pahtee panemaan. Klok. Mooli.
1: No tällä ei soma.
0: Tällä ei hui soma vaini. Vähän, tämä frustreiden muualla vähän, kun mun on kähtsä laittimin tämän VGS tällä vähän profeetin. No. Toppe sähtää, toppa juu poenga, juu ehkä voi nauda arvidi kiweitä ja annempa poenga, jos arvida ki justa tämän pohtsa.
1: Mm.
0: No, ja kun alle laahne mun Tyrkia, Sveits, Brasil ja Nederlanti ei veitti mun kalkit. Tää voi laittaa kalkit. Vaikka mun inne tekee, mun inne norski teippu, että sen saatiin siis, että tippukuponga, että ne on ruutalla. Tää ei täällä. Oh!
1: Tää on suhtas.
0: Ja nyt on härvidan ja niin paljon. Mutta tää liikkuu sitä laahne mun tuiskuma, että tjaskee kappeleet, että tjaja okta.
1: Muitko on tämän Afrikasta leikkiässä, mä en näistä kirjoa, kun lois.
0: Joo.
1: Tällä on, tällä jokta Blacksprutta, mä sinun oma Pöl.
0: Joo.
1: Ja tämä on meille hui mielikin vastaanjalle, että tämä on kai alu tippt, kun abba laagaa kai veihtit. Ja tämä ei vai alu. Tämä ei vai puot. Tämä ei vai, asu tämä... Amma nu att då låg vi så Spanien har gått vaitit. Ja då fuhti.
0: Nä.
1: Då så nå alltså mot alla på väloske.
0: Nej, flax.
1: Ja.
0: Då det är nästan mest en random insekt.
1: Då var jag spänd.
0: Mot då det har jag fått min råta kränja i vähä ra mot det.
1: Aha.
0: Vihta okta Tunisia.
1: Ja, ja det har man gick det checkt. Ja.
0: Nej. Vihta oktesi terve Tunisia. Ja nu mä äsken naama imme. Täällä on hälle täällä, että Tunisia härjähäjji tähtä sädi urekt. Tai vaikka se lovi.
1: Ne mä sen tää barg. Kievalta barg.
0: Uppmanna. Ei mutta nähtäällä kuektekar hui kaara resultaatta tässä. Ruotsa ja Tunisia ja tietysti kapverdeket veithalle tjöjokta tuiskui.
1: Mm.
0: Mutta tiiä malli ei huisaamaa aini, kun kappelti skoori. Tällä ei okta nolla tuiskui. Mm. Ei kun jääkki tää pohti päällä, bam, bitch, oli moolians pappa. Ja tähtä kähtsit, kelläkin pahtan toppi kappelti, olis kappelti varra leidän den stadionas kappelti, on varre tjuodi vihta, bachelors tjuodi vihta lo tuoha
1: olla. Mun on ennen, että häri häjäkin bara gud.
0: Joo.
1: Tämä oli numofta. Mutta jäädä tapek.
0: Joo, mutta tämä kapertilla tämä lahka, me ei pahtan tuohon, kun tämä ei vedu veihtit.
1: Näin.
0: Ennen, että tämä lähtikään lahka, me ei ohti vedu, että voitit, mutta just tämä nautit, tuis kuvasta skoorit. Tässä jäkki tällä tällä vähän erinomaisesti.
1: Joo. Mutta
0: mun jäkki mä ei fertti ne tässä hihti hittä sai, vaikka mun liittyy sähti hän pohalla tai pirra. Täällä Gaston Falka muisteli hoidas.
1: Yes.
0: Joo. Tän outalta ei hoidasi, mikä outalastit Inga, mikä statten ytsi voi ne tää muu rähki

0: Hai se kai de pornografi da liidien suanga naamma. Ja tehtä anna teimaa tjejeminohta patsil kolma ja ton, kun talat NRK Sami Radio. Tää studios on ne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Irjan Balto.
0: Nää, ja just tämän hän huitealla stettelä, mun täpä karasos ja Irjan, kus tonne?
1: Mun on Oslos.
0: Tonne Oslos. Mä ajattelin, että hän sähti tahtanut nää teknologian.
1: Ammano,
0: joo. Tässä tämän teiman tässä on tämä vähän tämä NBR jaakitsäkkinä pirra.
1: Annet unihissa ha ante ulante da he ulanders tur i välju i vassan lavar da odda jo di hedgen norga bad samla tje rikserve.
0: Jo, ja da merks att det inge even Danielsen i Sjavalli och bunt jag gitt på att så här med rika servi jodi hedgen. Men kolla att det är sig dess oj farka. Ja, det är det jag ska lämna mig nu att gäckte bjägbar sami teater pitää odju dekka hetta parksu mi tän bakkula. Ja mi kulla hempu tampira mai. Nätte kultal fall gitta njelli rachai NRK Sami Radio. Där skulle lastet gabba ja Elin Mokta.

0: Olanders Turi valgte jo i Vassanlavarda, og da gjorde de her ikke Norge på et sammen at jeg rik særarbeid. En bæres legge rik tjakk inn i Lulisamis, Matsamis, Namsos, Namersaskapis, Trøndelags. Jeg gilje Olander Turi, det altså noen, det altså som må ytterle av det.
1: Men jo, mun kalkulaan käsorakalle iukulahko, millä on tromsapelte, jokin lyngen. Ja talvoralle koulutukengos 4 miljoonan jolkaa nuortes mästä ahkanus joka näille tekee sopapäiskaitikos kosmissa tästä. Ei sitten on orun paikki, talve paikki.
2: Ja on hän maitaa tutki, saatko muita lasta vähän se maa tuskat?
1: No joo, mun ei lyhty varata, että se on tutki, mutta mun tjallan tohtirgrada sami alla skolus ja norkart eller universitet hette se. Toppikos mun tampira mun tjallan nää poitotalu tekee poitotalu halta saamme tälle, että muu parkko, kos mun iskan makkar melvaihkon vuotta podsamlet min lärdom halter som organs. Nå jo, så kallet mille mufata er just da alltid den dostkommis. Og det skal man gjøre til meg, vet jeg hva har historie, eller ikke mille, men hun har vært ikke alltid den vostersartikkel, eller makker historien rolle, den halter som er samlet inn i lærmelsen, den vosters, både da lages vi både i 8.23 og 8.23, skitt og da lages. Jo, da skal jeg lage ikke meg. Andra tjekkut palka.
2: Just mä nu ikke när han vaknar upp i min lej. Man är tån härlig ditt läte anbära jag det här. Jag vill tacka Jesus i och jag hastar dig då din amma i besat.
1: Nå, anbära lär hur det här är sorgarna samis. Det är namn institutioner. Jag är en namn som bara samlar sig institution. Det är hosten på det här hos min misslä. Damma i munnen och i andal i Sjatskom Hjolkolen. Då ska man inte i den nedskådiga vas och sen är det bara att säga att det är hur jag håller mig allt av på mjärta maailmin i vaikkoa botsamlar sig älindillä. Siellä taas puhunut jollain, niin minun saattaa tehdä näitä pari kysyä sanoa. Nämä on niitä prosesseja, tahti ja älki prosesseja, oda märkät itse. Hukse, stora pekka, milloin industriä, vaatse, en kouluja. Minua ehti taas tällä rekkaan, minä pohti minua ehti taas 40 tahku, joka tai 40 fomaa suhti karlaa ja vähän härä lähtee barka tuste tai pohtelikis. No tahta oli mimi mohti ahti muu manna Eftelhassen tälle riikka tjohki mii jolti hänti kanni tahti.
2: No sahta olmas silik man ilu solmas saada kola an beara jodi hertsin biesan.
1: Joo, tietysti tälle ilu ko riikka tjahki, missä vaellikki muun muassa. Mä ajattelin, että muut niin, mun vaittain vollekas vuonna, ennen kuin tuon joulihäjtsin norkkapatsalle riikka servistä, niin tuon joulihäjtsin patsoa jälkeen huusautta, siis kuitenkin koulussa. Ja mä vaamasti, mä kuuntelin, vaan saanut se haastelu sai mun maittain, että ei vielä ole suolta, että hei, oudan puhtiin ja valtistan. Tämän outtas vastuussa kodelle tarvitsen tuste outa märkä tihti. Tämä nähtee kolme pohti. No, lähtee sisäpahke ja tihti kohta, että mitä tekee ära haastattelussa saamme. Se, että toppilä joudin hätimme tuosta tuste, tuosta valti, tuosta jojo outa päältä media, tilke asi. Mä maittain vuodessa parkaan nuostoppel. Paitsu näillä huussa lähtee orohaakaan, paitsu tali ojo vehki tänne eskuudin nätverkän tällaiselta huijuuteen halusin nuostoppel. Mutta mä saan myös maankaan juuri juurtaan. Tän vaikka mä huomaan, että mä olen pillemäskin pillemmillä Amsla, siis koulutukennassa, kun mun juomaan jälkeen valvioon. Mä saattan mieliin.
2: Ja mä karasin noin vuoruhit, kun lähtee nurka päälle paatsa tolle Junnusolmus.
1: No, tällä kohtaa parka. Te on tappa lähti uskoon huijolossa tahta Ablasasin ämpäri Jouvola. Tältä te kun lähtee reindriissaltaalle paatsa talousjehtuus. Mä maittaisin, että Asi, mi koska kuori tihtän tili, tein prosessin sisäpahken asin, kähtätän tämän poraspiirin haltaisemme. Teppäällä huistora haastelus muhtin koulun äärenä amasen poraspiirin, koska poraspiirin päätä jäisurassa miisi ja pohtui. Jo tuolla haastaa, pohtaa ikkiin saapas, ne on huuri haastaleitsi. No, tässä koskutte kärkkä. Kolmaasi, kun aina mun palan parke ja täällä on mistä patutalousjehto, saa alkaa loppia tämän sisäpuolta, ehkältis patusaplatsien pato, saami pärräsi, olles pärräsi täällä, kun sieltä on kuin huitehaus.
2: Tuonne naamua täällä, mä en aika vuoro, mutta tuon halmeita ei pahtaikki pirra. Mä lumialla suoro patutalousta pahtaikki.
1: Matkalle voi tjouka. Matkalle. Ja nyt on muista, että saamme tjoukalle. Birgin eskuudelta haastattelussa oli päätel Obamaan tuha jäikki. Ja loppuilla maan älä veillä suolemme tilske. Mie ai tänne, että turismo talassana. Ja loppuilla veillä suolemme tilske valti. No tuolla se parka hendena lähtee nuorta pissua. Ajattelta saapuneet, mä tämän koutsi ja haltaisin vielä tämän turismo. Tällä oktaikkel huvi, jos saattaa niitä ruulaa, että olisiko positiiva, että oli veilusvuotta. Mun maita, jos minä alkoin täällä ajattelin tämän storiservalla kaikki, minne tänne. Mä en tehdä lasta kohtuna, että mä lähtee mun kaljahkan. Sieltä hui tuukis pahtaa ei tiedä. Ja joo, musta täällä hui nanu jahku. Ja mun niin tehtä nuora tappis, vaan se ajalla puhutaan.
0: Mä Irene Antti Datte, on ne pöriidi saami saadis hälisti jämpärä oda jodi hädjin unit, issaha ante ulante ulandes tyyrin.
3: Silence. Can you hear the silence?

0: Joo, tietelee jää jaduda ja käsi skin thin tälle naamatien suongassa. Tämä autor kuulemme hellen vuolla käsi maanas. Ja tälle me voidaankin feitä saatte ja kuulla mitä pohjoja tämän vahkulohpa ennät päivän saamiin national teater rahkati teaterhistoria, kun vuhti kuekti störa palkasumi eftähettä tuoluin Oslos. Täällä läpä kuekti Tjärmansa kaunijuvun ja lahpun otsun Norkapaimus teaterparkasumi. Hettä parkasu, millä Norkapaimus parkasu, millä lautetaiteli ja teatteri. Ja kaunijuvun tehe trevet, man Annepir Hantti Lätjärlän ja Kristin Björn Baadallan vuhti parkasumi Puermus Tjärmas nuoraita. Chaimas lää humoristalas ja musiikkalas muistalus rähkis vuoda pirra ja pieras ärpi vierui potkema pirra. Arvostan lihtä räämidit Chaimas lehkstallin ja ahtetä kiedahalla verdamuussa kulttuurerhuussa ja poonju rähkis vuoda lekka humori. Tän parksumi äppälän Charles Charlie Annabir Hantti ja Päivätsä Taitalas Jodi Hedji Rauna Karihta Eira Weretan kalle.
1: Täällä on paljon asiat.
2: Täällä on samaa ja millä nuu raamis puhka. Täällä puhutaan jaukkuparku.
1: Tuolta ei puhutaan jaukkuparku. Ja mun kanssa tuolta kehittiin kiihti Päivätsä. Ja dramatiikan syyssä me muistella ja regissööri Kristin Björn ja Mette Bransek ja Ollistan Ensemble. Herra sinut, mä oon parkkuun millä parkan. Mun on silmä huva, mun en jahkan.
2: Mun en jahkan oktakia, minkä alkaen menee tekemään vielä siskaa, että me aitsetaan.
1: Joo.
2: Taivuimme kalli, mutta...
1: Joo, mun äsken vedinkin täällä, että näkö on täällä, just tättikin, että me lähtee isännyt, että harpas parkkia.
3: Kulttuuri eri huusai. Mä oon jähkipähti, että just tätä muistelussa täivän juuri nubuus.
2: Mun jahkan on tälle muistelussa, me lähdin tehdään, tälle puolelle käyvähi. Lekkusvuotta ja hymuudaa lohtu. Mä ettei asia, mä sahtelen vaatasepo. Ja mun on erinomais raamis, kun me ohtsimme tämän vormus tjaelmas nuoraja. Kun nuora lähtemässä niin urpiljoukku tämän projektas erinomaisi. Nahtin, kun me liikustuu, että teille ovo puretoutu.
1: Mun ei huita hälös challi tämän vihta. Tällä kun mun älkin challi tämän, tällä ei räppä uskusta, että bahtsa lämme, uskut Pride Octubodas. Ja musta lähti nuu ollut skippar, että kiel lähti poinju. Ja ollut kiihtu puokkaja poinju ollut myö, kelle muu inspiraiden. Äidin ammat siitä, että muu laumus skipparat.
3: Ja mä oon lähmiäksä säämi teatteri ja musiikkapiirasi.
2: Tähän tjaihan, missä hui nana taitelas faamut saamis. Missä nana artistit, missä nana taitera. Tällä tehallas, millä oinusis Stora Lautin ja Nationala Daasis maittai. Ja tämän nähti mi oitsutan ansasumi. Lä maittai hui tehallas. Olle saami servoda. Ei tussu mitkiä.
3: Mä oon lähmiäksä Päiväs Nationala Teatteri.
2: Tää märksä mi johkit tahka puori parkku. Mi ohtsat ovda saami muistelusai. Mi parka hohtas saami taitari kuin maittai oltskuului. Ja mi aikun nanne iedjämme toimmai. Vel äänet. No, mun jahkan amma ille mainimus kätte voit ne pehti min tannaks.
3: No muu tai joku pehti avvuti tääl.
1: Oh, no tässä on tätä champagne, ha?
2: Tässä on tätä champagne, tässä on jalkapiet muu, tässä on tätä illoti. Sihke oftas äära kollegaikkoin teatte norkas, mutta maittai min jaukkus. Mä en voi muista likkua.
3: No mä täällä oldschoolin, mä oon sikkert den jeg gav jo hun, på at å like den kjæl masse vi må.
2: Da vi førte å egnet, mor jakken, vi førte å være gavne folk i kjæl fast oktiver, men kan vi da nå egnet?
1: Det er mye med samme den veitet, det er ologiet og rævne, ologiet og bebegjene. Ja, mun lännen challe men alla bitar.
2: Tälle borde. Ja, hui ollu Kristin Björna.
1: Ja.
2: Tähi sahtan lähki tappe. Suhaga tähi lifti sahtan tä chaialmas. No mutta sahtai. No että mi jo ehkä tänä Kristin.
0: Joo, ja tiedä kun lähtee kauan juuvun chaialmas challi anna pirhantti ja päivä chaattai. Tällä sijoitin hetki rauna karittaa. Eida. Ashi toimii hei Alf Anders Berggrönli ja tän saatte ennakko säämisiittys loh häänet Ashis. Ja maitte oi nyt puh veihti jäftä heittää palksuumis. Tälle kuuntelasti vähän musiikka ja te pies kuule hämpu heittää palksuumis, kun illan tuossa tästä säämichäelmassa Da hokta sami chalmas mi ochi park shu mi anette tar me ko mi ko dalas tittas achas ja ozan della das sara maria le ke peska melta ja son no mai okta dai un ki buhti park shu mi hetta te de kar hetta park shu mi permus musica optas tambira kula hempu mania

0: Ja tieteli Acha Seija Ootan. Ja tässä on Saaramari, eli Pääskä, meiltä tämän juofkus ja tämän dyjuus täällä. Ja nu mä tässä mai naamuhin teillä nu, että Sämi, Pieivä Sämi National Teatteri Faski kuekte palkasumi tämän hetta palka, tämän hetta Hedda-palkkasuumis tämän vahku luoppa. Ja tämä nubbi, tämä puoli tänne otsparkkus kaskalpiäivätä ja tämän norske opera ja ballet. Ja tämä oli tjäämäs lahpun tähän lost, mi vuihti palkkasuumin puermus audiovisuaala hämmemis. Arvostellaan joku tjällä, että jännäkova fällä olla väsähuussa takkärillä diskus täävälätsällä tusse paljahta ja opera. Taas tähtä Valgeir Sigurdsson, Saaramarieli Köyppäskä, Lauri Oneira ja Kuura Vukanur rahkadan jännäkova tähän. Nämä olivat tämän musiikkaa jännäimiä otstahtaa luodi olla kuura musiikkaa ja tanssa. Ja Lauri Johan ei täällä hui kiittävästi.
1: Täällä hui soma ja hui storra kuhni. Voi tehdä takkar palkkaa suomi. Ja teko aina luohti, kuotta, nuviita. Ja mun tolten takkar hui tsehjellis kiittävä suoda edjön mielvuhtia. Valgeir Sigurdsson ja Saaramari Köyppäskä. Ja vukal nuura maistelu lämmäs hui soma sikun.
2: Lekkon veretän, että viikalka peht veihti tämän paksumi.
1: Mun ennen juuri nuu aippus rakkanen tässä. Mutta olta lääkki, kun mun te vähän juuri tilin, vaikka parkkuu meille pitchen tämän LSOFA Saara ja Linjal Maskottiri Chajalna siitä. Mun te kun juutsen, että joo, kun missä oikein kaikki puolissa.
2: Mä en merksä lokti luodi uutta Norka uutta ja ballet vista.
1: No tällä on huis omaa niin kuin luotti hänne miin tekkäri tolos arabi ja tällä joka lähtee sun ukarra historialle amus ja tähille rektä sai kans kohtsun tekkär lanjain. No tällä on alta lähtee huis omaa ja faamulas että luodi puhti tekkär areena.
2: Ja tämän maitai kuule huijta valksuun, mitä on ollut. Mä tahtoon tulla, kun on pies lukit, kun on luodi. Ja te on tohkuu.
1: Joo, tällä hui suora kunni. Mun on antan tekemään hui tsehjellis arvus. Joo. Ja muhti tahto muu parakamaan viitaa sitten.
2: No mä otan aiku tälle viitassa parakat.
1: Tämä on mun enää pojan musiikkain jatkaan ja lahkon tämän jatkaan. Minä voikin fäspillä niitä hashtagas ja Venetsia Biennale. No, tällä on sama, että teille tuossa jota tsak-tsakomi tsaiheimme. Lahko notsi vähän, että Regis Eli, mä vielä viitaan sitten.
0: Joo, tieli ja Lauri Johan Eira, äsi toimi hii Alf Andersberg Grönli ja saatte tietysti annako säämiä seitoslok hänet äsis ja maitte aini puhuehti jäftä hedda palkka suumis. Ja minä kultalasti täällä Laure mainasta. Laita suu olta semmos suona.

0: Travel.
1: Lauri die mainasta liessuanga nam. Ja tällainen rohpan tänne tällekin kahte ja tällainen ihtä, sanotaan ihan ihtä idätä tälki. Ja lehkus munkin vähtsän porkui jokin päivä teillä firten Finnmarkus ihtä idätä noin nyt saada kahdetta. Piekka tämä ja lodgen mä sitten jahapa nuottelen vielä naamu hitte piekka, mutta Finnmarkku piekkas millä, tai hiellä millä, tai pahtan nuorehtan tansahtan doktoppi Finnmarkku, rintu kuoblus. Ja kirkkonjaksi maata varjisla pelhu haki palvei muuduilla nuottapäl siis Finnmarkku ja Posanku vuonna oppa täällekin. Ja fas sitten Oadjapel Oadja Finnmarkus lä pelohakki Baalevai. Olis Finnmarkus lä naakuhte tjeja lekka graata. Kolmat räisä ja viitassa tässä Oadjas Roomsasta lä iänas päivänä ja patsilas loi lekka graata ihtin edes. Ja muhtun sain soittaa vähän puolpakka. Nuulantas aina tästä on vinulantas ähkänjärkslän iänaspäivätä, mutta tämän te pot hempu palva. Potot jos län pelohakin palvei, mutta fuoskus vähän siskilistiä toppelää oppa tälläkin. Ja nuulä oppa tälläkin mättäs kuului, mitä ei muoffis ja musseles. Ja kiittää palata tässä Trontin vuonna raatjai. Ja tässä olles nuullaan tasainen tässä loimaiden blokkraata numaiten tavi Trantelas. Ja teko palata Trontin kauppina tällä kalla pelohahki palvei ja ofsi graata. Tässä chasku vel vähä plashes topla kuhta graata ja pelohahki palvei. Ja tässä myös äpirä ihtin edes ajan mai perohki palvei tässä astana mätti huosis myös tavu huosis lä oppa täällä kiite per lilla hammeris. Ja just kähtyvälle ustuvuona pidä pelohki palvei ja maitten blotte lekka graata. Tässä Sörlanne maata norkas täällä ienas päivänät ja bachelors loi lekka graada. Mutta kun te koodin jättiin taavässä kuului, fas on järjettu meillä eikä synnäs nävällä kalla vähän puppaleva, peruakki palveva edes ja eikä synnäs tavangiri sama, bachelors loi naasuli loi lekka graada ja maitten blokraada. Tätä peruakki palvei, tätkä loidu edes tässä jatkimin taavässä kuului. Kun päätä nukuhkas, kun pärki, niin alkaa saattaa lohtella iänas päivänä, että ei pärki, niin siellä ei vuonna enää pärkeen perra. Mutta annetussa sulli loi lekka graata. Ja täällä kiitakka lorru pistiminkin, että päätä, että tohku mördittyi Olsson aina tämä pelohakki palvei, Molde pelohakki palvei, Kristiansyn pelohakki palvei ja se oli loimas lekka graata. Siis jätä missä teidän väärin ja teppä kolmista aina pelohakki palvei ja se oli kaskal vihta ja loi lekka graata. Nätti tiedellekin tälkit täl ihtä idä dii. That dear Sara, something you should know.

Dear Sara Diaz, something you should know. Ja täällä teemana kodidässä saattaa luopakouluja tällä teema farkka njäljä. Mun amala Kolbjörn Nurvang, Uslus, Tjohkei, Irjan Baltu. Ja tässä mi kultalasti felle Nika ja Nika. Tässä teema saattaa njäljä. Mun saattaa vielä naumia, että nuppitän kun ehkä tässä on muha luodidän vahkuu.

0: Ona otsusprogrammas mi täivadi Mia Kovenin. Sone ere hotsiokas Suomen välte. Lä orro norkka välte olsolmajin ja dal perrasin altas. Lä lämmos mielde rahka tämän saamekiel musiikka nuora vuodareis. Ja mani musiikit johtan vuonjalas gospel musiikka dihte ere nomajit tavvi kouluin.
1: Norra vuotala erinomas äiki. Spänta ja suots, kun viisi olla outo päältä. Stuoro mainmis massat kauna hietsä sai. Mun ei tiedä sihke spänta ja vähä issoras. Jurta hahte maimun alkan parka puhte äiki. Amaa sadan jällima kievait. Lekin ähpisikara millä puerre ja rekta. Spärre livtsen vuosi tietitän puerre pirra. Lipse älki välje luotta. Vänki tahmi oroi puerre ja suotsi koitke buktandan lihku ja iilu maillekin toivon. Vänki maanai nuotte maillekin väljen ja märritan tahkat tolvui tokko koso fal inlen jurtosan. Niin touton ippillä vois tien äike mu son käsuhi ja mullekin sähki. Vitnin manka ieskuudellan särvekottiin kueulomen ja muhtumin tjohken staahtakirkku ipmil palvelusain, muhtumin kalletin lestadianeri tjokkalmasai, muhtumin kesfinadin ieskuudellan friitja särvekottiin. Teiven finja olmui ja toppikuosuhit kirkko käyfi ja kahkui, muhtin saisleipore musiikka. Mutta in oatsundeko kiitta, millä viisohtan tuopelte, tai kaltu, ja muu piensä kiittää tokko. Oktai muihtalanta munje, ko saaka lei aalo juo ierasaajis. Mun saatten mänkiis me tahtee täs ooroikalte on juo tjeusvuodai, ja mun häälinen tan mi oorojahte muhtenin siis lei. Oktidepessen torvai lahka saipokte ofta ristalas fölkenisun ja de viimat pessen gerat njuelka suusahte mii tähtin olles oskua balee. Ah manne! Man siivas parka pähti viisohtai ässi teo rohkodalle ja lohki piipala. Jota passivoinga. Mii tahksle. No se on vikkai chilke puoremus voi melte ja jäi vel kieta muualla ja rohkodalla. Ei mun koitke vatsuna pys kiitta. Lei jäät mille nu vättis ipmeti täkkär ässi. Mutta autostin jälmin ahtee vältän vuestaan.

Muhtin äiki maanaities, Matte Maano. Län kaljo outol muihtalan tämän ootsusprogramman mahofta ristalas laulapokte ipmil teividimunja. Pitjän ala säämeradio ja toppe tjuojai laula ton lättivras. Ja in ipmir mo ipmil tamparkai mo tien räjäs musleitekkär siskaltas tiehtu. Ja psihkarvohta tampirrahte ipmil lää okto puerra. Asson lää ies puerravuohta ja iera motivasuuna susilja känke ektuiko äive puori. Ja tämän meltemus lei oda vuodu mo ipmirtit muu iätsan täänielima ja viiso mu pirra. Ko kaunoi voista millä ja ollis latsa puerra. Ja ko täkkär puerravuohta käynen te pitjän viiso luehtamusa suola. Vältin tuohtan susääni ja tai ollu lohpatu saimai piipalis käynen. Justa nukko toppela challo juffan. Ja tien luottamusa länke mänkii tarpasan, ko luottelemannan kuofti kuvlu ja ferten väljet maan meltemanan viitasat. Ja ko luottajerus län oftas ipmelin, te suuvoinga ja säänipoktelän ainan tamilla riekta ja puerre. Ties pirrasähtälet vaihko maan säunjat, stuorma, manka äsimiivikka stiuremu väljet irlahkai. Piiras ja tiili mänkiteko sarnu oskuvesta ja jälä kähtsalusa väljet olmoslatsat. Nantan järpmalas melte. Justa tiesa län tarpsan luehtamusa ja osku puohväkalas ipmillä puoravuhtiin. Tjoukami tusse son oktolea. Taas on munnan torvastan. Nyt meillä on lohpitan sanmai kirisahte mun ahpaan tuu ja tjääjään tunne käinnoman kalka vaatjolit. Ko jurtsan täl maangus, te muslei muhtin jai tassa edekkär tilli, mi hastali arkapäivä. Muslei unnan ruuhta ja tuodai tarpsin astit muhtin tinkai altsa. Niel ei jo mannan muhtin äiki ja tietuske tahal ei väivi. Mun tusse pirkin. Ja muskeas lei unnan ruuhta. Ja in mun toutan tan tiili melteahte leänu teehälas ja arvus visomai mun taan. Lehlei juolat ja karra säärniko tusille ruuhta. Ja ko ette torvai kuhkalet jen ällentien lahkai. Tai väividi ääne ja äänet. Kiitta ofta päivä mun tolken tasa. Otsu lohkaatte mun mihtu die vai? Munki tiihtemakkar stuerra lohpatussa ipmilis läsu säänis. Ja lihkä mus vailo. Monin naavatan saa tohkeitaan. Letjen muhti muuttui ohpan passivoinga ja ipmila säänipokte voingalas jyritihkalas päälle pirra. Säänissä on tselket erhera ate ohtse paitsevas ipmila riike ja suu vanhurskis vuoda. Tedi hera atte juui titsitte.

Kun takker lohpetus on juurtasin, te mun väsin ahte muusiste loktani faamolas rohkos. Vältin tai lohpetus ja tolvon Jeesus avara pokte muu äsi ipmillä outi. Sonkiilää ta aalimus tuopmär. Sääni muihtala mun nievrillä min siivalätji kipohta tusse suolatit sorme ja stäijetit. Ja Jeesus Kristus lämin pelustetje, kyllä pohtan atti valjukas jällimä. Tihte mä ajattelee, taht matte ässi mai herrelei muu jaimelte tahtun tuollat, tai mun letjen tuollan. Ja viso tän vuodul rohksis käipidin tammi munjekulla ja ruoftolotta millä suolatuvon ja päällekkä parks mai län tahkan. Ja te, päivämanga, mun suorakanin, konttoshan lei ruudat, ja ääne velko tarpsin. Ollu äänet. Ja kun läkkär rohks fästä tuossa pohdii, te mun ies, saatten hui onni. Ja puerre vuotta täivainu karrasit. Toutui hattu tjoivukkanan, kaatnjana perekolke. Tuota mun niin ansasan. Ta plaanavasti tinka ja kooleiti länke outtamus. Mein niko ipmil tuotas. Mä mannen vas ipmila outi ja järren, sähtänkö mun kievahi tai vai sähtänkö ruoftolotta? Hei illallekin kärkän järrakko mun kullen.

matsen i mastallet. Herre, läm och bajman. Imus vail och mike. Kuekte vahku koola ja mun han jurttasi moo. Sahtanko mun kievahittai? Maip mil mei niiko fästidi mun ja nie. Jäde jurttasi nahte, no, joko lahja, färsten koitti ehtit. Okti vil mannen ipmila outi. Ja illa nodden tatjat. Herra don färste mun ja muihtali täällä. Muuten mun sätten tai ruuta ei ruohtu luotta. Kumun vaskulla kohtaan.

vedetat äska dig, Fimo. Mus itel alka vailo mihke. Lä muruudat ja sähtän ostit mai tarpsan. Ja tietuskelei nu puerre osti viiso mai tarpsin. Mutta stuoramus mai tän tiili pokte odjon. Leiko pessen ipmirtit muu iechan aips odalahkai. Tien päiväraajas mun lekken son käs i vailo mihke. Taninko herra ies lähä muu paiman. Suu puerre vuota ja lohpatusa meltä.

Inna fostäivän olmo ki ihäli altses puori. Johke ainadan saava ja ohtsa. Minä puohka siivui altsamet ja kähtsäli fal parkat nuahte, mis mana viso puures. Kauni hollutinkat maasami torvastit vai menestuvet ja maiko juomanna pastut. Ja johke as tammelteko rehkenasta ahte miillä puerre. Markusa evankeliumis muihtaluvo, ahko Jeesus le joutusofta sais. Te muhtun on mai poti vieka, chipposti su outi ja jerai. Puerre ohpäetji, maimun kalkan tahka vai ärpen aalos jellima. Eli Jeesus västedi. Manne tonko chodat muu puerrin. I okta läh puerre ere ipmila. Täli Jeesus säänit ja suu definisjona puerre vuota pirra. I oktailet puerre eret ipmila. Vieka erinomasko sonhan parkai ies tievva puori taui. Mutta taut eilen iesta puerre vuota. Nuatte lä tjelkas Jeesus illen taute tjujuhämen, mutta kaltui. Ipmili kiilä okto puerre. Tämän visuunna tjaata son kähtsäi maailmi ja mai eliita melte. Ja taht tai ahte maittai suu tau leipuori. Tieko munne poodi vähki ja otsun ruusai mai tarpsin. Tielei kuekte aips täävelos olmos, käh sirte tai mu konttui. Mun illan sunnos aanulan maitie. Attin itmeli mu tarpu. Luhten okto sunje. Leipmilki sarnuidai olmui vaimuita ja vaihkui sunnopokte suu puervuota. Tät puervuota kaltulea ain raavasonne. Kaltu mas miet ansas vaj maite min tauipokte. Mutta mas armopokte pesät läht oasaladja. Kaltukos lämin ällimä alku, koskaunat valjukas vuola ja puures siunatu sai. Viiso mai tarpsit ja viiso mi otta märkäsumi. Kaltu kos mai kauno pestojumi. Tieh kaltule ipmil ies. Ipmil kuhtela okto puerre. Tän kaltui mun saavan ahtee juehkeas kauna. Rohkotalle ähtsämät. Ähtsämät. Ton kuhtelät almis. Paasuvos tuunaama. Pohtos tuuriihka. Shattos tuutahtu. Mo almis nu maittai ietnama alte. Atte mitsitte onne min peivelos läippi. Ja atte mitsitte min suttui antakassi. Nuo mie antakassi attit velkolotsaita asaimet. Äletto alvo min kähtsälussi, mutta päste min pahas eret. Tasko tuule riihka ja famu ja kutni. Aakalas vuhti. Aamen. Herra puure siunita tuu ja varjala tuu. Herra tjuuke muotuidis tunje ja läätunje armokas. Herra jorkala tjalmidis tuu aala ja atta tunje räävi. Tä mun kiihtän opna auttas ja saavan ahte aivefal ipmila puervuota ja armokas vuota. Tjuvo puot tuu peiviin.

Thank you.

0: Tjejtjamon hjokkasjus Emil lei noramus nurkalat folket rika tjokkimis, min lei kirkonjarkas.
1: Jag önskar vart det blev unga här.
0: Lyckjulan vuosjus, lyckjulan ene norat keikun hälyst.
1: Med här och...
0: Nurkalat folket lämjärredan pohtestoratikke valkkaide peassa huossalasti. Ja Emil aikuporka korras, johti som pesasi jenasti pelavaas pohtestoratikke valkkaide.
1: Se vi är från Bördfosta.
0: Bjärta Kortsi sahtas i sån norra ikon härlestit.
1: Det folk är där. Man pappa, så får du.
0: Rika tjockims leje Emil. Ta haina norra dan kudaloiske letje melte. Vi pekke lasinki odasi väge juvi jodihi pelavaa totjahti siis leje mihtun aitju jääne norra ikon.
2: Det är helt klart en strategi att få yngre med sig. Vi är inte bara upptatt av sista gångsväljer om jag kan säga det sån.
0: Emilä ähtsillä nuppi jodi hätti peilä taas ja tällä vehätsimmel häihtimin politiikka. Se on läin räämis värtnistis.
3: Det är stolthet. Det är ju artigt att han är samfunnsengagert.
0: Emil Tjobbo är ähtsis pälkäi politiikkas. Så ustipa ei perus samalla kai kuin se on.
1: Nej, det är inte så många av kompisar min som är engagerade i sånt. Alltså, de är ju glada i... Någon är glad i att köra skuter och någon är glad i att köra motorsök och sånt.
0: Ähti soivilta johte Emil läsin pohtäike tuiva ja kesuha iera nuora i melke.
3: Han är våres ungdomshopp, att han drar med sig ungdom.
4: Unissa haante ulante ulanders tyyri valju voi norkkaa puhutsa, mille tsi riikkaservi olla jodihäjin mannan lavardaga riikkajohkimis. Outti jodihäji ingeven Danielsen li tyyri vuosteftos ja jenastämis vuhti tyyri kolmain jenen. Tyyri kullaa kuoltigen no johtisa, mille tsi särvai.
5: Mun aina me patsaelaisessa holuhastelussa. Äärenomaisen sisäpahkin on kohta näkynyt mitään. Tuolla huijoulu, millä täällä tahkoon on miettä mainimista, niin vaihtoa patsaelaisia saami kuulun. Ja me fötkäl park hui garrasi ja päättillä kun pahtaikkis just te tannatte kahta te kohta näkynyt. Ja antihti munen mannan taas vaalikin, just det parkaten kohta nämna mig kahtemme. Och sammas mig både i den ekonomiska stilen i badsamnet i pohtaikkisen.
4: Piras pelloda ja kurupelloda tätsä, että sihaali vihahti ruossa kalka tohki hit ielu tjuodi kuhtolki ohtsi, no johti liikko väylös. Vihtanut plott minusta saamisprogrammas tälle kuorahalla mai ruossa pelloda kat oivildit ielu tjuodi kuhtolki ohtsi tohki häme perra oudal ruossa riikkapäivalkkait tjaktsut. Kuttaspelladat ja socialdemokraatta hoivildi hätti danferti vuodolet tjälkkadit. Ja moderaatat, kristallusdemokraat ja sverigedemokraatt ei logadaan sin arselistustal. Ikte, Jufko Juvo, eikä hedda balkasumit, kukt logi kautta kertu Oslos. Olles kukte saami teater tjäilmassa vuhtetan alla arvosas laudetaita balkasumi. Namalasi lahponjoigan balehta tjäilmas ja teater bihta gautnjuvan, mille poremus tjäilmas nuoreja.
6: Ikte teater norga avdi duolun, kun saami teater tjäilmas on tjistuera fuomasumi. Lahkuun vuhti poeremus audiovisuaala häppimis, kun fälla olla vasahussa lähtis, kun taavalla dusse po lähtee ja uupra.
7: Soma ja huistuora kuhni voitti takkar palkkaa suumi. Ja teko aina luohti, kuotta, nuviita. Ja mun tolten takkar hui tsenjallis kiihtyväs vuoda edjön mielvuhtia.
6: Kauniuun, mifas vuhti palkkaa poeremus tjäilmas nuoraide, la humoristalas ja musiikkalas muistavus rähkisvuoda ja vieras ärpivyöri potkimapiirra.
8: Minulle ei huide hälös tjälli tämän pihtä. Täällä on mun älkin tjälli tämän. Täällä ei räppä uskusta, että vahtsa lämme. Uskun Pride oktuvuodas. Ja musta lähti nuu ollut skippar, että kiel lähti poinju. Ja ollut kiihtu puhkaja poinju ollut meidän, kelle muu inspiraiden. Äidinamme siitä muu laumus skipparat.
6: Vielä jo taitalla Shori Hedgi mielessä sillä palkkuumissa tuoda ensa suhtin olle säämme.
9: Tämä merkissä on niin johti tahka puoli parkku. Me ohtsat olla saami muistelussa. Me parka hohtas saami taitani kuin maita joltskuului.

0: ja minä aikon nanne jäämme toimimaan vielä äänet. No, että minun jälkeen, mä eilen näin minusta, että voi, niin pehty niin tannan.
1: Ja Sami Raadi avulla, kun olet aivan tjejelohjei kiitän avullit ohtsiokastan vahku. Topple tjohkima ja kulttuurdoalut ja ne juolikin doalut Sami nuoreita.
2: Tämän vahkus ohtsiokki tjohkanit Oulu Oulut. Sami Raadi orne tappee Sami Konkaransa tämän vahkus ja kulttuursäämi tähpäluussa. Tällä sinne tehki tjohkanit mai Oulu nuorat kalmaviat ne kolma tähpäluussi. Ottaki välttä uusidan nuorai viittes tiivata, mai kannata me kolmiita Ellerauna Näkkäläjärvi. Mai ton vuerta tämän vahto.
3: Mun illuvan tämän vahto on myöhtän tässä, että kui Gertulas on ollut silki Fagras, siis on ollut maittai vuodeveilu suht nuoria täivati ja ohtaista, kun suhkari vaatana makkari niin kohta aiki kalkalehti.
2: No, lähtöväksi on maittain Oulu tähpäluussa, että lähtö tuon aikuun minä olisi vahku tähpä.
3: Joo, mun kyllä monen olisi vahku ja illuun tässä.
1: Tavin tjuiski kohti vahkuu Aara Pukutapalatsi ja samas ihtimme muokkire ja hilajat. Kiitän ja alkukäsi tälkitä määrin, makar tyyrikäsi shadda. Just lähti koskalakat, että saattaa vaihkuita saman ollut tyyrilää. Mannan tjovtja tivrikkiri digitta mannes tjaktsi. Ja käyvu tuskasta sunne sohtsiokas, la kuhka tuskan tivrikki ja lohkete, fyrt rahkani ta saatte tivra aikulat pistää kuhkit.
4: Varmastikin, koska täällä kasvukausi on pidetty.
5: Sihkari fyrt rahkani, kun me täppä tovin chatto patjili kuhkon, tälkkäätä nuppastusa tihte hui Oulu. Tjoikkaa manne jihollis kiesi ja nukuhkä, kolje torvai liekkas riiädi honza tjoikka. Tiura patji pistääkin ta puolasi ratjei. Kokiida leitän ja järrät, maittei tibrihihte arrat. Tiura äikili kuhkon kappakke kiesis.
1: Ja det är väl gästigt ihta dalkidelu. Tavin samis läbeillä hakki palvaimuhtoriittokoulun nuorehtan tieti hikarraa piekka muutui sahta arvoaftit. Lullinge sahta arvoaftit samis paikki muhtole äänas oppo dalki tahja peillä hakki palvaim. Tielle ei puhtaan vuoru kiihtuko kehtsä saavan puori ähkidä.

pullo. Ei olla, ehkä linkkäällä, olla, vajoni olla, mä olen ujoon, enää olla,

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ja kua per bälli nuruka lecce da vas kului ka loi le loi le loi le loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le la na loi la loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le loi le loi le loi la le loi le loi la loi le loi la le loi le la Ja luutti hankan ospäätsä laste kod iloille eloille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille loille

Lylyllä. Aiki manna ja aiki riute, ko saa shattaita sami verru. Lylyllä, lylyllä, lylyllä, lylyllä, lylyllä, lylyllä, lylyllä.

0: Luu, tack.
1: Önskar Pinno Joikke, Kammel Joikke, Maaret Mikke. Han som var flyttat, släppa 14, där i Kärringhjärnet, går stå till Korsvåpen i Korpes, Kammel tid. Den är tid när han är flytt, lever, nu är han död. Och så är Pinno Joikke, det är Maaret Mikke, det lär vi, vad till är ju loppe i Kärringhjärnet, kastan, jag står där, när låg och lave nu, vad till är fejlig här, nu går nu lave. Olohko puhtala nulli tuottareita, ko puhtala jäujannu ahtian olla, jos päinne teläne, siit olaka juonjuhli vatajiste, ko tuon sarve valti veläne, la sarvas päinne hajadahnu nave, vottile puhtala veri, varukkasta hana, tarvare ja takki, tää lentoutu ehtolus luottaa, kun jo renkka huosellu lävee tuol matehua. Jo rehte ja puola rohri, varunkas tahkan ja välkeeseen takki, tuot tarketta nuksa nuku. Kasko peulas lävee johti se vuhtui, täällä nätsä palkka toppe kova, höhtä lävee vuotti, lehto kuvan Tohko kyttä kosvot maja lävelän kärässä ohjat nämä rehtet jähkälä kulosta te kurpes ikon talle talle kulta käne anava kurpes mohtanta kalla kärässä ohjan ajalalta kalla nuorta pohto mahkohto tanjolalta heillä kalatja vuotja pohto aina tahkalla joko sille kekoasi nohkaan mohtanta kalvas länälkän. Tän äkkiä pärin näin jousi mihkali, kasjoni allun alla kove läve östät ja ahtele tikti tämmäri mihka sarran ja lumanna minman nän ole kukilla tulvi puhja maala. Ja läve ja ahti johki olmus läjärä, nämä puhkoon lopuhtui puhuruhan kaija mua tehty kultakään suhkan ja kärässä. Sohkani olman läjärän sotna, toppi määrä mikkus tuoraan ja ota välä venöstä ja voida määrä mikku paha pänni kulaa hakana, oppa mikä tykky välä ja Kun tehti kärringät päille halun, vätti kalahan määrämit, kun ne annoivat tuon maasta luottaiku. Vaikko kohta jalarevat ja huojavat, te helkö tai jo parevat, saiko äi mähti kuolina koreva heinät ja ne halu. Ollasi ja kohdalla taida lähse happaa tarkka meskellä lävähtolus, penken serralla lävevalos. Tohtate henken sära voittala määrä, mikko kala juurta kalvin kala välävä, konjan mun pyssu kovallahas. Tässä pehillä tsohkaisessa noule kukuisti meni lana puheilla pärkis. Tossa vasteke ja lävevä lohka, tikti tai jonkun annan parkkinutta ja kolpohti tähön tähän ja seittä olmoja, jos ei tarve tällä häntää, jos vähti hajan varusta ja vellä velokka ei määrä mekku kaltar kasvala, ei hinkä hason kallissa suola, vaan kekoästikä kaltas ne alteista maulu charma kouossa ja skala velanne kostarra jauhkun ei läve. Pahti meitä jäljalo lehtel jalat ja vahvet ja miesi oktana kavisunu ei päti kantakä. Sykela lekkejä ja vehtä palvaa alo halo ja vet ajai voi lammari mikko kujo vaare sinken sera lulut alla lulut.
2: Teluu.

tullut. No lihkitöl kantaa kodolta leidain näillä suululla. Lohka leiju,

Lulu,

Cool.

Veleb saatel kestas nirakulla, kuhkev leival kärkkeä kolos. Sama seppma talai, ja chani ja kau, ennei tässä partia ja näet tavall, otsua chala, chukit kulval. Kähtsalattat nän kuhkeu levval, kol kärkkeä kolos sanga seppma talval. Ja chani ja tavanneja. Teleisne ja raam, olle ja hullu, voi jau, au, au, ae, au. No.

Kolla igen, alka kunna toppen agala tegal. Tegal teht, puhka kioppele. Vallinan agal, ja sahtera oktolmaimi toppele vantadam.

0: Ek, baby, Sami.
1: Jag borde spåres fasa, men jag borde spåra din fasa anarko Sami Radio i Deli Wette Wessaraka. Borde ni kullunga radio svara gofti bäivai? Na, där jag har rejst er gärna inte kulluna nu vahkui. Na, där det lät ni mig fast röv tråta. Karasjo Studios, Jokan Kolbjörn Norvang.
2: Ja, Oslo Studios, Irjan Balto.
1: Jo, ja, tälle Ormonsmetten. Mä en äly kohta suonga. Mä en pari kuulastin tämän vahkuluoppa.
2: Okei. Okay. Lää ota suonga, mei?
1: Ei. Tässä on vaadis. Täällä mun jahkan tässä suonga. Tässä on odru saattamin tehkä. Mä en lävi kohta. Tehkä suonga, mei pistää. Kenellä sun näin patsin.
2: Okei, okay, spänta.
1: Tehkä äikin. Sitten AL suonga.
2: Aha.
1: Sami suonga.
2: Right.
1: Mun on niin viitju tämän vahkuluoppa, koska annet lei lävtal ja lavlui tämän tievan määnä, että kyllä kouta päälle, ja lehkki tiikki minä tämän suona.
2: Täällä on spänta.
1: Joo, näin mun jakan. Tämä on saattu, mitä ehkä ALS suona, ehkä ALS Hatti suona, ei mun entää majakkaan ehkä kohti, ehkä huijää. Puhelta suona. Samis. Täällä on The Black Sheeps.
2: Aha.
1: Oro jaska pian.
0: Tääl kunno rääkpäivi saami NRK Samradios. Oro jaska peana.

Joo, tiedelleje, elämä ja matki. Ja teillä vara aiki muistelitte, nää tälki, ja mun on rahpan tyske, tän täällä ehkä kahta, mii tjaiha tälki, o ne ehkes. Ja just on ollut Finn Markus, te saatan lokat, että täälläkin joudun puolella näemmin kaloulu täällä onneeksi. Onne lämmös vähän piakkaat maitteilla karasos ja arvi ja alle tjuskis. Ja tiedän, että täälläkin olisi Finn Markus. Onneeksi ei puolella näinkään täällä nuorehta piakkaat. Nuorehta piakkaat riittu, kun on luinne tjauka nuorehta piakkaat ja arvi ja alle tjuskis. Ai, kiitos nörästä Finn Markus kalle tuppe väänjarkas. Teikä on vähän tuppe firehtimin. Onnen, että on näeksi te saitte firehti tuppe. Mutta tässä lailla tjauka piakka, tjauka nörästä piakka, tässä olkomuus varjohuonas ja maittai väänkäin. Muutui Finn Markus arvi. Ja alle tjuskis, riittu kuovluin tjauka nuorahta piekkaat. Kuulipat romsi, te saattaa lokkaat raissaasti, ikä topoon rupette, topkaloon ruo firehtimin onne ääkpäällä ja te oinustaa vel pieiväs. Ja mä te toppeli paata romsas, mä te oarijeli ja mättäs paata toppe romsas. Mä vähän pohjan ja maitan tänne pieväätsä. Pian perohakiin paolle väikin tätä nuorasta romsas ja tavin. Joku paatas tuppe räissäs ja noin viitasat. Muuttu romsas, tippukoivlus ja te mättäs kuuluin aralla kalle jauhka kohti tätä valvat. Olles romsas lääkaskalle maitten blohi ja vihtan blokkraata. Ja kuulepa siis romsi ja mahta romsi nää topkalle päivätä finja tälki ja jalahas. Palvaffa soinu kohti mahta päälle ähkänjarka. Toppi mei vähän liikkuu, on vähän väille kuektelo kraata edes mahta päälle ähkänjarka kalt. Ja tämä palvata tjouv siski ho siinä nulantas, kiitä olko mun sitten tekalan oinu pieiväs numu pote on just oppilä peloha kiipaale vai. Mutta fuoskus täällä oppa täällekin. Ja mahta päällä pote on juna täällä kalla jo uudella, että Open Muffis oppa täällekin ja väille kuektelokraata. Musseles täälläkä arvit. Ja tätä arvita, että orru, tällä vähän ehkä päihkällä arvita, tällä edes mussere piirra ja truufos tippukoulussa. Mä tässä kuulin vasta tästä firehten tronttimi, onpa täälläkin jokalle pistäkin tapaa tätä tronttin vuotni, tikkus teincheri, mutta maatta pelti ja sitä oinu kahta pieiväsvas ja tronttinista perohakin palvai ja kolmannuplo kraata. Plushes opa tärki ja ofsi kraata, tässä myösä pirra perohakin palvai ja väillä kuektulo kraata maatta pelti. Ja sitä mätti huosi myösä stoppilla ienas päivälät. Ja te uslu vuonna pidä tässä ajan ienaspäivätä, että vähän palvakalle sulli kuektelo kraata. Maatta norkstippe Sörlands, te Aarendalaisle on vähän palvattopilla peluhaki palvei. Muutui päivätä ja väille kuektelo kraata. Soit välillä, että muhtun sain patsin kuektelo kraata. Stavangeris päivätät kuhtan blokkraata. Bergenis, oi, päivätät kärsyn blokkraata. Tiesanjan kodepatvas olisi niitellä palvaffas ties peloakki palvei. Moltes oppa täällekki. Ja siis jätnämistä ienas oppa täällekki. Muhtun sain saittavel arvit. Ja tiedelle täällekki ihtäjikal, mutta nää ehkä niin.

0: Mari Heimendie, ah, kuuntelijan luodi namma. Joo, te verten jäädä tuossen idjan. Tällin älä kuksa, eikä ei kuulla tuossa muodunjimman.
1: Sama lähtee, mä etten vasta onko, sama lähtee muodunjimman sraadus, Kolbjörn.
0: Tu sille sätte tehtää viski jännä, mä sanon, mutta tehtää tjotta...
1: Ei, tää on vähän...
0: Mitä on, on vähän seksi.
1: No niin, ei tämä ole skala on kyllä seksiä. Mutta ei mulla ole fina taktaluhti. Mun sä lämmä sköjda tjoddis. Mun täällä on virus lämmä sköjda mjöllä. Mutta on vähän på er sköjda nogge. Mun sä lämmä idis hui värre ja äk. Så det är ju sån huvärre. Mutta muu då yhtä, että kun man hui hui buris. Mun mä ofta mun illa med den vahkui, den vahkuloppi. Mun ajan Oslo så sköjda nollu finja täällekki där. Täällä alkaa läpä till kvektlo lägga sig. Jo, ne är ihtin kvektli kvekt. Dei, mulla on karasuos. Mulla ei kun chime, mutta mun saa antaa snappi eskät, eli tuolla saa käymin. Tantasi,
0: Joo, mutta joo, täppä, mun saa tämän nuulokka, että täppä lähe vähän. Jos kiitän, tää linjassa, missä näkee hui leikka pieni, tää ja fiinja täällekin, täällä. Tää oli paha puhmun, kun mun vätsin porkui. Täällä ei Chuskis, täällä ei Pekka ja Arvi.
1: Uff, ja mun täikki mun on meillä parkin Juneinarin äsken. Tätä, mun tuli niin tehtä, täällä ei niin Chuskis, mutta lohka mun idis tjohkin. Uff, ne kannus täällä ja loi, tätkäl voi täällä vifas. Täällä on oikea siinä.
0: Mutta täällä on ehkä, tätä kiitä täällekin, mä en millä me huolitimme täällä jo alkukähtsin käsemaan. Tätä pahtaa täällä paikkaa. Varrelle jopa, että fas kiesii tämän.
1: No, no. Mun färtin järjää, mä kolme. Mä oon unni manna.
0: Joo, jatkaan mannaa puudis. Täällä musta vielä vahkuu, täällä mun luomu.
1: Oi, täällä Kolumbia.
0: Täällä mun mannan toku nupe päällä ei ääpi Kolumbia.
1: Jälä mäs, läkö maanu tapui?
0: No, mästä jo maanu. Näitä okay. Mun saatan Kolumbias tjohke he kertsit ei maailma miestiin kilpuihin.
1: Wow, mä kun saatan soomaan.
0: Tätkö saatan soomaan. Mutta tälkalle färittää, että mä en veitä sä muut oudalkotaan tahke. Tämä ei jäädä välillä kuuntelajis, ikkotan saatte saatesti mun noita tiedon.
1: Yes.
0: Tän taht NK Radio Appas. Toppe oot saa pöräkipäivissä mi, ja tätä sän intalin, jako tjäälisti tiedon. Anjas musiikka saavalta ai.
1: Tai mä en lää paraka meen. Mä en lää paraka meen.
0: Mua manna.
1: Mulla lää mahke läkö lue. Mui välikki meen voi maajana.
0: Nah. Mitä tähpahu vähän vahku? Charlies van. Tässä kuuntelasti Bruno Mars. I just might.

0: Hava väl desarahkanam. Jadan ja mimman tälle löhte bottuchi tässä NRK Sami Radios. Ja muus lähtee kolma luodidu jadas. Ja tässä lähtee munnan väitsän tekkärmä, että kuule, mä stöytän tähtsimi tästä. Tästä tämä teema, että lähtikö jauri, kuihka vai joas. Tässä Domna Sanila on löydestä vernisjaur, ja te Antti Mihkal Köyps on jo eikä käynyt kuihka, ja te Maria Morten on susta tätä kalkkien johkeita, ja joo, ja rauni, Angelok. Tämä ei mikulla täällä ole, ja te muistuhan vielä, että mistä löytäpottus jöhkipäivä, ei löytäpottus, mutta olisi teema löytäpottu jöhkipäivä NRK Sami Radios.
1: Löytäpottu kuulla radios jöhkipäivä, tiimu kuudas, tjärjärätsäi.
2: Where na shore ga kale ya yo wara de where na shore ga kale ya yo wara me so ga pa yo de pa pa par ma shore ma where na shore ga where na shore ga kale ya yo wara da where na shore to na ka pa o wa sha wa yo wa de yo wa sta

0: Long Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda lodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Ferehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Ulomahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel bodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Joo, tietenkin. Juon Antti Bärä ja kiistän veen tätä linnaa. Älkin lukka pahtaa äsi tässä maassa minun tälleen. Ja minä pahtan tälleen nostalgia pottui. Ja nostalgia pottus minä juotkin tämän kiiliradio raittu. Minä rahkatui tälle luoppikäsin tiedolos loo ja alkukäsin kaksilos loo. Ja nää kiiliradios minä mahtaa väille näin vihtaa ja ei röhtulla tämä äikkis. Ko kolkmana kaftsa päivä osumut chöde kaktsule oftas de fina di dala reporter Andreas Njarka kiili radio programman salte savjus tavvesittas.
1: Kihän jo killäi lehti salte savju olumut jähpi kehtä kuhki häikki jo vuottasan vuosta chetin vättis jottulai kehtsil tusha miera meldi. Tämä ette jo isko päihkis lemmas keino okta vuotta, la chai tuvunatte vaihtuvelle päihkäs, änsäsi ja talpasi tämän oudanjemme. Kenjuts mieräkäte kiiläs i orun teutsiäytsimin tämän olla äikkis toimati nupuudestan kuikte oive jäljätusa pittu ja janatuolu. Ja keino leidan titti shoddan julkista muftedahti viakkaan sältä saujui. Vaikulla tatja puotta. Työdespäälle päihkäätsät kuktuipäälle läisvuonna kuorranan olumun, teillä kohtu sältsaavju seilun jälli selvudakkaan ja paitsan outanankin. Tuodastussaan taas saattasi namati, että olla kapella vietuvi mannankiida. Päihki skublas la mäntökarmas lohkai määnät. Kuille västin rustet lemmas kvaimmas muana jojo mangilkoli pissänan. Ja jäikkäris kalikla fiittidan aikumusake. Haapmana mailla huifalka puiridemin. Ja väl, kun omaa solmus puhuttaa vuoi keinoräikki, äitsäädän siemmäs, että ollu olla viesuut, että siäkkanan kuktuipäällädän olla kenju. Ja kenju aatne kesältsäävi olu mot alla arvus, nuo pähki puhastan mai klemmet klemmetsen, keslämmäs puhasta toima lakka kuiktelahjaaja.
2: Mutta jos en tuolla perekuudetan, kun keinoilla puhuttaa ja puhuttaa. Puhuttaa lossa kalvun, mi outalla piuri on. Pahdasi melte. Täällä on aitsu patsitte puhtu juu kiitä viesuksi ja näävehuksi. Ketarpsi paapun huozari, ketarpsi kvansta muukki. Ja jos tuosta saavutsa voivutitte, hi kuussa voivutitte. Nuo vaan piilä pahta näävehuksi ja välte ja vannata. Te vaatsun pari tjohka, hi vörti kvast ruudaa puhtu.
1: Tisliammas tehti johtulattila alas vuodatus. Fatnassa tuikken.
2: Täällä olemme paljon fatnassa tuikken. Niitä muhtin äiti olla tsaihasta mästä jo säunien oppan asioita johtelut.
1: Lehmai nukevaa muhtun puhtuvelle päikke kotiin, että kun kenjulla on te teillä mai tammiel färren tokko markan päikki. Tai katko kevaa nu tiin päikki?
2: No, ei mun siis ähti kolta, että tuossa on kaltan, että tsaihasta mästä muutalla mä ei niitä alkaa nuorti. Olmut aikut ämpujaan puhuksi tässä talvi. Täällä tjäihän kuekti jäi jo tässä täällä huksi juu maankoulu talvi. Olmut mä pärjit pärsöistä taas. Tuo ei puusta nohti voi käynyt puhetta jo hauna karvona sieltä sä olisi tullut koskuelluastuna. Tämä on se maanko jäikä. Te saatte outti tätä lakkoja, että siis pahtu viivitiviä, parikiviä. Ja tjäihän jo kullu juudan lakkoja ära se iski, että ei ole juokseis kolle, kaivu, päri kaivu kolle. Ja olmut, outon märkät itti nuoraa olmukia. Kättä tällä toimain. Tällä veiras vuodessa sikki. Jäänä tuolun ja kuelle piuttun. Jäänä tuolun tai kättä toimahit. Parikki hietnomi ja oomi ja. Te tällä puhre veiras vuotta tällä.
1: No alkus jo namatin. Tällä mierra piuttu mapsula säikä puhtun sältsavio ässiitä. Kiläätsisla njälja sharka massa nuppela holmu hommas ja mappirra jäi kuiläästit. Taas alassin lafel smava fatna satsat. Peter Olsen la gällena i spjuten la i såna majson bjällistisatna hui gällai.
2: Ja, det är slammarsan av Olvudalmaj börja bjuda bäck och läva i lag.
1: Ja, då är det inte alla här namns bjuder att det är gällde vastu där.
2: Det är lär gällde vastu misla. Jag till att kalla bara dagar att vi är vantjö mellan vantjö gällde vastu. Vi ser slammarsan kall gällde vastu manka ja tässä outan. Täällä vastaan vihta ja rälkän. Njallio jo erää selkä juos västi kuusi.
1: No muuta soutalle.
2: Talle mi silan kuelle västi. Mit valvemme toppe tava siiti kuusi.
1: No kukki tokkoli fjemli ni kuuli.
2: Tahle mi sharka näkkä nämä pänno tiima.
1: Li autan vette kuelli ja tan vette ollu pyytit. Täppä on tuota ta känne ta tuolla tien rustealas.
2: Joo, täällä täällä on ollut kuulisia takka enda lohka, josta käännä hapuudessa. Täällä on ollut fatsamat leveristä, että kuulee kiinnät.
1: Kos fatnassa täällä?
2: Täällä täällä täällä piirrasi, täällä ei ole fatnassa täällä piirrasi.
1: Tiistä hui puhelle tuaivadaan pirtu herra, ei kädetti betta, että tässä on näkt se jälä tuossa otsulit.
2: Joo, minä olet mielellä. Tämä on mielellä. Ja täällä kapahti täällä haunaa, kaivut.
1: Mielkö se ota hapmantit ollut mai tällä rakkaudemme?
2: Joo, olet kyllä mielkö se, että loitsi tuorafonsa kaivat. Täällä ei saattu tuorafonsa, että pohti perä sharka kaivat, että suvaisi. Mutta kun täältä rogge tämän haunaa pois, täällä on pohti tuorafonsa.
1: Vaikka säältsää jo mielestäni päikki tätä holokulittus, teillä oli ehkä huipuini feilosvuodat, webme taalui tuollaat. Lähetän tietysti miestä puhtaaluin saavutsaat uhtsi hempu. Muettis lähet huistuorra saavutsaatualui ketsäkken. Nuo otamerkka tietysti Polkil Pedersen isilinis. Ja se on chilikki, ketäs manne saavutsaatualu älilässi liamas nupuille äikä puhtun säältsäävjus. Tämä
3: pelle puhutte kuohtun. Puhutte kuuttumassa säältäjiä tuolla. Ja tuo on niin kuin, millä säältäjiä on tuolla, tuo on niin kuin, että oltanut hän jos kommunikaatioon teikko. Jos liittyy oltanut, puhutaan luottoja niin edelleen, missä liittyy kuussa. Me liittyy puhutaan jo tiinen kuussain. Mutta täällä minun puhutaan, että millä mentä puhutaan täälläkin pitkät. Ja näävehän pitkät näitä kuussaitiä. Missä tällä on pyykki juva nohti saltsa näävihin. Tonni missä saltsat.
1: Tuon halat, tai johtulat ilalla suoda ei pirra. Liamaspa fättis outalko keino pohdi. Tuoin mattit webmetalu täppä.
3: Joo, saltsa ei kun kolla tohke, mutta jos missä liittää kuusa, missä liittää hirma hieto, että mielki vai sitten tänne tampa mielti tuokko kaalahi, ja loppe foskaal käymään pussain mielti. Tämä oli hirma, että hirveän vielä olisi vuotta rossata mielkiä, vaikutta järjestä.
1: Lämmäskö käynyt, kun tällä puolella tuolla äykkiin ei aina tullut?
3: No, te lämmäskö äykkiin tannut aina, missä tiimää tjoutsa. Minä tarvitsen iätsä nuovat. Tämä puoli salkslaaka piillä näävehuksia ja vietsää joomia. Tämä oli hui kiehpas. Minä olenkin okto siitä ja okto nuovatin toivon. Oudella minä mankavakko porkan tänne släktimin ja pähkittäin pirkku ja vajutai tuonne färkamielti.
1: Vaikulla takke täävälläs mierra kätte päihki ja viekka olukun vel tämän vuonna aste. Teillä tuoda ihana tuolla päihki da. Toi on siis kun uudonke.
3: Joo, tälle ihana tuolla päihki da. Puhka ei kun leädäpä uomi, että nuo toki suu pii intakto. Äitä per kuppu, per mieran oktagi jäljääpä.
1: Leo Veula suoda, että on jämpu outa nohti tämän jänätualu täpä, muuta on tai jossi tampirra.
3: No, minun on ennen tämän liftsä täpä, kun liftsä on jätnämät porka, käy toinen jälkit, jätnämät liftsä nohti.
1: Ikki av att äpp nu kevanna mankas mava bäcka tjena att det går grej nu på att att alla de tjocka näckbili och guldibet bäcka.
3: Mie har lähe gjort det som en guldit. Men ni jäkker det att man kuulee en uktake täppä eller aiku guldit bäcka. Både är det på. Tänka. Tällä manka åda viesut täällä på tjäkki juvon ja nuora holmui.
0: Joo, ja tässä kuulemme sautsapuolta porkeilla päätöksen. Ja tässä kuultavasti, että on his suonga veija länsmanis käynä rock'n'rollia, ja te johtki tänne kiliradio sältesavjus.

0: dale chupa que yo me dio perro que no.
1: Bayou Landsman, det er gavne rock and roll. Ja, det er det jo at kaffes nostalgi på du der. Ja, men jeg har salt det av just davesids, så det er ofte som det gjelder oftest. Ja, det er alko skole at det går reporter Andreas Njarga, det var det gøyelig hvis det er veldig bare gikk Olav Larsen inn.
2: Älgat sältsavjus valjukasas parukosait ja rettahmalla hienatualuus ja pibtuus. Tatsa hainulla kuillewestin ruustikis mas tävälatsla njälja vihta olumut vannmas ko piutuu mieraasla puirre. Olaf Larsen la okta tanja parikin kuillewestin ruustikis ja som muittala taas maissi kuulin pariket sältsavjus.
3: No mii iise jo. Jo sattes Hammerfesti. Piilamielti.
2: Te täppi ikään viistuvu kuilli tai tsuhpujuvu mankelakka?
3: Ei. Iäro, ne on säältä, että alle on lunte kuuli. Ja säältä, ei muu hyvä.
2: Täppi la pirra jäi paru kutitsita?
3: Tähän radio lämmösen. Ja jos pääsi tiiputen haavna, tässä on siinä velpuolet.
2: Oulu västä lääkkeruust, et jaiskuili, tiedäkkoon on tänne?
3: Mä olin tehnyt sihkari, mutta mä annan jäi mun jakkan tahosti vissa jäljä vihta tjötte tuot kilu.
2: Leota puhre paljonko sä tjätit jätään?
3: Tällä puhre, kun laakka päässä, laakka rohtus varkat.
2: Mut on parikin tasa nähä. Ei olisi se vielä suoda, että nuo kärvisti kuili jämpu nuo täyjä hallujuva tällä vuosien lakkai.
3: Tällä kyllä vasta jämpu masiina. Filemasiina ja jäädä.
2: No ei puhuta lihtsä juutta?
3: Kautta lähen juutta, mutta ei saa tautta, kun auto kärvistä voi heiltä tätä ruustetta.
2: Liepa saakka ton pirrat, kali kävitti tuvut, että olet tuoimalassa.
3: Tää arvalla.
2: Mä lakkaan tappuetäisi äykkiin tämän päihkekontteja.
3: Joo, tappuetäisi tämän lakkaan, että itse parku jämpö. Ja saat se jämpö olmui välkit. Parku olmui.
2: Mutta liepa, että mieras vuonnaas nuollu kuilliaat.
3: Te la känna tahti dan takka. Te la. Tammut takka, mutta färti hän på fatnastet. Nu är det där till lämmas jag inte lämmas jag inte ut sen fatnastet.
2: Outa mjärkkan att det sältsav ju illa mycket outa hän kets på ett och bälle bäckars satt sig namn att jag hade bäcke gått i kapella servi ollo jaktodatorers polkobokt i nad i mannankida olla sjuhtit olla kapella. Oudelko kirkus valdui atnui lei skuula pähki kirkustohpun. Kapella sien voutolmus Hanna Klemmetsen muittelaman kuhkäsi parke olla suhtiit kirkku tseggema.
4: No millä parkan ei ollasi kuhtajoi. Teillä oli nukkukin, ettei sähti vitkujuukka.
2: Tämä oli ollut parku siellä vai otsutetaan mistä?
4: Joo, tämä ei ollut parku. Tämä alkus, kun alkohuvui, tämä ei...
2: Tämä oli kuekti kuoruskiedan päri. Sähtä on kapella siellä vielä jaktu taattuilla sparku, millä vatsutaan teikkaan kapella.
4: Joo, tällä tähtäisiin, että puhkalletti mielessä, että parka vähkin oktavuodas ja ja tjänkit tuossa tuutti. No, että paita houtani.
2: Ja tiedä, että kiittävät sinä alkoi?
4: Joo, millä kiittävät sinä tuutavat ja ilus, kun millä hoitsin tämän kirkkoviesu.
2: Mä ei tämä muutui merkissä päihkikontta, jotta kirkko lähti hoitsin teikka. Lähti takia maapsuolesta selvä takia.
4: Joo, aina tällä maapsuolesta. Tällä on freja vuotta tässä puhuttiin Mikulla kristallisvuotin ja muuta Mikulla voinnollisvälin. Tällä on freja vuotta tässä. Tjätkän maaseja ja saadnapäiskuulla ja ja nu viitas on.
2: Nu on ollut Finnmarkku merkätä päihkiä teljämässä killämussan, teljämässä sältsavjus kehui vaikka piisuutit nuoraitis ruftuu päihkis. Ja Hanna Klemmetsennas käslät oktana blokkai neittät, muittala atella täävällä sattisiin nuoraa kuudet päihki otsa polku tjöhke päihkin. Nu on suttnuske tuossa oktadan oktana blokkai neittäs läpähtsään sältsavjui.
4: No, kun tuota kallamassa täällä täävällä, kun tuota monet todistaa eri. Mutta se ei ole, että minun tullut puhutaan teikkoja ja alkan talustaa tätä.
2: Leonora, tämä puhutaan merkallisesti jopa asiaa.
4: Kun te lähdetään, niin ei takaa leillä, kun te ollaan aipussa unna. Mutta tämä on vielä takaa, me ei päälle stokkalla äänepus.
2: Skuvlas edes täppelä, mä ette kun mä lukkain määnä, että takaksi jo tjäit, että täppelä nuoraat väänem kerti maittaa.
4: Joo, ta tjäihän, että tällä päikillä tuu sjöntämen fasten.
2: Tuon ta ei fasten?
4: No.
2: Mä oon tän jo väivildat.
4: No mä väivildan tän, että hoitan läkki uutsena nuota, koska olemme hujuullut. Man har många färdiga erier.
2: Mot att det är gillat en dag hos det och tjockade skvattan?
4: Jo, det var tjockade skvattan. Det var där gärn och bata och började ha unna kötta. Det var då jag bara ett tag. Ålom och pissen är ju ganska tjockade här på ålom och däck.
2: Sältsavju lie ja liemas meras häppmanatsi assan päihki äiki tjoda. Mutta jos kuorat hadde kuatta muu sämikielän outemerkadittiilä gevan mange mus suedi. Te ollu vuhtumin, at i paljo kaunus, at on mus villil vihtalahja ja kutte hälle sämikielä. Ja klemmetsen juuri taat sämikielä hälle ei orulemin tjoukat.
5: No, kala laitsu tätä nuot. Kala sämikielä kalmanna mangasjus. Tänne kovain mitä alla just tai odas muuhasta. Mutta tätä puolella voi vankin mitä alla saada, että ei lohtaisekin, että on nyt arvus vanhemmin kielä.
2: Massa on tätä puhetta, liemmasko tällä uhtsään otmiun arvus saamen kielä läpi?
5: No, tällä on. Ja tahtoo käpillä otmiun saamen kielä. Te tahtoo la sattan muuta sattan pilkkaussa.
2: On talke.
5: No en tiedä täällä. Täällä on mannaan soitan junu saamen kielä täällä. Täällä on Suomessa vuorossa holvukin päältä.
2: Tuossa lyhtsä outa merkka just tien herra, tämän kielä herra ja tämän saamen vuoda herra. Me saattaa siitä jo kovet saamen kielä tilalaisuudet. Tuon lyhtsä faruus on myös loukka, missä ofta me tjöitä tjejalaisia ja muita lasten liempillä.
5: No, tämä oli niin, että minullekin määrä tunkutti, kun ja minun väitsen täällä ymmärti.
2: Loukkit.
5: Ja loukkin ja järjältä, että minun soväsillä, mitä vanhemmin minä soukkaan. No, täytyy juuri minun, että säämällä, että no, minä olen lopuksi. Olen merkitty, että ei ollut minullekin vihtoilla, teko kohtoilla ja ei piirrasin. No, ei soukalla säämällä. Tämä on kuullut mielestä minun ja minun. Mutta on sveikkiin kautta
2: tien saamista. Mä ei koskaan tehnyt vähän tämän päihki historiaa, jos nyt ajoin. Jos oota merkitti oota sveikkiä hänellä, mutta tälle ei tämä kielä äsi täpä sältä saavuus. Leitko jämpu saamen kielä hulmut?
5: Tälle ei jämpu saamen kielä hulmut ja jämpu suoma hälli. Tämä oli suoppa ja säppi. Leikki varmaan ette taas. Mutta ei näin sille suoppa ja säppi.
2: No kuasla nuu outa merkitti saamen kielä maan äsi maan täppä?
5: No tuolla maan täällä mangilla tämän mangimus. Vaikka jotakin, että osaamme oli neljäloi viidaräis. Tuolla alkaen tuolla maan mangas. Tämä puolella voi meillä tällä oli kaskaa ihmistä heidys piirasi kohtelua ja tällä alta voi käydä se ei luo. Tämä on kielä. Mutta puolella voi olla tässä mangissa, että tuolla soitan, mutta toi vanhemmin mä oon äkkiä älkehällä saamen kielä, tässä te pilkkaudut sanoit, että hieponikin mennä sijaille saamen kielä
1: ja
5: rähäri.
1: Ja niitä loivat luopas pastan, mä klemmet klemmet sen tuonne lääkkeellä nostalgiapottuskullan reportage on som lyckats att aktuella oftast reporter Andras Njarka fina di Gili Radio Namasas programma ens halte Savju stoppet av Vesits. Tämä kultalasti för Pera Balto luohti outarko och lirja muistala odasi.

0: The Rolling Stones tie in the stars tälii suongana maa ja vielä siinä ota semmos suongami almuhuvui täällä tän ja judstan. Mä annan vahkuluoppa leikki sun liie kohtalot asvälti tjohkana nurkalot folke riikko tjohkimi. Ja tämän raavai Jodi Hedji Vibeke Larsen ja tälii tuoramus riikko tjohkin opanassi pelludas. Ja Vibeke Larsen väljii voi oda siit nurkalot folke pelluda Jodi Hedjin ja tätä, että tällä puheenjohtu kohdassa riikko tjohkin tuarijuusuu.
1: Ja, nei, det føles veldig godt. Du føler at du har hele landsmøtet i ryggen, og du har den tilliten du trenger for å ta partiet videre. Så det føles meget godt.
2: Tanjegi Riikka Tjohkin lei Ampo Rabas, ja media lei mei päässän pohti tohko. Ja lääkö nuo, että alle reudan NKF-strategia. Tässä avasti da Larsen, koska hämpö olomot teverte mahtit digastalla hän haasit, da ja läht äänet sierramielät. Tämä mait oinni pehtet leijähtee ilään nustuora sierramielalais vuodet, mutta sierramielalais vuotta aasin ja debateerillä demokratiai nanus vuotta. Maittai nurkalot folkit siskaltas demokratiai. Nuohtee taaleja positiivilais outana mihtäjä Larsen.
1: Det är ju varför alltså vi när vi blir fler människor så måste vi kunna diskutera mer saker eller och vara mer oeniga. Och det var det dock var vittne till att man hade inte sån stor oenighet men man hade oenighet på saker och det och debattera och vara oenig det är en styrka för demokratiet också det interna demokratiet för Nordkalottfolket så det här är en positiv utveckling.
2: Tälle nurkalot folket maittai reutadan koulu, okta reutadus lähtee pellata heiko johk tavvi norkka ämpo. Ja ei haali tämän stämpillä, missä NSR vuosta. Napata häära maittai pellata kaapirra, että lää puolestat alu vuosta, kun nuu tulkui holmat, että lää pellata ka ainu. Tässä vasti Larsen, että siis lämmäs kritiikkalle soinnut paasetualu ektui ja te tulko juvata nuo, että sillä paasetualu vuostaa. Siellä ei kohain läht kritiikkalle, että kun siihen oli täysillis paasetualu. Ja laus verehti kirjata maihtima ja kirjata, että äärain läht kritiikkalle soinnut. Ja tämän siellä ei kohain tahkaa, että muuttuu sillä, että maihtaan tämä paasetualu outana, millä tätä Larsen.
1: Ja, alltså vi har ju varit kritiska till rendrift och så har man tolkat det till att man är mot rendrift och vi vill ju fortsatt vara kritiska för vi önskar ju bärkraftig rendrift och så menar jag en värd näring må kunna tackla kritik och tackla att man har ett kritiskt syn och det tänker jag det vill vi fortsatt ha men det är inte så att vi har varit mot rendrift men vi har varit kritiska till utvecklingen i rendriften.
2: Kolle saakka tävvinorkaa pirraa kullaako tasa maittai puolsatuallu. Tässä vasti Larsen, joo, paatsatuallolle te haluaa suosi tämän nurkkaas. Muhto, jäl tähän nää lausmaikallaka aimahusat. Maittai saamella tarpsi paikkikotti ja älli kili ja parkoseit. Mutta paatsatuallu lämmä te haluaa suosi tämän nurkkaas. Muhto, tämä hiltä haina, tätä se on.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Reindrift er en viktig del ut av Nord-Norge, men det er ikke den eneste næringen som skal ivaretas. Vi, og så sa man det avhengig av lokalsamfunnet og levende bygde og arbeidsplasser og sysselsetting og alt det der. Men reindrift er også en viktig del av Nord-Norge, men det er ikke det eneste.
2: Riikka Tjohkimis maittai digastalle mot nurkalot folket pellota lää organiseerijuvun ja tajjoja te pellota horro kommunisma kului mannaamen. Tässä tätä Larsen tätä lahtuu, kiitän tai ei lävä haapuastuhi, miten muut pellota lä parakan. Ja tätä lahtuu hän lä odais siskalta saa pellota kas. Nuotelle jordnikis tän debahta laikidit. Tälle ohpe mankas muut pellota jutsa, muut vuokata kaa taimaa ja ei tuossa lohkan jolkatu saitsala ja kannahan tän. Siin ei leht kommunistella spellotat, ikke bellota sjätta takkarin kassike tätä Larsen.
1: Nej, ja, då tänker jag att det medlemmet har lite missförstått hur vi har fungerat. Och det medlemmet har också varit är ju ny internt i partiet. Så det var väldigt grejt att ha den debatten. För då lärde ju flera av hur vi egentligen tänker, hur det systemet fungerar. Och inte bara läsa det utifrån vedtakten och konkludera därifrån. Vi är inte något kommunistiskt parti kommer aldrig att bli det.
0: Ja musiikka manga kuulähkeetän lahtus kiitaa ja ahti nurkalot folkoudruda ja kommunistalas pelludat.

0: Eli vissan kolmonen käftsi legatiehki. Ja det oli absolut treikka. Tämä oli altanas. Ja tämä oli vielä vissan meidän stuorma.
1: Joo.
0: No, tämä oli hui vätti stilli. Mutta tämä on vissan buurus.
2: Joo. Tämä on buurus mange chassi. Ja det se... Mun oin niin CNN, mä olin tjällän vähä, tämän pidän vielä kipitän videoja tämän pidän. Tätä äljakalle tjällä, että oli hui pärjään päivä presidentti. Ja sån mä doppe muista li tämän pidän, että se on sieltätus tälle Iranan. Joo, tämä on niin mua tahmaan näin, se on sitä mäen kilämäs sieltä tuossa kirjaa.
0: Tällä on vähän, ehkä mäenkin.
2: Joo, tuonne naamu hitte mäilyn miestin kilvui. Eikä tämän tsehtsäin ruotsa Tunisia uudesta. Joo, ne tjällä vehke, että Tunisia härjähädji. Tässä on, että tsehtsäin Da, että se on saitta massi parkku tämän Otmans. Tämä on tämän lähdöpä Amerikassa.
0: Oi.
2: Da.
0: Lähdöpä takia vaan täyjä, että härjä hädji, että bitch su er, että kun lää maailmanmästä kiinni.
2: Tämä on en muista lähdöpä tähpä huvan. Tämä on mun muistan huipuudessa. Tätkä oli leo ohtsilu, kuas se on tietysti lei. Kroatia härjähädji. Kroatia tien jäi, että vuihti, pese veidas, että ei lahpa kelvi, pese alle kohkas. Ja tähän me, mästä jo ehkä hävo pese veidas, että ei näuvas juhkus, näde otsu i deli presidentti loi son sonatti son ja civil militär rang vai mielä det kan na na ja de ju ka vu ti da manga de hori otsu min ali hali krata tappe kroatias na tälle mun jahka tälle upesta go de vin
0: oi. No just on bak på det bara gå Kroatias.
2: Mun inte det leo. Mua tallelle ja tilli doppi Kroatias. Mutta tämän jo tähän pahu vai. Sienän tjällä mai tjuske tämän Kiev birra. En jätte rössälä fallahan fast Kieva. Ja historialas Kiev Pechersk Laura mitä tällä kirkku, jälleen kirkku, no kirkku, mutta tämä on tehty joku munkkahorrot. Kloster.
0: Kloster
2: tällä. Mun ei tee minä saamenkieli läjä. Mutta tällä puhelimina.
0: Täällä?
2: Mun ei, no tässä on aihtaa täällä täällä puhelimina, mutta oli Eskanjo puhelimina, kun mun lohkin. Ja te BBC tachalfas, että tällä statsminister tiedi han att bahtiai det är ju männa väl kuhtam rohjaisa Kieva hi sociala media i större Britannias.
0: Oj.
2: Jo. Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X tällä är det här att plattform med tällä giltiu vuo männa i det uppe bahtiai. Mutta ne on WhatsApp ja Signal, tai Galojlovi kevät.
0: Signal, ei pitää lähteä krypto, kryptert.
2: Joo.
0: Oi, on ehkä ollut vähän, että muuta on näin jo pitchon.
2: Tällä chat, tällä sama WhatsApp, että on chat.
0: Oi, no, okei.
2: No, te... Tiedä, on Stora Britannia pitchon, men den...
0: Men så att han hade stått lika jag inte men nog mig han illa edja nu att Garvi till sociala medier ja mot alla likmänna nu vet.
2: Nej, ja det du ska dra vattis oini maisi doktop maisi oin toppe. Ja när det mun impalla nu ollu maisi post bitch dokku. Just aina. Näin, mä en nähä mähtiin, että hädi olupuolet, että mä ei kalka ja mä ei kalka pitää sosiaalia mediaa, kun tämä ei mitä aina. Tällä on sosiaalia mediaa hälkeä. Mun luosin tämän, että Facebook, kaksi siis lähtee puhuminen tuohon pitää, kun kaskalla, kun

0: tuota Chiechaco-älkiä on joku, että on hoktanut ploi. Ja niin miettii, että...
1: Joo, mun aina niin
0: jäspäin... Miehättiin puhelit.
1: Mun jäspäin aina voi mulle challenge. Hui olla äärettis tinkä, mä voinkin challenge Facebookin nuora. Mutta tämä kun mulla on paraga nokti kolbjörn. Mun leikkiin sosiaali media ihan kuekkitjää, mästä kolme ihan. Det är lej nu finnes. Det är lej nu fanen av finnes lät han ha. Det är... Mår ni nöjbs Edman och miljö han dess? Det är... Man kan ju gärna till det fast. Det är ju bara...
0: Jag kommer inte att en sån lika äcklig njälje jag är den här.
1: Du säljer sociala medier här? Jag
0: måste det. Där. Mutta mun säljään, kuitenkin jäi jäi muu jälli, minä säljään mun sosiaala media.
1: Ai niin, ai niin.
0: Ei ole tälko kuitenkin, kohti tuossa Chiechas või Gaftsis, te olit niin Ojun Facebook.
1: Naa, minun. Tuossa rekordat.
0: Tää noudan, nää. Joo, mutta mä ehkä manne tässä viitassa, mä ei perste nimestä. Tui vähän musiikka tässä, tällä lale, som tai Young.

0: Ja, det är väl Jolis Joke ja Lisa Gitar just det, gettan. Joja hekke. Ja tällä, mä lähden naamuhan kalla, että mi fert vähäs papatekstu mi pirra mai halla. Tämän botta kolle mailmi miestir kilvu.
1: Det kommer man få, men det är Dora Stakholbjörn.
0: No?
1: Det är kolla, det att han läcker, Dora sa han är alltid med mig med sig i livet. Jag har aldrig nått i många åktar att det är en jävla lopp i Ives babbo i köket.
0: Det är inte så en jävla lopp i Ives babbo i köket. Men just med hajnit till åne kitta ihtäci. Det är en jävla
1: checkchema.
0: Ja tällä mun vaikka meiltä tai checkchemiin mä lähmäin ihku. Mun
1: okei, okay, käy pohtelee checkchemiin.
0: Ootnen Espanja ja Kap Verde.
1: Oi.
0: Belgia okay. Ja Egypt. Tiesla, mästä, jag kan Belgia lää muhtan Afrika lää, där on ollut kolonista historia. Yes. ja the Saudi-Arabia, Uruguay, tällä on kuehtin plaikki ihku.
1: Okei. Okay.
0: Ja Iran, New Zealand, där har fast kolmäkikko.
1: Oj.
0: Nä, det sagt så att vähä...
1: Spania vissa aika goda i kibalat.
0: Jo, det här är aika goda i kibalat. Lihkos tihan, det är korrekt att checka mig. Mä olen, että tänä ikki sä oot onnus sähtä finne. Sähtä kätsä i tv:s. Ja ei saata nukaras parkupäivi ihtin. Mutta mä ei sähtä, että teillä on ne tähpä hovä. Mutta jos mä kehtsin vähän tahmin tähpä hovä ikte. Voisi sitten tämän mannan Ia, tehän te otti hiä tässä, että Skotlanta voitti Haiti västä.
1: Lediät 8-0 vai?
0: 8-0. Kuitenkin 8-0. Mun lekin kyllä jälkeen, että Skotlanta voitti äänet. Mutta tällä lämmöksi, että da fähä puhdella, että heljätte lämmöksi nuu puori väl. Tän rätsi, että Meksikolle ei alle puhdella. Mutta jos aina, että numo Sveits, mi kalksille holuperkko Katar. Da heina odanko, da tsykti dassala i Katara. Brasil, kalksi jähki, että Brasil veitä Marokko västä. Veikko Marokko lää huipuerella. Te... Tsykti siinä ei tässä okta Marokko västä. Da muistella vähän tämän Norgantiotse Marokko västä just autan maailmimiestin kilvui. Ja tämä ei saattaa okta.
1: Tämä on vähän, tämä on lähes babi-tjekti, mistä on itse teetä. Tässä on tällä större maailman nationa, mitä tjekti, unna nationa västä ja väitä. Mutta tämä on minun aikut, Leusen.
0: Joo, nämä Tyrkia, tämä väitä halle Australiai.
1: Joo!
0: Kuehti nulla.
1: Joo. Tämä oli vissa hui artist tjekti, mutta mä ei palaan.
0: Joo, minun kähtsän tämän kampan, että minun teetä.
1: Kuulen Tyrkia, eli pähtsän muualla kuului kolmulokkeen.
0: Ja
1: Suomen Australiassa on se kuekte.
0: Nederland ikte. Japanuesta. Japana ille häyslaakka. Täällä vuosissa mä ei fertti läslaakka. Japanalla pöriä laakka. Nederland. Täällä laakka mä sillä bäärä maailman
1: nästit.
0: Tätä tjekki tässä lai.
1: Oja, 0-0 vai?
0: Joo, ei kuekte.
1: Ai kuekti.
0: Joo, okay. Ja tämä on minun mielestä hui Suomen aini. Tällä japanilla, tällä on alle töffa tien lahkai. Tällä on alle större erhus alludain tai tjektiin. Japana ja...
1: Ja Nederland.
0: Ja Nederland tjektiin. Ennen, että ilja taati japanilla läs mävä. Tämä on äljät. Tämä on alle häljäs mävä. Oh, mutta Nederlanda. Tämä on määrin hiis
1: kuksi.
0: Tällä puhkaa sitten mehtel kaksiloja paajassa. Mun en se ehkä lähoa pan asia tien taas okteikin ja välillä mehtel kaksiloja. Ja että sotjärjus tsekki ja sitten forsvarspillerat. Tällä on mehtel oksiloja. Ja liikkä, kun Japan ajat koonera. Te saattis pappa alla ja te siissä. När det satt hädd.
1: Nej, no, vilka hädd, va?
0: Kväkte måla.
1: Seriöst,
0: det? Det på dig, det lej häddinga.
1: Oh, ja.
0: Det på dig kornades. Och du måste min, det lej ja nederlantalais tsekki Weithal.
1: Oi, makkala mästä budusta.
0: Tämän työlläs. Kaksini kaftsi minusta tsekki, ja tämä pahtee on panemaan. Mooli.
1: No tämä ei soma. Tämä
0: oli hui soma aini. Vähän, tämä frustreiden muualla vähän, kun mun on kähtsä laittu, minä tein veikäställä vähän profeetin. No. Toppa sähtää, toppa juu poenga, juhkä voi nauda arvidi kiweita ja annempu poenga just arvida ki justadan pohtsa.
1: Mm.
0: No. Ja kun alle laani mun Tyrkia, Sveits, Brasil ja Nederlanti ei weita mun kalkit. Tää voi laittaa kalkit. Vaikka mun innet tekee, mun innet nostettiin, ja sitten saatiin siis, että tippukyponga, ja ne on ruutalla. Tää täällä, ooooh!
1: Tää on suhtas.
0: Ja nyt on härvidan ja riipaa. Mutta tää liikkuu sille laanima tuiskuma, että tjaskee kappereet, että tjie ja okta.
1: Muitko on tän tälle Afrikasta liikkeetäs, mä en näistä kirjoa, kun lois.
0: Joo.
1: Tällähän tällä jokta bläcksprutar man sin namn Paul.
0: Jo.
1: Det där med det hur mycket var sen eller att då har jag allo tippt kvabba laga gai waitit. Ja det att jag var allo. Det var båt. Det jag alltså då har man då då låg vi så Spanien har gai waitit. Ja det var ute.
0: Nej.
1: Det är såna alltså mot alla på vägloske.
0: Nej, flax.
1: Ja.
0: Det är sån mest någon randomisering.
1: Det här var spänt.
0: Mutta det har man ju fällt min råta kränja i vähän rammot dess. Vihta åkta Tunisia.
1: Ja, det har man ju inte tjeckt.
0: Ja, vihta åkta terpe Tunisia. Ja, nu mä äsken haamain, mitä on täällä täällä, että Tunisia härjähäjä, että sä et juu rektu, että ei vaikka sä lovi.
1: Ne mä sanon tää barg, kievältä barg.
0: Uppmanna. Ei, mutta näitä kuektekar hui kaara resultaattina. Ruotsa ja Tunisia ja tietysti kapverdeket Weithalle tjejohta tuiskui. Mutta det är man ju hur som har en och kappar det skor.
1: Ja.
0: Det är 8-0 tojskui. Det är kunjaki där bort bara bam bitch eller mål i hans pappa. Ja. Det är gärtigt. Det kan lägga på att han doppel kappar det. Åles kappar det bara i den stadionens kappar det. Och var det tjodig vikt. Det bara tjodig vikt att du har hållit.
1: Mun on enää tärjää hädjäkin baragut.
0: Joo, joo.
1: Se oli numohto. Mä tiedän, että häpeä
0: käy. Joo, mutta tässä on kapertilla tässä lahkaa. Mä ei päätän tuohon, kun tämä ei vedä veitit.
1: Näin.
0: Ja tässä lähtee lahkaa, mä ei ole vedä, että voitit. Mutta just tämä nautit, tuis kuvasta skorit. Det är jäkligt, jag lär det här med erinomers.
1: Ja.
0: Mutta mun jakka mig för att det där så hittar jag Spabjöktsen sa och ikon mun lyckas att han kan på hallet där i bilden.
1: Vad vet jag?
0: Där Gaston Falka mojtel i hodet.
1: Yes.
0: Ja. Den åter dig åter sig mig åter lastigt inga mycket stötter utsi. Boj med det. Morakis ostet.

0: Hei, se kai de pornografi da liidien suanga naamma. Ja te anna teimaa tjejeminofta patsil kolma ja ton kuuntelat NRK Sami Radio. Tää studios on ne Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Irjan Balto.
0: Nää, ja just tämän hän huitealla stettelä. Mun täpä karasos ja Irjan, kus tonne?
1: Mun on Oslos.
0: Tonne Oslos. Mä ajattelin, että hän sähti tahtanut nää teknologian.
1: Ammano,
0: joo. Tässä tämän teemadessa on tämä vähän MBR jaketjahkina pirra.
1: Annet unihissa har Ante Olante, där är Olanders tur i Väljo i Vassanlavarda. Och då gör det här till Norga, bara samma lätt sig rikservar.
0: Jo, ja, då märks att det inte även Danielsen i Sjärväljubun ju att gitt Badsusami rikservi ser vi gör det här till. Men kolla att det är sig dess ojfarka. Ja, det är det jag ska lämna mig nu att gäckte Pjärväsami teater pitää ojuut ehkä hentää parksuumia tämän pakkuroppaan. Ja minä kuulun hempu Tampira mai. Nähtä kultalfalle kiittää njeljiratsäi NRK Sami Radio. Tässä kultalasti, että Gabba ja Elin Mokta.

0: Olanders Turi valgte jo i Vassanlaverda, og da gjorde de her ikke Norge på et sammen, at jeg rik særarbeid. En bæres legge rik tjakk inn i Lulisamis, Matsamis, Namsos, Namersaskapus, Trøndelags. Jeg gille Olander Turi, det altså noen, det altså som må ytterle av det.
1: Men jo, mun kalkulaan käsorakalle ilkulahko, millä on tromsapelte, mikin lyngen. Ja talvoralle kultukengos 4 miljoen jolka nuortes mästä ahkanus, joka näille tekee sottapäiskaitikos kosmisesta. Eist on orun paikki, talve paikki.
2: Ja dan han har inte tagit tortiki så att det kommer inte rast för jag har inte mycket tortskott.
1: Nej, ja. Men hon inte lyckte vara där som tortskott. Men hon challenge efter grad sam i alla skolor så norrkart eller universitetet så en toppig och hon den blir man hon challenge när på ett dal och det är på ett dal och halt där som är lätta där må bark och gospon. Iskan makkar melvaikon vuotta podsamlet inle läden halter som organs. Ja mun nä jo tatalle mille mu fatta ista altis den tustkamis. Mut jos mun gähtin mai vaitte vaha historialla che mille mai mun dahve ikan chaldista muista sakiskalle lä makkar iston rolla den halter som mis samlet inle lämmus den vuostis vuotetalla laakas mi bodin ohtsopuksi kolmologi kolmas kitta talo laakas. Joo, tästä on aina tsemä. Anna tsemä parka.
2: Jos mä nyt ikään näin vahkloppi milei. Mä annan tänne häli ditt läte anbära jo di här tsemä ja tak jesu jo ja hastali du dien amma hi besat.
1: Nå, en bärre lärhud är alla sorgarna samis. Tälle namninstitutionen är en namn som bara samlar sig institutionen. Där har jag haft en bort det här med min misslä. Dammar munnen och en del. Jag satt som jag går en dusk med mig. Det är en jäskodiga vas och sen är det bara att säga en lärte. Tälla hujolum i allt ahtoa. Miehtä maailmi mi vaihkoa botsa mut se elin dilla siellä taas puhun ujolla niin mun saa mitä sitten on pari kisra salat na on ihti prosessi tahti alki prosessi oda merkitti hukse stora pekka millu industria botsa en gouluje nuhti tahtalle rekkami Mi pohti muotte taas 40 tahku, joka tai 40 fomaa suhti karraa seppo. Ja vähän ära lähtee barka tuste tai pohtelikis. No tahta oli mi muotte ahti muu manna eftuhassan tälle riikka tjohki mi joti hänti kanni tahti. Joo.
2: No sahta olmas tilik manne iiluus olmas saada kola anbeara joti hänjin piessan.
1: Joo, tietysti tälle illu, kun riikka tjahkemis vaillikki muun maailmaa tälle mai. Mut niin, mun vaittain vuollekas vuonna, ennen kuin tuon Jodi Hätsi Norkka Patsalle riikka särvistä, niin tuon Jodi Hätsi po Patsoa jäällä huusauttaisi, jos kuitenkin koulussa. Ja mä kuuntelin, on saanut se haastelu sai mun maitte, että ei vei ole suolta, että ei oudan pukki ja valti tämän outtas vastuussa kolelle tarpu tuste oudan märkä tihte. Ja nähtee kolme pohti lähtä sisäpahke ja ensi tihte kohta, että mitte tekee ära haastelussa saanut se, että toppilä joudin hätsimmillään tuosta tusti, tuosta valti, tuosta jojo, outabelta media, kilke asi. Mä maittain puuris parka nuosta oppel. Paatso, täällä huussa tähtä oro hakaleka, paatso taali ojo, vehki. Tänne eskuli nätverkin, tällä sieltä hui, hui tehallas nuosta. Musa mä lämmäs maanka juu juurtaga. Tän vaikka mä huomaan mä bella maski pirra mille in Amsterdam siis kouta kengäs komun. Joo, mä niillä on valli juu. Mä saattan mieli.
2: Ja mä karasi edo näin vuoro hitko lähtää norka päälle paatsa tolle juunus olmas.
1: No, tällä kohtaa paraka teo toppa lähti uskoi huijolla sa tabla shashi amber jogola dalta te cosa reindri saltale basta dallo shertos mamaita sta ashi mi gosca pori di standili den process in se sa bacche nashin gacht dan boraspire halta sämme teppele huistora haastelus muhtin koulun äären amosen poraspilkos poraspilkos päädjäi surassa miisi ja pohtui mi jo tuolla haastat näin näin pohtaikin saapas näin hui haastareitsi näin se koskutte kärkka kolomaasi kui aina mun baalan barke ja äären amosen paatutalusjehtu saskelkan loktetan sisä paljon ehkältis paljon saamattien paljon saami pärräsi, olles pärräsi tällä sieltä kuin huitehaus.
2: Tänne naamu tälle mä en aika vuoro, mutta tuon halmeita ei pahtaikki pirra. Mä lumialla suoro paljon tuollista pahtaikki.
1: Matkalle voi tjouka. Mäntä kalle. Ja mä muistan paljon saamattien kalle. Birgin eskuudega haastelus oli pätsil oba maanga tuha jäikki. Ja toppe lää maanga ära veule suolta mehtelske. Mii ai tänna, että turismo talassana ja toppe lää veule suolta. Tän fortikal teoske valdi na tuolas ja parka hendina lähtiä nuosta pissu. Tältä saapuneet, mä tämän koutsi ja haltesi vielä tämän turismo. Tällä oktaikkel huvi, jos saattaa niitä ruulaa, että jos positiiva, että veilusvuotta. Mun maita, jos minä kuin täällä ajattelen tämän storiservalla kaikille tänä, että mä en tee halusta kohtuna, että mä lähten mun kaljahkan, että sieltä huvi juukis pahta ei pidä. Ja joo. Mun muskalla hui nano jahku ja mun niin tehtä nuora ta pesu vaan pustas.
0: Mä ei reina antti dat, on pori di sami saddis hälästi jämbärra odon jodi hädjin unit issa ha ante ulante ulanders tyyrin.
3: Silence. Can you hear the silence?

0: Joo, tietelee jaduda ja käsi skin thin tälle nämä tien suongas. Tän autel kuulemme hellen vuolab käsi maanas. Ja tälle me voidaan feita saatte ja kuulla mitä pohoi tämän vahkuluoppa ennät päivä saamiin National Theater rahkali teatterhistoria, kun vuhti kuekti störä palkasumi iftähettä tuoluin Oslus. Täällä läpä kuekti tjärmässä kauniuvun ja lahpun otjun Norkapaimus teatterparkasumi. Että parkasu meillä on Norkapaimus parkasumi lautetaiteli ja teatteri. Ja kauniuvun tehe trevet man Annepir Hantti läkärlän ja Kristin Björn Baavallan vuhti parkasumi puedemus tjärmässä nuoraiden. Chaimas lähumoristalas ja musiikkalas muistalus rähkis vuoda piirra ja piirras ääripivierui potkema piirra. Arvostan lihtä räämidit Chaimasa lehkstallin ja ahte kiedahalla vertamuussa kulttuurerhuussa ja poonju rähkis vuoda lekka humori. Tän parksumi äppälän Charles Charlie Annabir Hantti ja Beivätsä Taitras Jodi Hedji Rauna Karihta Eira Weretan kalle.
1: Täällä on paljon asiat.
2: Täällä on samaa ja millä nuu raamis puhka. Täällä puhutaan jaukkuparku.
1: Tuolta puhutaan jaukkuparku. Ja mun kanssa tuolta kehottiin kiihti Beivätsä. Ja dramatikken syyssä me muistella ja regissööra Kristin Björn ja Mette Ransäk ja Ollistan Ensemble. Herra Sintman vuodin parkkuun millä parkan. Mun on Sintman vaan mun jahkan.
2: Mun jahkan oktakia, minkä alkoi mennä tekemään vielä sihkaan, me ajattelin.
1: Joo.
2: Toivuimme kalli, mutta...
1: Joo, mun äsken vedinkin näin, että näkön täällä on täällä just tättikin, että me lähdetään isännyt, että harpas parkin.
3: Kulttuur eri huussa. Mä oon jähkivähti, että just tätä muistelussa, että ei vaan juuri nubuus.
2: Mun jahkan on tälle muistelussa, me lähdetään halas, tälle puolelle käyvähi. Lekkosvuotta ja hymuuda nokte maittai asi ma sahtale vaatasapo. Ja mun on erinomais raamis, kun me ahtsimme tämän vuoremus chaelmas nuoraje. Kun nuora lähtemässä niin urmiljoukku tämän projektas erinomaisi. Nahtin, kun me liikustuvat teille ovo-vuoretoutu.
1: Mun ei huita hälas challi tämän vihta. Tällä kun mun älkin challi tämän, tällä ei räppä uskusta, että vahtsa lämme, uskut Pride Octubadas. Ja musta lähti nuu ollu skippar, että kiel lähti poinju. Ja ollu kiihtu puhkaja poinju ollu meidän, kelle muu inspiraiden. Äidin ammat siitä, että muu laamu skipparat.
3: Ja mä oon lähmiäksä säämi teater ja musiikka piirrosi.
2: Tähän tjäijähä, missä hui nana taitelas faamut saamis. Missä nana artistit, missä nana taitelat. Tällä tehalas, millä oinusis Stora Lautin ja nationaala taasis maittain. Ja tämän nähti mi oitutan ansasumi. Lä maittai hui tehalas, onne saami servodahti, idussu mikkiä.
3: Mä oon lähmärksä Biäivässä nationaala teatteri.
2: Tää märksä mii johkit tahka puori parkku. Mii ohtsat olla saami muistelusai. Mii parka hohtas saami taitari kuin maittai oltskuului. Ja mii aiku nanne iedjämme toimai. Vel äänet. Nohte mun jahkan. Amma ille, mä en muus käyttää, voi, niin pehti miin tallaks.
3: No muu tai joku pehti avvuti täällä.
1: Oh, no tässä on tätä champagne, ha?
2: Tässä on tätä champagne, tässä on tätä jalkapiet muu, tässä on tätä illoti. Sihke oftas ääräi kollegaikkoin teatter Norkas, mutta maittai miin jaukkus. Mä en voida muista lippua.
3: No mä täällä old school, mä oon Sikke tän jo kauniuvun, pahtoo liikaa.

0: Ligger han tjejal mass och i må?
1: De är färdigt och ägnet. Mån jakan. De färdigt var det gavna folk i tjejitan fast optivel. Mån kan
2: Tällä maailmassa on madan vuotta, tällä on ollut kiitto rauna ja ollut kiitto pieipäksi ja mun lähen on tälle minun oda pihto.
1: Tälle vuotta. Ja hui on Kristin Björnä, tai saattaa lähti tappe. Sun hakaa tai lifti saattaa tämän tjaelmas numotta saattain. No, että minä johki tämän Kristinin.
2: Joo, tiedoska.
3: Joo, ja tiedä kuulle, että kauni on vun Charlie Charlie Annabir Hantti ja päivä chat taitalas jo dihäji rauna karita eira. Ashi toimme hei Alfandes Berggrönli ja tän saatte annako saami siittus loh häänet Ashis. Ja maitte jo ei niitä puh veihti jefta hetta palksuumis. Tälle kuultelasti vähän musiikka. Ja det är bäst att kolla hem på Hedda Balkasumis kun igen tuossa tästä Sämi-tjärmas tämä hokta Sämi-tjärmas mie otsi Balkasumia. Että kun mie kuuntelasti tässä Aatjas ja Ootsan teillä tässä Saara-Marjalle pääskä meiltä. Ja se on oma okta tajunkin vuhti Balkasumi Hedda teidäkään Hedda Balkasumi varmus musiikkaa. Ottaa stampira kuulla hän puu mangia.

0: Ja tieteli Acha Seija Ootan. Ja tässä nä Saramari eli Peska meiltä den Jofkus ja te duos tällä. Ja nu mä tässä mai naamuhin delänu, että Sämi, Pieivä Sämi National Teatter, Faski kuekte palkasumi tämän hetta palka, tämän hetta hetta palkasumis tämän vahku luoppa. Ja tämän nubbi, tämän puoli tämän otsparkus kaskal pieivä ja tämän norske opera ja palet. Ja tämä oli tjäämäs lahpun tähän lost, mi vuihtii parksumin puermus audiovisuaala hämmemis. Arvostellaan joku tjäällä, että jännäkova fällä olla väsähuussa takkärillä diskus täällä tjäällä tusse palehtaja opera. Taas tätä Valgeir Sigurdsson, Saramarieli Köyppäskä, Lauri Oneira ja Kuura Vukanur rahkadan jena kova tehdä. Nämä olivat tämän musiikkaa jena, mihin otsahtaa luodi olla kuura musiikka ja tanssa. Ja Lauri Johan ei täällä hui kiittävästi.
1: Täällä hui soma ja hui storra kuhni. Voi tehdä takkar palkkaa suomi. Ja teko aina luohti, kuotta, nuviita. Ja mun tottun takkar hui tsehnelis kiittävä suoda ejön mielvuhtia. Valgeir Sigurdsson ja Saramari Ellege Päska. Ja vukal nuura maistelu lams hui soma sikun.
2: Lekkon veretän, että viikalka peht veihti tämän paksumi.
1: Mun ennen juuri nuu aippus rakkanan tasa. Mutta olta lakka, kun mun te vähän juuri tilin, vaikka parkkuu meille pitchan tämän LSOF Saara ja Linjal Mastottiri Chajalma side. Mun te kutsan, että joo, kun missä oikein kaikki puolis chanssit.
2: Mä en merksä lokti luodi Norka uhpra ja balett vista.
1: No tällä on huis omaa niinku. Luohti hänne miin tekkari tolos arabi ja tälle juokalakkeen sunukarra historialle amus. Ja tähille rektä sai kans kautsun tekkar lanjain. Mun tälle olta lakkeen hui somaa ja faamulas, että luodi puhti tekkar areena. Että.
2: Ja tämän maita ei kuule huehtä valksuun, mitä on ollut. Mä tahtoon tulla, kun on pies lokit, kun luodi. Ja te on tohkuu.
1: Joo, tällä hui suora kumppi, mun annan tämän tekkar hui tsehnelis arvus. Joo, ja muhti tahto muu parakamaa viitaa sit.
2: No mä oon tonne yks tälle viitasta parakat.
1: Tää on mun enää pojajan musiikkain jatkaan ja lahkun tämän jatkaan, mihin voikin fäspille niitä hashtadas ja Venetsia Biennale. Joo, tällä hui somaa, että teille tushuta.
0: Tjak tjak omi tjaihemme. Lappu notju vähä tekkä reds älli, mä vel viitaa sitten. Joo, tiellä Lauri Johan Eira, äsi toimi hii Alfandersberg Grönli. Ja saatte tietysti annako säämiä siitus lokheen, että äsis ja maitte aini puhuehti jäftä hedda palkka suumis. Ja mi kultalasti täällä Laure. Mainasta. Laita suu, oota semmos suona.

0: Travel.
1: Lauridia mainasta liiesuanga namma. Ja tällainen rohpan tänne tällekin kahta ja tietilän ihtä, sanotaan ihan ihtä idätä tälki. Ja lehkus munkin vähtsän porkui jokin päivä teillä firten Finnmarkus ihtä idätä noin nyt ajatella, että kahdetta. Piakka, tämä ja lodgen, mä sitten jahapa nuottelen vielä naamu hitte piakka, mutta Finnmarku, tämä piakkaas millä, tämä hiellä millä, tämä pahtaa nuorehtaan, tämä saattaa nohtaa Finnmarku, riittu kuoblus. Ja kirkkonjaksi maata varjaisilla perhoja haki paljon väin muuduilla nuortapäällä siis Finnmarku ja Posanku vuonna oppa täällekin. Ja fas sitten Arja Finnmarkus lä pelohakki Baalevai. Olis Finnmarkus lä naakuhte tjeja lekka graata. Kolmat räisä ja viitassa tässä Uudjas Roomsasta la ienas päivänä ja patsilas loi lekka graata ihtin edes. Ja muhtun sain soittaa vähän palvakkaan. Nuulantas, aina tästä avi nuulantas, ehkä järkslän ienas päivänä, mutta tämän te pot hempu palvaa. Potot jos län pelohakin palvei, mutta fuoskus vähän siskilis tietysti toppelää oppa tällekin. Ja nu lää oppa tällekin mättäs kuului, mä muoffis ja musseles. Ja kiittää paljon tässä Trontin vuonna raatjai. Ja tässä olles nuullaan tasainen tässä loimaiden blokkraata. Numaiten tavi Trantelas ja teko paljon Trontin kauppina tällä kalla pelohahki palvei ja ofsi graata. Tässä chasku vel vähän plushes topla kuhta graata ja pelohahki palvei. Ja tässä myös äpirä ihtin edes ajan mai perohki palvei tässä mätti huosis myös tavu huosis lä oppa täällä kiitä per lilla hammeris. Ja just kähtyvälle ustuvuona perä perohki palvei ja maitten blotte lekka graata. Tässä Sörlanne maata norkas täällä ienas päivänät ja bachelors loi lekka graada. Mutta kun te koorin jättiin taavässä kuului, fas arje rittu meillä eikä synnäs nädällä kalla vähän puppaleva, peruakki palveva edes ja eikä synnäs tavangiri sämmä, bachelors loi naasuli loi lekka graada ja maitten blokraada. Tätä peruakki palvei, tätä kalloruu edes tässä jatkimin taavässä kuului. Kun te paata nukuhkas, kun pärki, niin alkaa saattaa lohtella ienas päivänä, että ei pärki, niin siellä ei vuonna ente pärkeen perra. Mutta Anne Duchesen suli loi lekka graata. Ja täällä kiitakka lorruu pistiminkin, että paata, että tohku mördintöi Olsson aina tää pelohakki palvei, Molde pelohakki palvei, Kristiansyn pelohakki palvei ja sun liloimas lekka graata. Siis jätnä missä teidän väärin ja teppä kolmista aina pelohakki palvei ja sun kaskal vihta ja loi lekka graata. Nä te tiedellekke tälkit täl ihtä idä dii. That dear Sara, something you should know.

Dear Sara Diaz, something you should know. Ja täältä mannakodi tässä saattaa luoppakoului tällä teema farkka njäljä. Mun aamalla kolpion nurvang uslus johkei Irjan Balttu ja tässä mi kultalasti felle Nika ja Nika tässä teema saattaa njäljä. Mun saattaa mennä naumia, että nuppitän kun ehkä tässä on muha luodi tämän vahko.